لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر للذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد اونلاين نؤيكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين الى الجنه اقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرن مود مبي جام ايدا الله ونصره. بوكو ريتيري راديو خسيد اونلاين جلوس نني بنن يون في سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تسين بوك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ينا بيم سانت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام ñu ndokke leen meneen yoon ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan jéggulu leen dimanche bi weesu lu tax émission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkoon ci yeneen ni itte mel ni ay conférence yu caaju ñu jéggu leen ko bu baax. Mel ni dimanche bële weesu ca gannaaw ñu ngi doon waxtaane benn mawdu muy faidatu taalim wal mutaalim njariñal jàng ak jàngale. Ñu laaloon ca tuuti ba indi woon ay orientation ci wàllu université Cheikh Amadou Bamba bi radiyallahu. Waaye xam nga ni arab bi dañu faral di wax ne di kulli makan maqal béréb bu ne ak lañ ca war a wax ba tax na mawdu boobu du njariñal jàng ak jàngale du nu ko bàyyi naam danañ ci dellu siwaat. Waaye tey dañoo bëggoon a waxtaane wujubu taa waliyul amr waruk topp ndigalal kilifa gu mat kilifa waruk topp ndigalal kilifa gu mat kilifa. Wala farag naa l'islam sax day wax ni donte sa kilifa matut kilifa waaye mooy sa kilifa da nga ko war a topp. Rawatina kon boo amee kilifa gu mat kilifa. Mu mel ni jamono dafa indi lu kenn xamut lu nëx lu lëndëm lu tëx. Xam nga ni jamono ci boppam du moom mooy indi waaye ñooñ waa jamono ñooy indi. Moo tax sallallahu alayhi wa sallam waxoon ni wala tasabu dahra fa inna dahra huwa Allah. Bu leen di ŋàññi jamono ndax jamono yàlla ci boppam waaye kon ñooñ waa jamono ñooy faral di indi léeg-léeg ay concept yoo xam ni l'islam du ci d'accord nit ku dëgg te gëm dëgg du ci d'accord. Bu nu seetee conférence yi weesu bu yàggoon te ñu xewaloon fi mbirum xalifa général baatub xalifa général baatub xalifa général ma ni woon sobantal nañ ko te ci l'islam lañ ko xamoon tàmbaloon ca xulafaawul arbaa ñeenti xalifa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu dem ba dugal ko ci làmb ji. Ma ni ba léegi saa bu nit toogee ni xalifa général waxtu wu nekk rek xel yépp danañu laaj ban xalifa la ndax xalifa général làmb ji la wala xalifa général fan. Loolu nag mooy rogalaat di rogalaat ba agsi ci sunu jamono ci xeeti baat yooyu ak concept yooyu le xeeti baat yooyu ak xeeti concept yooyu moo yóbbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci loo xam ni daf leen di lor ñu leen lorul ci àddina it dana leen lor àlaxira. May faral di wax ni juróomi mbira ngi ni yoo xam ni képp ku ko laal dana la danaa ko tubayul bu tubayu joxee danaa ko tubayu képp ku ko laal
budé luñ wara wax dana ci wara dana ci wax képp ku ko laal budé luñ wara jëf dana ci jëf juroom mbir yoy moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy ku laal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni ni laal nga cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmadul bamba wootu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawud sikhar tasawud suban jasbatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yalantu sallallahu alayhi wasallam nek seen khutwa nek seen roy way mu orienté len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agressé ndaw ñi dootu ñu mëna tié suñu bop faawu ñu wax ca lolu motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr warok top ndigalal sa kilifa ali sallallahu alayhi wasallam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonentam ali sallallahu wasallam alquran saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak ab yonentam bu fi yonent sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wutu yonent bi ci yow kan mo representer yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa motax alquran ni wa man yuti ar-rasul faqad ata allah suratul nisa ku top yalla top sa ndigalal kilifa yaangi melni daf ni ko top ndigalal kilifa yaangi melni ko top yalla kilifa gi moy kan moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wala ko wutu yonnati sallallahu alayhi wasallam ci yow wa man yuti ar-rasul faqad ata allah ku top sa ndigalal kilifa yaangi melni ku top ndigalal sun borom rabbi sutu jall mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu mag bi ni ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعزنا أولئك رفيقا هكاي نام كيف خامني يالا دوغال نغا توب لي يالا سانتاني توب لي نداول يالا سانتاني توب نديغالو سكيليفا يوم الخيام مومالاي فانغ دامالاي فانغ بولي لات مبولم خيتي خيوالي مبولم خيتي بركاي ياك يونتي علي موسى سلام ييناي ديكيندو yak sidiquna yi yenay dekendo yak suadahu yi yenay dekendo yak salihina yi yenay dekendo yenay nek ay andando jëm aljana sun borom ne hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadl min allah wa kafa billahi alima batay ma nga suratul nisa ni lol day terangala xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day bayna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khayb wa sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radi Allah ta'ala anhu min man atani faqad ata Allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asa Allah wa man asa amir faqad asani sina abi uray neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg te man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam
man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako woor ne moy na sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam jublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun bal ma waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd ni chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñañu yilif ay kilifa lañu té ñu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni lolu ñun bal ma ci dog dog bob ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ng koy roy ak deggal gi ng koy deggal mo lay jural mahabba mo la jural taxel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran niko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangu la top kilifa sa bo ne bëgg nga ko te nangu la top ndigalam mbeggel ga du deug nga tax way ko arab bo xon ni innal muhibba liman yuhibbu muti' القران نيونت صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ولا هو غفور رحيم سوره ال عمران من يالا لي ماي مانا فيرنديل سما جام ني ما بغ لين لي ماي مانا فيرنديل سما جام ني با ييرم لين لي ماي مانا فيرنديل سما جام ني با جيغال لين موي ني نانغولا توب يا محمد صلى الله عليه وسلم ميغا خامني ياي سين خليفه yaay seen kilifa lotax ali salatu salam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man yaba qala ali salatu salam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alayhi wasallam ni sama xedu yawmal khiyam ñeppay dem aljana muna bam dess ñal lank sahabatu alkiram ñu ko yow ki yalla yoni aljana ni mu nexé waaw ko nan kay dem ci mu lank mu ne firnde ko lank moy kep ko xamni nu ngi wuta top sama ndigal ko kay ci lank firnde ko nangu moy ñe nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko kay ci lank ko kay nit ki nga xamni nenañ ko kay yoonu aljana ngi ni mu ni ma lank loolu la yonantu alayhi salatu wassalam wa may nak legui buñu aggé ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñu leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dañ ci dé ñi dañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye waré su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xaré ci l'islam sax bu massaana am day wax né bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy
buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent mo ni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diiné ji légui ñaar ñu nga xamni ñu sensible la ñu wara leena laq ci gannaaw di défendre seeni intérêt ba ag ci xaya bi nga xamni mo ñu taxaju lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi légui contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu grenade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu objectif légui jamono tollu fo xamni so waxe deug ngir yalla ñu ni da nga far fofu la jamono tollu nga xani mayatu ñu kenn hurriyatu ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xani moy seen slogan dina ci ñew mayatu kenn hurriyatu ta'bir légui bo day wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ki jakarlo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nek sugar mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam huriyatu tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalaat ni la ko xalaté légui lolu xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëgg ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far don té far aramut par par lo mo aram l'islam téréwul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekk na boba ki wax mom forup sax nak faf mom forup waxuma di far farlo mom forup sax waxuma di far farlo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intrem da nga menacer intrem motax mu di la saga mba mu di la xass mba mu di la dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intrem ñu gis ndaw ño xamni ñak xam ak seenu doye di ak ñak jang l'islam taxna ngane buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama diw wax lay def bayyi li sama nday wax torox tangi man na wessu lolou nana texe di man na wessu lolou ci ku jang l'islam la wax de ngani samay wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def bayyi fi les lolou texe di munu ko wessu texe di munu ko wessu القران نلا وقد ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا غيناو بوما جوخي مان يالا سما حق بنوبي لو ديفاتي لول جوخ سا نياري واجور سين حق فاليوما لا تدا بوك سي حق سا نياري واجور بون لا ني ديفال nga def بون لا ني بال nga ba شيخ محمد بامبا نينا اك سيغ توبا نيم خامي يالا اك فام ييغ سي يالا واي خولال تيرول ما ngay samontek ay alquran ba de وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا سيغ توبا نينا dafa am nitu yalla bu mak bu ma sa yoni ndawam ci seigne mor antassali ma gis ndawla nim jeexé ci yalla nim mënuro ko yegg ci yalla ma sop ko djégé ko di waxtaan ak mom ndawla gis ci man ak bëgg yalla ak sop yalla munima yow de buñ demal ci sama serigne ba lé nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor antassali luko mëna yëgal mbir mi dal yëg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muné bu fekké ni haqi ñurel doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax neena bobu man seigne touba amon na mibeutu bu waji dem ma rocci ko ndank and ak mom dem ken bañ ma yeg seigne mor antassali woko bam ñew muneko ahmadou bu fekke ni ak ngirul doxna sama digge yow bu mu yag ba nga genn dekk bi seigne touba ni bu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talibe talibe ngeen di non ndax luma am gannar la koy jele te boba talibe ba gannar lay don ngeen don sama talibe kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajuru mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul genn nga ni genn ba ci yahba
jeul nañ ci Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam leena alal mar'il muslim sam'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuria Abdullah ibn Umar neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ascham liko war moy deg ndigeural kilifa sam'a wa ta'a muy mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na xarina la muni ah ila an yu'mar bi ma'siyati fa in amara bi ma'siyati fala sham'a wala ta'a muni xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak mo yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak mo yalla neena waxtu wala digale ak mo yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak mo yalla ñu jël ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala mun sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i top ndigalal sa kilifa akla ci yow chamsi top sa ndigalal kilifa ndax al-imam moy kan moy sa kilifa rek al-imam moy sa kilifa budé kër gi sa ñaari wajur ñoy sa imam budé quartier bi chef de quartier bi moy sa imam fofa budé village bi chef de village bi moy sa imam fofa ba ngay egg ci njobaxtan la ba ngay egg ci njobaxtan la mune akala ci nga top ay ndigalam hadis bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atu al-imam haqqun 'ala al-mar'i al-muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah mune dafa war dafa jek dafa jaatu ci top sa ndigalal kilifa ci yow chamsi li fi ak kilifa ga digalula ak ma yalla seigne touba radhiyallahu ta'ala neena wastami lisi alayhi dallaka mubadiran walau abadu nafsak cheikh wad bam neena la nga deglu sa ndigalal kilifa lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jeme du su djuglu way beuguloko waye nak mo la yilif jeme len la fa muni su boba na nga fa jëm na nga ca top bo reme ci tereb seigne touba bi mu tuddé mulayinu sudur radiyallahu ta'ala anhu neena yowmal khiyam ndaw li nga xamné jaamu katu yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli julli na bu melni julli kata budé wor wor na bu melni cunkuru fas mun waye nak mustana ngo top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji ku moy ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox sa digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf lahraf motax seigne touba ni man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jaamu na yalla lol ba yegg ci dayam jaamu yalla waye nak wa lam yakun muhsina li walidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba tudd ci najo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug bul nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jaamu na yalla ba jaamu yalla gi fegal ko safara waye meunta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono bañ indil ñu ay concept ay xéeti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen ni ci dess ay kilifa yi ñokay wax ñu di la xamal ni bu la nexé toral sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi parce que so dée sa yaay juraat la qadra allah wala saman yow sa yaay juraat da na ci sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumbu jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumbu bi juroom ñenti weer fukel ba ñew mu xawa dem alakhira topal ndigalam nga ñew adina
war ko taxaw war ko ar wara seral xolam amo len loy def lu niko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga jurat na'us billahi min sa bi ko sept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baam rek la waxon nako ci ay conférence yag yag ci gannaaw lalta baña lalek door ma te bañ ma gañak muy ay mo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamal leen ni mo la bo xamni shaytané mo koy sal ni ci xelum nit ñi di ko foyé waye luy alkalé day alak nit day alak nit yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas noko solo radhiyallahu anhu mun sallallahu alaihi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man farakha aljama'a jama'a sibran famata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radhiyallahu ta'ala anhu bukhari solo nako ak muslim yeb hadith bobu ma wax sallallahu alaihi wasallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi yaronte sallallahu alaihi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yaronte neena xam nga luy pexé muñ mëno té mu doon sa kilifa de muñ rek fa seus da nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexut yaronte neena muñ fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fa seus muy ndax waxtu wo joyok ndigalam lu tol ni sebra ba tax la genn ci bir kiliftefam gi mu yilif muna neena bo ci faato yaangi faato ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faato ci bir ak jahiliya fa innahu man farakha aljamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khala lele nit ki yalla natoko kilifa go xawa nak solo nama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraram ci khutba bima don def ci jumaaja mani dama ñaari xéti kilifa la am dama adama bo gis ñaari kilifa yi ben la ci am da am kilifa guñu tuddé kilifa mbeut am kilifa guñu tuddé kilifa gaynde kilifa mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax ak daw ciow ngani war jitu ko ci kadamam ni yaangi for samay gunoor ngay moytu ak daw wax nga ñew tolok mom lang ak mom mune a legi man ngay dir mbag walé kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonentou jox nalako moy fasbir alayhi falyasbir alayhi yonentou neena kilifa gu melni bu lako yalla natto bay bo muñ rek amato pexé genen kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy tam moy ko xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko gogo kilifa lañ soxla moy Seigne Touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéti kilifa yi moom sallallahu alayhi wasallam ni bu la yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bu la yalla natto kilifa go xani comportement neexula baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibnu khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexut mun yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax mun sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamne ni neexuko bu koy laye bir bum ko wax ci digg eutuba bum ko wax ci penc ma na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom
muné mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya fala yubdalahu alaniya kep kenn ci yeen ko xamni dem na ba gis ci kilifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna

فيخلو به فإن قبل منه ذلك وإلا كان أو كما خال كان قد عدن أو كما خال عليه الصلاة والسلام من بو فكنتني يالا دا فا دوغال nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir liñ ko bëgg laye bir neena bula nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekente nangul lu nak pexé amul waye duté moy sa kilifa duté moy sa kilifa pexé amul ñu dem jamono bo xamni nima ko waxé daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jangale te duñu yar dañuy jangale te duñu yar lutax moy da ngay gis ko xamni neena la ci daari alquran la joge fa la jange neena ba mokal ci daara waye bimu ñewé ci kër gi bimu wacce ci daara ja ba delu ci kër gi bu ndayam jaare penku mu jëm soow su bayam jaare penku mu jëm soow mom yeen ñi may wax ñep yeen ma gëna xam lolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joge duñ mané ak seen wajuri mukk dañ leena jangal te yeru ñu leen bu seen bayine da wex ñu da ñuul bu seen bayine da xonx ñu da wex te pourtant mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daara internat yu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara ma jëlon ko diko fay pour mu jangalel ma mané ko jamono ni dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekk ci gamu gi buñ jamo bu nupi rek bu gone jéxalé bër rek nga dal di tambali mu ñu nefi buy lek ci taw lay top cheikh khadim buy lek ci taw lay top day soli dalam waye gis nga bo waxe bu la tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de di sour la fi jangale di sour maniko yow da nga yaq say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bu ñewé maniko manan man na la fay wer 50000 waye nak na la ci dolli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante sambu man ma sante mbay maneko lolou ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak dana la ci dolil 10000 francs muy 60000 waye 10 sur la fi jangale mo woko bu ñu maneko yow da ngay yak say donga xam nga lan la mu ramane am 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque munu ma am jangale kat buki parce que education dafa bok ci jangale waye bu fekkentene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken munu ko wax ñaata xalal ngeen xam ñu nek bitim rew seen para yi duggal leen dara ñu jang alquran ba wacc fekk ci leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënul leen dara wa ñooñu est ce yeenañ leen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qadar rabbuk ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan sa bay lu miti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalal yi deggalatuñ benn kilifa benn du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur waaw bu nupp nak ñu ni legi loolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg yeexale yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ ñu ni la ah yow da nga far ak diw sangam da nga contre diw ba di la saga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul señ touba lu ko dal orienté ndaw ñeeku ko tek yaronte sallallahu alaihi wasallam luko dal orienté ndaw ñeeku ko tek man ñoo ñey sama référence ci diiné ñoo ñu ñoy sama référence ci diiné jëlé nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko netti muni sallallahu alaihi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy netti muni lolo tax ñun bañuy jaayante yonentu bi sallallahu alaihi wasallam dañ ñu ko bayahna ala sam'i wa ta'a min dal bisni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu tere ñu bayyi
jaayante nañu ak yow.

am ngeen ni Saykhul Kamil la won sahiran wa batinan mo nekkon al warisul kamil li Saykhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu aji don ji donu Seigne Touba te mat ko seuk ci lu neub ak ci lu feñ xam ngeen ni sun borom rabbi siti wa jalla gayam yi daf leen di préparer ci anam gu nek ba nga xani buñ diké adina seen xel seen xalaat du yëngu jëm ci dara du xalaat dara kudul seen borom bi leen bind te mom leen motax sax ben sa'ir wax nako neena isa arada allah amran ayya allahu lahu al asbab ayya allahu lahu al asbab sun borom rabbi siti wa jalla mu nare yan ab jaamam mbir mu reuy ben mu bëkk ko def yonent wala mu bëkk ko def bu sanan wala mu def ko bëkk ko def waliw istihdad bi muy préparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonent ali islam day judduwale istihdad muy day judduwale nubuwa naka nonu al wali kamil momi day judduwale istihdad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni wali ñett la bi judduwale wilaya ak bi nga xam ni dafa judduwale wilaya waye tamit ginaaw bi mu judduwale wilaya deful ben effort ci adina al nafu dara jam yam bokku tak ki judduwale wilaya bu nup nak laq wilaya gi duggu ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seeni daraja di len jiglul yalla di len texel du yam ak daraja waliw bi nga xamni du duwale na wilaya muy istihdad bi waye bimu ñewé dafa corroser le bara mom benen waliw bo xamni mom judduwale wul istihdad dafa jang ba xam wañu ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bok ci waliw yi bu de yonent nak mom day judduwale wilaya yi koku mom obligatoire mala day judduwale nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit munta nek yonent te nekul wali ba nopi bala nek yonent day nek wali ba nopi xeyna lolou benen waxtan la waye taxu ñu juk gañoñu moy ñi nga xamni buñu dikke adina seeni jëf yépp al amalu salih ala القران بني نكون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا برمني امنا سما جام ньо خامني دا ньо ام لي نيتو دي الايمان بالله حقا دغ دغ نغم بو ماتالي غنا با نك يمو نيتو دا ньо داف لي نيتو دي العمل الصالح جيف جو باخ جو تيد سين بير اك سين بيت ليب yalla yi kessela sun borom ni yoy gaay wajale na len aljana ji ñu tudde firdausi aljana jojje moy aljana ji nga xamne man nañu wax ni jamono bi fala cheikh salih mbacke teud di xaar li ñi tudde walu buft ndax sun borom moko wax ci alquran te muy lu wer jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko sun borom ni fala jime sama jam ñu nga xamne dañu melon ni serigne salih nga xamne seen bir ak seen biti lepp dafa bax amuñu dara ay ayib ci sahir ak ci batin buñ fa deme khalidina fiha muni ñom aljana jojja luñ fa yag duñ ñaan mukk affectation dama arama dañu nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamne ni ci adina bi nit dana le fi barab di liggey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba rek ko sappi wala mënatu fa ne wala neexatuko muni aljana firdaus nak loola amu fa neex na neexit wo xamni ku fa nek do demane yalla mukk affectation mukk mu fasirone yi biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni khalatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab bereb ba neex ci mom du bëgg ko affecté waye gaay dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko sun borom ni aljana jojje ñafa nek buñu tiit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daayiman motax nak

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المتين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميتام حيث أولى وراءه. Bokk auditeurs radio Khassir online delu ci dañu wéneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila janna, ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Ñaan ñu sante Yalla dil ci Mustafa alayhi salam. Loolu tax suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane الإنفاق في سبيل الله تعالى. الإنفاق في سبيل الله تعالى. دوم آدم يالله دخل التوفيق مو يطور او نقم مولاو كو دوم جنا علال دي لوي بروم جار نفا با علالم ليو كو لولاي كو ليو دوم مو دوم تيا ni am yalla manam joxal ko jox ko boromam mi ko joxon alal ji ginaa bim ko jaare ci anam yi sharia nangu nga xamni yalla ay wërsegal nako ko mo wonni ko wat ni yalla mo mi nak alal ji ma joxon dompu na ci li jox delo lako lolou moy al infaq fi sabilillahi ta'ala ak loxo yim ko meuna jaarale su baba ginaaw da ko joxe ngir yalla ba nu ko joxe ko ci yoonu yalla infaq fi sabilillahi ta'ala mu ngo bu fekke ne ki nga xamne dafa liggey alalam ba mu lew ko mu joxe ko ngir ciakaay li ñeen di tudde batare mu joxe ko ngir gis leen ma loolu du tuddu al infaq leneen lay tuddu bam dess al infaq fi sabilillahi ta'ala kon ñun liñ bëgg waxtane moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sa alal jula lew nga yëkëti ko joxé ko ngir yalla ngir xettali ci ay jaami yalla ngir dimbalé ci ay jaami yalla lu melni catastrophe natural bi am ci walu wame wo xamni wacc na ci rewum Senegal rawatina Touba ba keur yu bari walé journalist mom mbeun lañuy wax mbeun yalla nañ ci yalla mussel musta am Senegal yalla bu mu fi am mbeun jamono yent yalla Nuh la amon li xew walé la tudd waye du mbeun walé la wala mom nga xamni amna Touba al khalifatu al am li taifati al muridiya fi sa'ul awara def ben at ba nu ko def appel ci bepp julit bu man ngir lan ngir xet li jami yalla yi senegalay buñ doon russe dañu russe senegalay bari rawati na wa Touba buñ doon torox dañu torox ndax sang bobu nga xamni mo def acte bu reuy bobu ba nu ko ay mbokki julitam mom lañ doon saga barki dembu fi ñom wa Touba lenn ci wa Touba ñoko doon saga fi barki dembu ak diko critiquer ak nako da nga faral diw nan ko da nga wata taxas ben côté la qadarallahu wala samad gatcha dana len ray de bu ngeen doon am gatcha war na len ray bi catastrophe naturelle dalé ci seen kaw mo jëk réagir ana ña taxone ngeen diko saga boba anañu xeyna dinañ ko wax ci biir waxtaan inshallah taala mbaram neena bala ma ag ci lolu ma wax ni seigne muntaha mi ma wax legi ci effort bobu mu def dañ ko don saga barki dim limuy tektale moy dafa nek khalifatullah fil ard khalifatullah fil ard waye bu fekkontani du won khalifatullah fil ard day fayanto ni sama yon niku ci waye xam nu gola xam boté domam waye dedet señu ko ndax mom moy khalifatullah fil ard señu ko moy khalifatu si ahmad bamba fil ard señu ko señu ko waye li ngeen ko yak li ngeen tek ci deram bi bu fekkontani kuy fayanto la dara du len jar dara du len jar waxon na biñi réagir ci affaireu gal yi di dem ci goné yi mo xon ci ndétal goné yi mané japp na ni lenn dong ko mëna safara lenn moy wa sénégal ndawi sénégal yi ndawi sénégal yi wota ci ben estat wut ben sourné tuddé ko sourné toubal cheikh muntaha japp na ni li rek mo mëna safara mbir yi lolu seni bari dañ jeex ndax lutax yalla waxon ni man aadali waliyan faqad azantuhu bil ard ku nonu sama waliw ku xass sama waliw ku saag sama waliw man yalla déclarer na la guerre xolal man ñi dé rek ba xam ndax di nga ci gis danaka genn magga ay ndaw rek nga ci gis ay ndaw rek wa lol du ngeen ko jangat du ngeen ko jangat du ngeen xalaat du ngeen def tafakkur ci li xew lan la ndaw ñi di dé ni comme ay weñ du ngeen ci xalaat luko sabab amna sabab amna sabab du ben phénomène ab sabab sabab la waye du phénomène sabab la yalla xamnako du ben phénomène sabab la amna sabab kon sun mawdu tay lolou muqaddima la sun mawdu tay moy al infaq fi sabilillahi ta'ala sun borom ni masalu lisina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi كمثل أبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة أبة والله يدافع لمن يشاء والله واسع عليم سورة البقرة سورة البقرة سن برام نينا بوملين دي مثال كي داف الانفاق في سبيل الله كي جوخه تا يالا تخ كي ديمبلي تا يالا تخ مولين دي جيت جوخ مثال منا موني ميغي ملني وا جو خامني دافا جيل وين فيب سول كو سي سوف ben fepp wowe set set rek focc juroom ñaari banti gitax gitax bu nek aw gub na ca juroom ñaari banti gitax gitax bu ne aw gub na ca muni gub bu nek fess del ak pep ni atu abba muni gub bu ne man na def téméri pep wenn gub bu ne juroom ñaari gub gub bu nek def téméri pep muni ah man nako pou sax de ndax wallahi yudafu liman yasa yalla moy ful luko sok yalla moy ful luko sok mu sobe sun borom muni 1 plus 100 1 plus 100 wala 1 plus 2 égale 100 bu ko nexé mom yalla subhanahu wa ta'ala 1 plus 1 égale 100 yalla ni man la sok wala wi dafi liman yasha suma nexe mané 1 plus 1 égal 100 té 1 plus 1 égal 2 mo ci warana top wa yalla néna man buma nexe dama nan 1 plus 1 égal 100 ndax wala wi dafi liman yasha yalla waxat ci alquran ni mom sun borom tabaarak wa ta'ala الذين ينفقون أموالهم في ليل ونهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نين بال من او غاي ني يو خامني دا ني يكري سين علال ديكو ديباسي سي يونو يالا غودي اك بچك امونو اري guddeg beccëk rek ñi nga xett li jaami yalla yi ci li leen yalla wërsegal guddeg beccëk waye siran wa alaniya amna lu ñi def kenn duko yek ak lañi def ñepp yek ko siran wa alaniya dañ koy def kenn duko yek lay lay ñu def lo xamni kenn duko yek kudul ñom ak yalla waye lay lay ñu def lo xamni ñepp ko yek siran wa alaniya sun borom yoyu gaay seenu pay ëlëk yowmal khiyam pay la go xamni pay gu mag lay doon fa lahum ajruhum inda rabbihim yalla mo leen warlul seenu pay te da nga leen fay mun yoyu gaay moy gaay yi nga xamni bu yowmal khiyamé la khawfun alim wala yahsunun duñu tit duñu ragal yoyu gaay yowmal khiyam ñi tit ak ragal nan safara lañu jëm ak buñu dem safara ñoñu duñ ci bokk ñom yoyu gaay yoyu gaay ñom duñ ci bokk de mu am ño xamni yalla da leena jox alal ngir bëgg leena bëgg mëggelu yalla ci ab jaamam amna jaam bo xamne xam nga fu yalla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cey jaaré pour bëgg ko moy dimbele gi muy dimbele jaami yalla yi nga xamni yalla leen xagn xam nga mom yalla da ko jox bam dessal am ño xamni yalla da leena jox ba amuñu dara da leena xaj ba amuñu dara legi nak ngir yalla bëgg ko mom bu amul won alal yalla du ko massa bëgg waye nak yalla nga jaara ci alalam di ngir bëgg ko lutax alalam joju mi ngi koy dépasser wat ci yenen jaami yalla yi te jaami yalla yu mu koy dépasser moy tax yalla bëgg ko motax yaronata sallallahu alayhi wasallam wax ci hadith bani ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi yonent neena sallallahu alayhi wasallam ki yalla gëna bëgg ci jaamam ni moy ki ëpp ndariñ ci jaamam ni jamono bi day man nañ wax ne señ mën taxala yalla gëna bëgg ci jaam ñi ni ci kaw suuf de rawati na fi ci wa Touba ndax mom fi ne mo ëpp ndariñ ci jaam ni jamono bi may wax mo ëpp ndariñ ci jaami yalla yi jamono bi may wax anfa'uhum li iyalihi ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jaamam ñi moy ki ëppal ndariñ jaamam ñi ki amal ndariñ jaamam ñi motax cheikh mahmoudou fadal mbacke ma nga xamni ku degg l'islam la te mëna firi l'islam da daan wax naan jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla ci jaami yalla yi du leg wor ak nat asaka ak dem makka lool lepp bax la fardul ayni la buñ tek ci saw loos mënoko saña baña def waye nak lool dong du ak jaamu yalla xam nga jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi jaamu yalla pire et dire moy jaamu yalla ci jaami yalla yi ci jaami yalla yi motax sallallahu alayhi wasallam ni al khalqu iyalullah jaamni bu yalla don jabot muna muni njabotu yalla lañ al khalqu iyalullah jaami yalla yi muna muni njabotu sun borom lañ wa mas nga gis koy dimbele ak njabotam di jappale ak njabotam tuddu la bëgg motax muni ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi nit kesse rek nit kesse bo de bëgg njabotam di jappale njabotam sax mu bëgg la nit kesse rek kon rawatina yalla nit bi mu jaam ni rawatina ya mom lay faral di togné serigne daara yi tousu di len ko wax neen bepp serigne daara bo xamni yalla dogal na donga ya nga yor nga dégg hadith bi nala wërni légui ci soppé yalla yi nga bok ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi serigne daara yoy waye nak bu fekké ni daara ji ku mën ta fay rek nga sepp delo ay wajuro bokko ci anfa'uhum li iyalihi bokko ci anfa'uhum li iyalihi ginaaw ku mën ta fay rek nga sepp joxe wala nga dakk ko ci école bi bokko ci anfa'uhum li iyalihi de bokko ci de ahabbuhum ila llahi anfa'uhum li iyalihi ki yalla gëna bëgg ci jamni moy ki ëppal ndariñ jamni wa ki ëppal ndariñ jamni nga xamni mom ndariñal jamni dana ko jaral sacrifier bopam ndariñal jam ñi jaral nako sacrifier ak dundum ndariñi jam ñi jaral nako sacrifier njabotam waye bari na ño xamni seen intérêt personnel rek tax ñuy sacrifier njaboti jambo seen intérêt personnel rek xola seigne touba radhiyallahu anhu acte bim def sacrifier bopam sacrifier njabotam ngir lan anfa'uhum li iyalihi jariñ jami yalla yi rek motax mu xey genn kërëm baye njabot gu sew won len gannaaw njabot gu sew nek prisonnier njabot gu sew luko ko jaral moy anfa'uhum li iyalihi waye luko ci yalla faye neena yalla dama bëgg man seigne touba bama gënal ko ñepp yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bëgg ma bama gënal ko ñepp malaaka yi bëgg ma bama gënal leen ñepp sahaba yi bëgg ma bama gënal leen ñepp ridwanu llahi ta'ala alayhi ajmaina kokoy seigne touba luko ko may moy anfa'uhum li iyalihi anfa'uhum li iyalihi moko may bëgg ndariñal jamni rek nek ci ndariñal jamni rek na jamni di jariñu rek watax cheikh sidiya baba ni man nima gisse seigne touba nam ni ndariñal jamni ci suba yalla ngone yalla ci loxam bi lako yalla tek effectivement ci loxam bi lako yalla tek sun borom mo wax ci alquran ni in ahsantum ahsantum li anfusikum ñu ne am ni waaw waaw xam nga lu muy firé moy dérati bop du may mbagum borom moy awsan bu dalé ci mur bi ci sa kaw la jëm ci wat in ahsantum ahsantum li anfusikum néna kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam baat yoyu ci sama wajur la ko daan dégg bima nekké xalé bu masana dajalé njabot gi di wax ak ñom dalen di wax ni kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def bopam nekké aya alquran la sun borom néna in ahsantum ahsantum li anfusikum kèn deful kèn dara kèn defulul kèn dara lu way def sa bop lu way def sa bop leele nga def lu bax kang ko defal fay la lu bon bul reccu bul ñaxtu dedet mom lim am la la jox yow yalla nga don defal bu fekke yalla tax bayil ak yalla li yalla am la lay jox momit boy rafetal ba dajje ak yalla nga xamni yalla la gëna mëna rafetal de way bu fekke waaji nga defal rek mu fay la safan ba nga daldi étouffé ñaxtu yaq nga lepp aw in ahsantum ahsantum li anfusikum way nak way ashatum falaha dara ci bop du may magum borom dara ci bop du may magum borom ay gis ko xamni ndaysan day defal nit dara benn bis mu dajak yow fi barab dong fakla man na am problème yu nek ci xelam motax mu fakla ñu na a diw legi momay def ni ak wuté dembu bako ba nga né dembu bako rek la yalla yaq lepp dara di setu motax bo xese jëf lu bax ba nopi ñongal ko bu ko yaq mu mom la alquran misal wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda la huwa khairan wa ahsanu ajra lu way def te protese ko ba jebal ko yalla muna muni jeexna boy ñew fa yalla diko fa fek ndax yalla mom du trahir nit kay ngay denk sa alal ñew diko jël ci doko fa fek xeyna waye yalla de loko denk bo ñe fek ko fa wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda la boy ñew diko fa fek boy ñew diko fa fek motax sax nga gis laaj kat bi muy laaj da nan ngir yalla joxe kat bi niko am yalla joxal ñom ñaar kenn bi ci yalla kim ko jox du yalla ki ko jox du yalla waye yalla lañu representer ki laaj
1: yalla le représenter waye kikoy joxit yalla le représenter
0: motax bu ne ngir yalla waji ni am yalla jox la ñun ñaar ñep yalla lañu représenter wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah bo ñewé fep ko fa sun borom ni wa huwa khairan nak lu baxa ngi non lu baxa ngi non fexé ba boy denk nga denk yalla ñu am ni lu baxa ngo huwa khairan ñu ne ko lutax muni wa ahsamu ajra ndax bu boba yol bi day reuy pay gi day reuy bo joxé kenen ku dul yalla nak man na am nga am déception waye bo joxé yalla bo ñewé pay gi day reuy wa ahsamu ajra wa ahsamu ajra ndax yalla ni nga toll nga koy joxe mom nim toll la lay fayé yalla ni nga toll nga koy lebalé waye mom nim toll la lay fayé nim toll la lay fayé gisoo fi ci adina dong fi ci adina ben millionnaire wala ben milliardaire bu fekké dafa am ak rapport ko xamne mom loxam jotul gannaawam waye ay xarit lañ ay koller lañ xam nga bu xewle xarit bi mom peut-être ndawtal 5000 rek la ci man munu ko passer mais gis nga xaritam ba la nga xamne millionnaire la bis bu xaritam bi ayé bo mutul million la koy ndawtalé nam tollu la yalla ni nga tollu nga koy lebelé waye momi nam tollu la lay fayé nak 30000 nga lebal yalla niko yalla am 30000 ma la ko lebal bis bu la yalla fay nga xam mom milliard la lay jox milliard 30000 da koy multiplier par milliard kon milliard motax sayr ba waxon ni walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi lamahtana inma al mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman waha borom droid moko waxon borom droid moko waxon ibnu droid moko waxon ni jang luha xamnañ téré biñ wax ibnu droid walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi neena ascham ci deug alalam amu ci dara momu ci dara mune xam nga lum am ci alalama moy lim jox yalla lim lebal yalla kep la am ci alalam jëk muy dé waye bu xese dé perte na bo xese dé perte nga bayyi fi milliard ak lu top dula jariñ dara milliard bobu ak lu top ñeneenako mom ñoy ñew seddo ko yow xam nga lu lay jariñ la nga lebalon yalla awa ngay de walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla maut mun benen bi ci dess moy nga jema defar sa tarikh ndax innamal mar'u adisun ba'dahu fakun adisan hasanan liman wa'a moy ndax cham so fi gis nit ko fi gis bis dana ñew ñu waxtane tarikham mun way gis nga way manduña fexel ba yow nga doxal li sa tarikh doxal lo xamni way manu ñu waxuma na nga xamni ñom dañuy togn di jalgati waye ñu manu ñu bes bu ñu wax ci sa tarikh mu na mu ni lu sustu rek lañuy wax lu sustu rek ina adiw wax deug yalla ku deug won la neexut ba neexul waye ku deug won la adiw ku jubon la adiw ku manu won la don ci tek nañ ci deram bi lu ñu nak waye liñ doon wax lepp dara amu ci bu boba mu arikhone yi bu ñuy netti lool lañuy wax ñom parce que dañuy sour sen bammel mu arikhone yi historien yi bis buñuy wax ñom lool lañuy wax dañ nan diw liñ ko tuuma lool kenn musta dox ba gis ko liñ xam ci mom moy ak mandute liñ xam ci mom deggu ay nit yu menacer won sen intérêt dong ñoko tuumal ci lul deug su baba estrayi ñokay net bi waye bu fekke ni lolu amuti liñ la tuumal deug la estrayi non lañ koy waxe lol la ibnu duray di wax walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi fexel ba sa alal muna muni li nga ci mom gawal denk ko yalla bul ko fi bayyi boko fi bayyi momato ko xam nga li nga mom lum doona moy li nga jox yalla bu jitu la ma xadamat la nga jital rek ci sa bammel lolu kep nga mom lolu nga mom te hadith yunus sallallahu alaihi wasallam da nako wax bim poser question sahaba yi ni len way yeen lan motax alali jambur geureul len seen alal ñu ne ko ajaban ya rasulullah ñun kay sun alal duñ ko jënde ak alali kenn ñu ne aha kay yeen seen alal moy li ngeen jox yalla mu jitu len fa alal ji ngeen di topato ak nab nabé ka den ci bank yi mu na momu len ci dara bu ngeen dé seen bokk koy don ci kanam dina indi hadith bi sallallahu alaihi wasallam don nako wax ak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alaihim sun borom neena allasi khalaqal maut wal ayat liblikum mu ayyukum ahsana amala wa huwa azizul ghafur amin yalla bo gisee ma bind len yeen dom adam bind dundu bundi de muni dundu ak de ñu naan muni buntu bu may examiner nit ñi la buntu la bu may sété nit ñi di len examiner di xol ba xam kan ci yeen mo am resultat bu baax allasi khalaqal maut wal ayat dama bind dundu bind de ñaari porte la yo xamni fofa ngay deme examen fofa ngay def examen ñu xol ba xam ndax réussir nga wala deet liyabluwakum ayyukum ahsana amala dama len di nat ba xam kan ci yeen mo gëna mëna rafetal jëli ci yalla kan ci yeen mo gëna mëna lebal yalla ayyukum ahsana amala damay set ba xam kenn ku ne ci yeen dira bi mala bindé ngay dund ci kaw suuf lo fi lebal yalla dira bi mala bind ngay dund ci kaw suuf lo fi defal yalla mom lo tax ma bindé dé bindu dundu no yow yalla yaay kan muni huwal asisul ghafur man yalla na may ki sañ lu ne man yalla may ki sañ lu ne te luma def jamati jek jamati mujj muna muni waye ma meuna sutural nit nak al ghafur ku meuna sutural nit la ku meuna sutural nit la lol warna tax dom adama kon yekati item jeme ko ci def aw yiw jeme ko ci wax aw yiw jeme ko ci xettaliko mu tane ngir yalla en ngi mudde sallallahu alaihi wasallam neena inna la tahla yuhibu ma'al umuri wa yakrafu safsafa yalla dafa bëgg borom xalaat yu reyi borom jëf yu reyi amna ñu yalla denk wërseuk seen wërseuk danaka xaw nga man wax ni dañ ko bëgg noté nit ñi rek bëgg ko noté nit ñi rek xam nga ku denc ay milliards wala ay millions bëgg dimbalé benn way bo xamni ni faqir la diko jox aw ñaari jinné ki ñetti jinni wala aw 10000 francs té nek milliardaire lolu danaka bëgg yilif nit ki rek dominé ko rek la bëgg bis bu ne mu ñëw di la maxar yap rek la du leneen waye manan nga ko jox lo xamni bo moytul mom bu fa joggé day joxé bo moytul bu fa joggé ba programmé bopam ba nopi day bokk ci ñi joxé légui lolu tax sun borom tabaraka taala yonal asaka mo tax sun borom yonal asaka neñu wolof njaay lebna lebi wolof yoy nak man d'accord ma ci neñu wolof njaay da lebu ni juroom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel maniko d'accord ma de sa wax ñu da wuté wax yalla motax sa wax ji yalla ko wéddi yalla wéddi lolu nga wax yow juroom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel yalla ni dedet wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu lolu la yalla wax subhanahu wa ta'ala
1: yalla ni dede lolou mom du wax ju wir bu ko wolof nday waxe nako sanni fele ñoom ñenti wala kan ku len bëgg defar yalla ni fukel mu ni sannil fele ndax man yalla waxtu wo xey dépasser deureum te sama jëm tax mu na mu ni man yalla ma remplacer fa ñaat deureum ba ñetti deureum ba fukki deureum fa huwa yukhlifu
0: dina koy faral di misal dina koy faral di misal ci gamu gi rek la ko don wax fi wa daaira sop wa daaray sop seigne moussa fambay sa mané kep ko xamni yaangi jël saw ñakk diko jox moussa fambay sa te gisoo ak doliku ci sa bop sa dund gisoo ak doliku bay bo nga arité ko te xamni bi ngi koy jox moussa fambay sa yalla taxul man ken musuma jox sa alal te yalla tax te yego ak doliko sahiran wa batinan ndax loma jox yalla la koy jox motax yalla sédé nako len fekk ñu ñew di sante ak gëreem ne gamuk daw ñun sun participation ñun soppé yi mi ngi nekkon xuma 100 et quelques mille wala bok 50 et quelques mille ren nak ñongi ci 200 et quelques mané mané kep ko xamni yaangi yëkëti sa alal diko jox Mustafa Mbaye Sam te yego ak doliko sahiran wa batinan teel sa alal te xamni li ngay joxe yalla taxut bu yalla taxé bing mako joxé joxal na lako yalla mumu tax yalla xamnako te yalla mom bu ay waxam du deñ muk wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu dindiw mako yere dindiw mako dal yalla la koy joxat ngien balma nak wala faqra bakuma ci demuma ji ndimbalal yalla rek la ngien balma ngien balma ngien balma lolou mom ñi yëkkati seen alal dima ko jox ñepp man nañ ko sédé yalla xam nako man nañ ko sédé man nañ ko sédé
1: sun borom ni jurom ñenti wala kana ku leen bëgg defar ya leen du fukel muni man yalla de kuruma wa ma anfaqtum min shay fa huwa yukhlifu man yalla kuma jox ben ma remplacer la fa ñaar ma ñett ma ñent ba fu dom adama alal jiko yalla denk momuko denkanel sun borom la mu jaarale ko ci loxom mu war ca dimbi la ñim tane te jëmmi yalla tax tabaarak wa ta'ala jeele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala ni yonent bi ali salatu wassalam neena ma min yawmin yusbi'ul ibada ila malakani yansilani فيقول احدهما اللهم احتي منفقا خلفا ويقول الاخر اللهم احتي ممسكا تلفا متفق عليه سيدنا ابي هريره نانا يونس صلى الله عليه وسلم نانا امول بن جام بو خي بن جام بو خي سبت سا نياري تانك ني نيادم نيادم لول ني يالا دا نيبال نياري ملائكه كي فيتلا داي جور كي فيتلا تامون neena ñaari malaaka yi dañuy observer dañuy yendo observer say jëf neena buñ la gisee ngay jël sa alal di dimbele way lott yi neena xam nga malaaka mi ci nday jor lu mi wax ay ya rabbi mune labbayk mune gis nga sa jaam bi loko jox mu joxewat ko dolel li ng koy jox dolel sa jaam bi loko jox mu joxewat ko dolel lim koy jox doliko arko samuko allahumma ahti munfiqan kun khalafan wa khalafan ngien bal yow sun borom sa jam bi loko jox mu joxewat ko doli ling koy jox neena menen malaka mi ci chamoy mom day observer bu gisee ni waji da nay bu dekk nayo be liko yalla jox bi ci joxe dara xam nga luy wax momita ya rabbi labbayka ya rabbi mune gis nga sa jam bi da nay bu dekk nayo ba loko jox mu denj yakal alalam ni yakko bu mu yorati dara yakal alal bi su ko defee yaangi liggey de waye sa alal di yaqku serigne bu ne nga dem fa nan ñaanal ma man lima yaqku la day bari lele suma yaakaare dara lola yaqku farsi parla fek mumsikan lila yalla jox dang ci nu muuta joxe dara
0: mumsikan telephone rek ca do yalla neena
1: kuma jox lima la jox partasi woko xana nga tiye ko mumsikan bu ko defé telephone ca top
0: dama ko yaq budé ay auto ñangay accident ñangay pan budé ay toll ñangay yaqku budé
1: mum dal mumsikan telephone ca top yalla neena mumsikan telephone
0: kuma la joxe nga daawu ci rek tiye ko nay ba dekk nayo be sa loxoy dag ja wag ya na mu ni luma la jox rek dama ko yaq rek
1: yalla du ñu nangu alal ji waye da ngay dajé ay catastrophe yo xamni da ngay wax riwa li lu ko waral lan lu sabab li legi ay mbandari joge fele naxla yobbu ci yow lu bare wala nga bu fekke ni ñi defar ay toll wala seeni poulailler da ngay xey fekk nangami junni ganar de wala nangami junni fas wala nangami junni xar wala rek ila akhirih mom dal mum sikan telephone yalla neena lima la jox bo ci nangu wut dimbele way lotu ñi nala woor ñi dama ko yaq lolu hadith la bo xali sayyidina abi urayra moko netti li jele ko ci yonent bi alayhi salatu wassalam mutafakhun alayhi

0: ma ngay man million comme ni ko Seigne Touba waxe ci masalikul jinan
1: radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu
0: leg leg nak mu am touti lo xamni xawna doy war
1: une balle
0: moy jal buy doli ab jal leg leg day faral di am lolit gënut lolit gënul de jal buy doli jal lolu gënut lolu gënut amna ño xamni bu ben jaamu yalla wote won bo xani ko way mbub la danaka kenn duko wuyu bu kilifa wote gaay bur ñen ñi ana lu leen taxabur yalla xamna ko de amna ko xamni enveloppe 60 millions bi mu indi da bëgg ëlëk bu amé ay lempo yu mu wara fay état doxé ko gënaaw rëkk ko mu neurmélu bu gëso ni señ bi gaay lool do nga ko taxa joxé enveloppe bi wa yalla taxut day daw dem ci señ ba ni waxal ma ci diiw amna ko xani 60 millions yi 40 millions yi 50 millions yi mi jox yépp wala 500 millions yi li dong la wax duko état rekké mu daw laqku ji mo taxone mu joxé ko waye xam nga ni yow tak 60 millions dem joxé ko wala 100 millions dem joxé ko té say employé foyo ci kenn yoral nga len ay arrière yi dul jeex lol kenn xamuko lol kenn xamuko wala fnjay neen wala fnjay neen ku gëna jégé gëna yey ku gëna jégé gëna yey ab société nga ya nga ay am yoré say employé yo xamni nga leen yoral ci ay arrière kenn xamu lu doon nga dégg ñu woté ci ni kay leen wuy yalla fofu la la yalla jëk wo ci sa employé yoyé ci la la yalla jëk wo fofu nga wara jëk wuy ba nopi do nga wuy jëfeneen sa employé yoyé ci nga wara jëk wuy ji ay témeri biey makk ak juroom ñaar fuk nga mayé ko té say employé ya ngi leen yoral ay arrière té xaaliss bi ngay mayé lepp ñoko liggéey xaaliss bi ngay mayé lepp ñoma ño né ci najwa nga né ci kër gi waye tambalel ci ñom tambalel ci ñom xamna ben borom société bo xamni employé am bu né employé bu ne bala ngeena taggo ma tabaxal la keur employé bu ne bala ngeena taggo rek mu tabaxal la keur man na ma tuddu turum sax serigne sek gis ngeen sax fi ñi fi nga xamni mom lañ jox waatu wa ca kanam ñu defar ko ngir defar dalal ñi nga xamni dañu walé deg na sax bërepp ba far nako mujj jox serigne touba adiyé faf mom serigne sek ñaar yoon la ko massa gis benn bi sama benn xarit buñ wax señ Bassirou Mbacké momako présenter baba lay doga commencer tabax sama daara ji señ Bassirou Mbacké niko ki de sama xarit la ndax mom moko xam man xawmoko sama xarit la xamna amna daaram ji mi tabax waye comme manit nima yalla bindé ñu ma dama bëggoon buñ aggé ci da sangam nga yonne ma ndaw te man dama rusul laaj ko yone man ndaw fekk boba amna sama ngor su fa nekkon mom xamna ni man pour ma yone fa problème la xamna sama jikko ba dat ba jotté mom wax ni ma ngi dem maniko bismillah man nga dem yagna leg mat ay presque fukki at ak juroom wala fukki at bam démé mu jox ko ben enveloppe bo xamna 350,000 mo ca nek ñu ngor ci ñe jox mako mané ko def leen ko ci daara bi waye soxnam moy sama wëlëré soxnam momit bima xamé sëriñ mu dima déglu ci waxtaan yi may def ci radio yak yoyu ci lañ xamanté moy ma anta mbacké hadisa ulawara moy jigen ju jambaré joju ngeen dégg nga xamni limuy jangal ci ay doomi julit donte mom côté français bi la def

waaye tëriwul góor góorul na ba taxawal benn école boo xam ni dafay yar doomi julit ñi. Daanaka mën nga wax ni élèves yépp dañuy muuru. Lu tax? Day wax ni ku ci dàq muuru rek am na neexal bu mu la dencal. Moom ma Anta Mbacke. Soxnaam soosu sama wëllëre la. Bis bu ne daf may wax ni ma del dem ci sëriñ. Waaye man looloo ma jafe lool. Ngeen baal ma ko, ngant lu rëy ci man la, ngeen baal ma ko. Maa ngi fàttaliku benn bis mas na maa dajeeg Sëriñ Mbub waaw kii Sëriñ Alhaji Mbacke di ma ko présenté di ko wax samay xibaar daal naa ko kii daal ni muy def ci diine ji daara la tabax dem naa ca daara ji maag Sëriñ Jilim Sëriñ Moudou Bousa Dieng daara joo xam nam toll doomi julli ñi di fa jàng xibaar ko yëpp ba noppi. Mu ne ma waa dégg damaa bëgg a fekk ma sama kër ga ca Dakar. Ma ne ko ah danay yéex de ci sam xel danay yéex de. Dinay yéex de ki xanaa nga dégg Moustapha Sam rek yónnee ko ni ko de joxal ma ko yàlla mu joxal la yàlla. Waaye pour mu solu dàllam ñëw ak a jafe waaw ak a jafe ngant la ci man nag ngeen baal ma ko rek du dara dara. Ndax même kër Sëriñ Seck googu Dakar ba ma fay dem ak sama xarit boobu moom moo fa amoon soxla di fa dem boobu xawma koy Sëriñ Seck. Beneen biñ gisewaat bi ko ñaareel mooy ci këram gii ci Touba. Këram gii ci Touba fekk man ki may denc mbokkum wayjuramu jigéen la donc may ñuy dem garasu daru bañ wëññikoo sama soxna soosu ni ma xaaral ma jaar fii New York sama mbokk mi ñu jaar fa fekk ko fa ilaxiri yi kero git ba may dem dank na lu duñ jox ma dank na lu duñ jox ma. En tout cas li ma bëgg wax rek mooy am na benn milliardaire wala benn borom société boo xam ni bu ñu wootee ci yàlla foo xam ni nii kooka borom kaddu la dana participer waaye mi ngi ameel ay employeem ay arrière yoo xam ne fayaguleen ko wala muy joxe ay billet màkka te ay employeem fayaguleen. Loolu laa ni wërta am wërta am de wërta am. Wala Njaay nee na ku gën a jege gën a yey sa employé yooyu ñoo gën a yey ñoo gën a yey. Moo tax salaalaahu alayhi wa sallam ni kon nag nit ki saa bu xëyee yàlla dana ko délégué ñaari malaaka. Mel mi da naan yàlla diw loo ko jox mu joxewaat ngir yàlla dolli li nga koy jox. Mel mi naan yàlla diw loo ko jox mu téye yàqal li nga koy jox. Suñ borom nee na wa maa tunfiqoo min xayrin li anfusikum wa maa tunfiqoo min xayrin li anfusikum. Mu delluwaat ci sama wax ji ma waxoon léegi rek lépp lu waay joxe ci lu baax lépp lu waay def ci lu baax mu ne amul li anfusikum nuyu la mbagu dereti bopp la mbagum borom rek dereti bopp mbagum borom. Ba sun borom di yoonal asaka looloo taxoon ba muy yoonal asaka looloo taxoon. Yàlla xam na ni am na nit ñoo xam ni ñu bëgg lu baax lañ te di ko def. Xam nga maa ngi wax léegi Sëriñ Seck ci wet gu mel noonu yéen ñi miin émission bi yàgg ngeen a dégg may tudd ku ñuy wax Sëriñ Cheikh John nekk fële ci Amérique. Yàgg ngeen a dégg ma di ko tudd pendant lu mat fukki at mbaa lu ko manqué tuuti at weer wu ne ab jigéenam bi nekk Sénégal dana ma yónnee addiya ni Cheikh nee na nga defal ko ko ci daara ji. Fekk moom ma ko daan yónnee bu jëkk moom amatul jot mu di ko jaarale ci jigéenam boobu pendant presque fukki at xaw ma num mel mosuma koo gis. Ren jii laa koy soog a gis bi mu ànd ak soxnaam ñëw Sénégal ñëw ba ci daara ji ren laa koy soog a gis yàlla xam na ko. Bi mu fi ñëwee bay dem xool na daara ji gauche droite dafa yegg même pas 3 mois wala 2 mois mu dellu ma woo téléphone ni yabal naa fi benn waay mi ngi ñëw ndax mu ni ma bëti maa bële ngay tabaxal jigéen ñi muy daara yi jigéen ñi ndax man moom laa bëgg a raax parce que damay def lu ma am def ci rek man bi ñuy bëgg a màggal rek laa jaay samam xar defar ca ñaari néeg pour gani màggal yi dal ci moom ndekete mi ngi observé loolu bi mu demee la yabal koo xam ne moo nekk loxom fii ci Touba
ñu ko demal nga xol mo bitima ba fi may wax yeen ni raax nañ bitima bi ba mëna ñu wax ni bitiki do nga ci dess biir gi rek yegg na bi lolu amé tamit yimu ci dé ma yaakaar ni ci la yam dédé barki dembu ay gaay droit seen auto di wacce karo yal nako yalla def ci téré jëfum yal nako yalla def ci téré jëfum yal nako yalla def ci téré jëfum xam nga ku mel nonu bu fekkone day xaar ku ko wo amana ndax ni mako waxe wax deug yalla mu ngok yalla ma bindi lol dal laaj dal mom da bokul ci say mbir yeen bal mako yeen bal mako yeen bal mako way nak li nga xani mom man nako garanti insha allah taala lu mu way jox joxal na la ko yalla bari na fi ci koñ bi ño xamni bama len di xëc robina muy dugg ci seeni kër ci santagne nitu may jox rek ma joxal ko yalla yexna mu nek sadaqa jariyam ko ma joxe rek ma joxal lako yalla insha allah taala sama kem tutay katul mborom neena inna ma sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafat qulubuhum wa fi riqab wal kharimin fi sabilillah wa ibn sabil suratu tauba lolou ci asaka ko tax di wax mais asaka yonu infaq la fi sabilillah moy ki ngay jox asaka te yalla jox lolako galu bax la waye xolal li nga xamne mom yow alal li nga xamne yow asaka waru le ca legi ci ngay jël nak di dimbele ngir yalla lolo gëna téré yi motax sallallahu alayhi wasallam dafa conseiller doom adama niko yow doom adama na mu niko del dépasser lila yalla jox anfiq ibn adama yunfiq alayk yow doom adama ma ngi lay conseiller man yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamni intermédiaire dukul sama dig ak sama borom muna mune ma ngi lay conseiller lila yalla jox de ci joxe sa bo joxe yalla jox la an fiq ibn adama yunfiq alayk mutafaqun alayhi an fiq ibn adama yunfiq alayk sallallahu alayhi wasallam moko wax sallallahu alayhi wasallam moko wax jele nañ ci ibn amr ibn as manam kuy wax amr ibn as amr ibn as neena yonent bi ali salatu wassalam ben way dafa mësa ñew poser ko question niko ayul islam ghayru ya rasulullah ali salatu wassalam wa l'islam lu ci gën neen yonent sallallahu alayhi wasallam niko tuthimu taham wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif sallallahu alayhi wasallam lay lay nit day ñew poser ko question niko l'islam lu ci gën comme mom yalla da ko defalon li ñi tuddé ilmu nafs defena ilmu nafs moy ñi nga xamni ñoo jang xuma psychologie lañ koy wax xawma moy bo gisee nit ki rek boko jangate rek da ngay xam biram ilmu nafs sallallahu alayhi wasallam daf ko wax amon bu la ne jak rek day xam bakar bi la nara yobbu safara mu poussé la ci nga def luy tax nga bayyi bakar bobu motax lele nit ñew niko wa l'islam lu ci gem mu niko julli l'islam lu ci gem mu ni xana top ñaari wajur l'islam lu ci gem mu ni xana sarxé ben waye gi ni niko l'islam lu ci gem mu niko xam nga lu ci gëna ci l'islam joxe aw ñam ni waw mu ni xana ak yene jamm ko xam ak ko xam neena ko l'islam li ci gën joxe aw ñam yene jamm ko xam ak ko xamut ben waye yi ni poser question yonent bi l'islam li ñi def lepp lu ci gën mu ne ko xana joxe aw ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamut wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam ta'rif gis nga ñaar yi lu jafé la ko yonent bi wax waye sallallahu alayhi wasallam dafa xamni mom mi ku nay ci joxe ñam la xamna yit dencal na nit ñi kañaan te yoy yep da bok ci yobbu nit safara alquran ko wax alquran ni amna ñoo xamni yowmal xam dañ leen di fekk safar ni waye lu leen indi fi ñun dal bañ nekk adina joxew ñam ak kuñu ray la ñamale won joxe aw ñam ak di yalla ñamale won moñu indi fi
kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu ko ne jakk rek xam na feebar bi mu diagnostiquer ko xam ko ni xamal ko ni ko li gën ci l'islam moy joxew ñam ak yene jamm ko xam ak ko xamul ndax nit sa boko yene ludul jamm ah balu teng ci la de bu deme day delu ci waaw bu deme day delu ci de balu teng ci la balu teng ci la de bu dem di delu ci wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam tahrif yene jam ko xam ak ko xamut yene jam ko xam ak ko xam amna ño xamni da melni yene wu nit ñi jam yalla xam nako jappal diw tejeul diw rayal diw nañ def diw na subhanallah buñ déggé dara dal la sax ñu ni ñaw na ngay xol ba xam ndax lutax lutax li la dal dal la bu dé luñ mëna occasioné wu sax da lañ ci occasioné wu subhanallah waaw subhanallah sun borom neena tabaaraku ta'ala wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah waaw ma ngi leen di laaj lu leen dal lan mo leen jot lan mo leen jot ba li leen yalla jox nu ngi wu leen ko def ci yoonu yalla question bi la yalla laaj jaamam ni wama lakum ala tunfiqu fi sabilillah lan mo leen dal ba bu ngeen dege ko yengutu ci yalla jarulu leen lamb seen poche jox ko question bobu la leen di laaj lolou la yalla di laaj lutax sun borom laaj question bi moy li nek ci ñariñal joxe te yalla tax li ci nek taxe gu dapoto ngi ci mucc ngi ci mucc ci bala mucc ci musiba mucc ci nangam mucc joxe te yalla tax day fank yi yeb joxe te yalla tax day fank yi yeb motax yalla di laaj lolou lan mo len dal ba lima len jox man yalla nangu len ci sompu di joxe wat ci yoonu yalla te yalla tax sun borom ni ak lu meuna xew wallahu mirasu samawati wal ardi bise ngi ñew alal ji ngeen di neure ke nepp neppal mu na mu ni lepp ci sama loxo lay delu ci wat man yalla ma leen ko joxon lepp ci sama loxo lay delu ci wat bis dana ñew ma taxaj gendi bi dara dootu fi dess lepp delu ci wat ci man wallahu mirasu samawati wal ardi gis ko faatu bayyi ay milliards ay domam ñanga ci Paris foot ba diko carté te bayina ay milliards de bayina fi ay société de ay société la fi bayyi domi biñu miracé kenn ku nek société bi wër wu déwu né di nga ci gagné nangam ñu dugalal lako ci sa compte amna ño xamni lañ leen di dugal seen compte danañ ko carté ci Paris foot yi ba mujjii ñu wañu ko di lébar société bi subhanallah ci alal joji nga fi bayyi de senegal fi gaay nar bañ top nar bi nar bi nar bi ni nar bi leen yobbu yow mal xiyam commerçant yi bari de nar bi leen alak waye ponkali ñom ci Paris foot lañuy dem mo Paris foot lañ koy xom Paris foot waye ci lañuy dem ñom nga bayyi fi alal xale yi carte ko pemi bam jeex nga bayyi fi alal xale yi dugge ko buwat nuyu bam jeex de ngeen borom alal bi fatoon bu yagul borom alal ji fatoon bu yagul gis ngeen ko fan la dom ji mujji dem ci andak ay xale yi jigen di tox tox mu bon momu bala ca xew xew ca bala ca xew xew ca alal ji fofu rek lay mujjii waaw bala yegg fofu do ko jox yalla bala yegg fofu nak do ko jox yalla nak sallallahu alayhi wasallam neena la yatmi'u su'u wal iman fi qalbi abdin abadan yanan sallallahu alayhi wasallam mako wax sallallahu alayhi wasallam neena ko gis mu nay gemut yalla muy ndax ngeum yalla ak nay munu ñoo bokku ci benn xol dajafa ñom ñaar muntene
sallallahu alayhi wasallam moko wax ngeum yalla ak nay neena munu ñoo bokk dajé ci ben xol ko gis mu nay rek gëmut yalla ko gis mu nay rek gëmut yalla ni ngeum yalla ak nay munu ñoo bokk ben xol loolu yonent wax munu ñoo bokk ben xol ndox ak safara la munu ñoo bokk len ndab ndox ak safara la munu ñoo bokk len ndab القران ننا امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه سوره الحديد گم لين يالا گم اب يننتم تي ليم لين خبار تي يالا موني ليپ لو خامني ديباس نين كو سن برام تبارك وتعالى دا نلين ووتال لينين خبار بي لين يننت واخ ني لين لو نين ديباس يالا ووتال موني گم لين كو امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعل مستخلفين ما جعلكم مستخلفين ما جعلكم مستخلفين يلي نتي انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ني يونس صلى الله عليه وسلم نيت مسوكو لاج دارا سي يونو يالا لو ني جوخنا لاكو غير يالا dara dara dara dara dara dara muni lol nak li ci prof moy ben way ñew na ci mom laaj ko niko yow ki yalla yoni jox ma ci lila yalla jox neena yonent sallallahu alayhi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara ne bim ko joxe lu bare bare bare ñun bal mu samp xelu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir ga mu bok ni len ya xawmi aslimu fa inna muhammadan yuhti ata'aman la yasqa al faqr ay yeen sama bok yi ñu na mu ne daw len dugg ci l'islam gaaw kon limuy tektale moy ki xeyna boba tuubagul wala bu tuube day doga tuub ndax l'islam bo gisé muni asaka yi na ngeen ci jox ko xamni yaakar ngeen ci mom ni xemem na l'islam lolo tax sallallahu alayhi wasallam jox ko mu dem dal di convaincre ay bokkam ni len daw len ngeen gem rasulullah daw len ngeen gem yalla jaare ko ci loxo yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu na muni la muni muhammad da tabe ba bu lay jox day melni ko xamni ni yaakar na ni dutu ñak mukk man la yasqal faqr Muhammad buy joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dutu ñak sallallahu alaihi wasallam moy comme ni sun munta xali def rek mom bu tuddé sam bi muy joxe rek saw fi dem ay 200 millions 200 bu ngo waaw bu tuddé limuy joxe rek saw fi dem lu bari lay doon lu bari lay doon ñu doon ne ko ci sunu sang ba cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la melon ci bi joxe benen bi ci dess moy yow mi nga xamni yow lañuy jox fa xel ba lepp luñ la jox ngir yalla ay waji joxat ko yalla ngir yalla fim nek ni wal mi xew touba ni wal mi xew touba deg na ay gaay ngi def ay door gaay ngi def may deg lu ci xoram ño xamni essence ay waji bokk yi essence dong essence kuy door dooralul essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yi mang ko dox ma buñ la joxé 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mbaa ay wajile Seigne Touba ne ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla wala yeek mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko derix lek Seigne Touba ne fo gis ku mel nonu moy yees ci nit ñi sarul wara allatheena ya'khuzuna bi din amwalan wa ya'kuluna
Señ Touba ne ki moy yes ci nit ñi ko xamni nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine te liñ ko jox mu ni ko tuyi tuyi la koy def sarul wara allasina ya'khuzuna bid-din amwala wa ya'kulun amna ño xamni neenañ siiw rek señ bi wote wote ab liggey bañ mën ca occasioné wu ba récupéré ca défar seen poste lu way am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poste yobu dépasso lu way am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poste señ Touba ne ya yes ci nit ñi boko yegg ak boko yegut nak ya yes ci nit ñi sarul wara allasina ya'khuduna bid-din amwalan wa ya'kulun ko xamni day laacc ci yalla ñu di lay jox ci yalla te lu la jox nga ni ko tuy luñ la jox rek nga ni ko tuy amna juma yo xamni bañ tambalé ba légui mënta yegg lutax sa gaaya nga ci joxé dé way mënta yegg luko tay yegg moy sarul wara yi poste de santé ñu tambali ko mënta yegg luko tay yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mënta yegg luko tay yegg sarul wara gaaya ni fuf xaliss bi sarul wara yi dong la kat hôpital bo xani sombangi ni nga créé sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit état mo nek ko daif nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku neena yor na société wala diw sab gora la na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox la ko nga ni ko tuy lol da ngay ne yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop way ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok señ Touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def louer ji ay maçon louer ji ay minibar louer ji ay katarpala louer ji li man na jur jam ñen ñi 5% señ Touba ni sarul wara allazina ya'khuzuna bid-din amwalan wa ya'kuluna wa ya'kuluna bokku na ci nak li la mëna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xamni da jog jëm ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la señ abi bu mbacke di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy tuñu tumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi señ Touba yi doon def doomi señ Touba yi ngir baña dugg ci li taxon na alali señ Touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali señ Touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe wax doomi señ Touba musuñu nango boole seen alal ak alali señ Touba musuñu ko nang ndax xam nañ ni alali señ Touba am yalla ko mom kenn momu ko kudul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxe seeni adiya bu nopi nak lolu mom lew na lit ñoko mom motax doomi señ Touba yi benen affaire la yalla xam nako amna ño xane tay ji seen alali baye seen alali bop lañ ko def waye dañu xam ni señ Touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dede xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok señ Touba lum baye ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko nare yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yonent sallallahu alaihi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé ko yak ala señ Touba tiyé loxo ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci sa xol ay nekk ci ala señ Touba ji
di ca def naka sudul noona ba nopi ne bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun noonu la bëgg laa dëkkal feneen déedéet ala li Seigne Touba kenn moomu ko ñëpp ko bokk du lañuy donn du lañuy donn ndax Seigne Touba taxawaay yonent la taxaw te yonent kenn du ko donn alayhi salaam alalam ñëpp ko bokk alalam ñëpp ko bokk motax bi nga xamé ni sayyiduna fatima réclamé na ndonal yonent sallallahu alayhi wasallam abou bakkar dañ ko du fi amé yonent du ko ñuy dondu lim fi bayyi ñëpp ko bokk abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li Seigne Touba ñëpp ko bokk ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak danañu ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sañ ci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala le Seigne Touba ñepp ko bok lool la gëm ndax Seigne Touba yonent la fi wootu Seigne Touba taxawa yonent la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala ali salatu wassalam motax Seigne Touba ni sarru wara allasina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day laacc ci tur yalla buñ ko joxe muniko dandix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ni yaayo nga kula jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lolo lew na la alquran di ñu ne ko lil fuqara'i lasina احسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء لتخ من التحفف سون برام نينا امنا ньо خامني ياي نان جيك نان جادو نان تي ني جوخ لين نك ني ديف سي سين بوب جيك نا جادو نا ني جوخ لين خاني نيوم لاญكو جوخ بيرسونيل amna ko xamni xeyna nit ko wax lolou wala yu mel non bu may jox dara xam nga numuy defe day wax ni li mom la la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni ma je boba credit la dan jënd def émission bi jënd ko credit ma dem jënd lepp credit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko degge ni mu way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la ni kare di nga ma waxan di waxin la waye jeffin la kare di nga ma waxon lele nga jox mako ni ci yalla ma set fo xane yaakar na ni ku lako fa defal mu jural la ngeureum man yalla ma defal lako bo mene ya ko mom nak numa neex def lele ma joxe ci dépasse lele ma lek ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara'i lasina usru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone ci marché ba business am alal ni ñepp pourtant di buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mu ne xana dañu teunku ci yoonu yalla ursinu fi sabilillah dañuy xey ci tolu yalla motax mu ñu ñoo dem business yi la yastati'una darban fil ard ñom mu ñu ñoo def ben commerce mu ñu ñoo business ndax lutax mu ni احسروا في سبيل الله نيغا تا دارا جي جانغالي نيغا تا دارا جي دي جانغالي موتاخ مونو ньо ديم ديفي بيزنس لان مو لين يوب ني نيك فقراء مون خنا دارا جي نيور ديفا جانغالي موتاخ ني نيك اي فقير وايي بون ديمون سي مارشي بي ньо داك بيزنس نييب لان مو لين ديف فقراء موي اماما جي نيور دي جيتي وقتو جيرومي di jité waxtu aljuma yi mo len def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñepp
mu ni waaye xam nga li ci garaaw, xam nga li yàlla wax li ci garaaw mooy yasibuhumul jaahil aghniya, mu ni ñu dof ñi, ñu dof ñi, ñu amul xel ñi, buñ leen gisee ak seen mbubu yi rafet yaa ak seen oto yi rafet ya, dañuy def ni ñi jéexaluñ dara. Léeg-léeg benn waay gàdd ab ordonnance am ñëw laaj ca daara suñ Moustapha Mbaye Samb ba ñëw sa ordonnance, mu ni ko cay allahu akbar, yàlla na yàlla dolli sutura, allahu akbar. Waaw yàlla xam na ko du jeex, waaw du jeex sa ordonnance bi yow laa ci yaakaar. Ñi naan man saa kër ga amul amagul ab rubine yow laa ci yaakaar ila axiri ila axirihi. Suñ borom ni yasibuhumul jaahil al aghniya, ñi xamul dara borom xel yi gàtt yi dañuy yaakaar ni ñi jéexaluñ dara, ndax dañoo fekk waa ji muy war oto bu rafet, fekk waa ji muy sol yére rafet, fekk waa ji muy toog ci salon bu rafet, te fekk boo demee oto bu rafet boo bii ma sàmbaa ko fi indi, salon boo bii ma dembaa ko defar, moom poosam yii boo ko làmbee doo ci fekk dara, xottu kese la, xottu kese buy dox. Suñ borom ni xam nga lu tax, mu naa mu ne li taxafuf dafa fegu, daa xam boppam, doo daje ak moom fenn muy laaj, doo daje ak moom fenn muy kaajee. Li taxafuf, li taxafuf. Waa bi ci réew dañ may soññi toujours naa ma waa lu tax ñëwatoo ci réew, man réew mi conférence laa fi daan def ngir yàlla ak waxtaan, te maa ngi koy jaarale ci rajo bi fii ci Daara ji, yéen a ngi koy dégg foofu. Ñu waa diiral sëñ bi ñun dañ laa bëgg gis nangam nangam addi yi ba ma ne yónnee leen ma ko, man duma sëriñ bi kaajee, sëriñ bi kaajee mooy xëy takk wëlisam topp réew yi di ko wër. Ñaari sëriñaam bii kaajee ak bi nga xam dañuy kaajee ci moom, am na sëriñ boo xam ne dañuy kaajee ci moom, am na sëriñ soo xam ne fi mu ne seenu dem bitim réew lu arrangé waa bitim réew la, kooku war naa dem. Arrangé na leen ci benn da leen di yokk xam-xam, day yol dolli seen diine, daf leen di rappeler seen culture, daf leen di jàngal xam-xam, daf leen di, daf leen di, wala benn ñuy tëbbu ci moom, di tëbbu ci moom, wala ñuy tëbbu ci moom. Sëriñ soosu nga xam dañuy tëbbu ci moom ñooñu war nañoo dem, mais am na ci ko xam ne moom kaajee doo ko tax a jóg. Dëgg la nag xëy na araamut, ndax mu ngoog la yàlla xam doy na, mu ngoog dama ci bañ a xóot gaa yi def ma léegi ab adversaire. Waaw dama ci bañ a xóot. Yasibuhumul jaahil, ñu réer ña ñu ñàkk xam ña buñ leen gisee dañuy yaakaar ne duñ jeexal dara aghniya, waaye nag min a taxafuf, mu ni seenu fegu doo nga tax, seenu ñàkk laaj rek, seen jàpp seen bopp rek, mu ni waaye ñu am xel ña moom buñ leen gisee danañ xam ne ñii yayoo nañ ku leen jox. Moo tax mu ni taarifuhum bi siimaahum, taarifuhum bi siimaahum, boo leen ne jàkkare xam ne ñii ku leen jox war nga leen a jox, ku leen joxut war nga leen a jox. Taarifuhum bi siimaahum, boo leen ne jàkkare xam ne ñii yayoo nañ ku leen jox. Lu tax mu ne ñoom la yasaluuna annaasa ilxaafan, duñu laaj nit ña ngir fegu, duñ laaj nit ña ngir fegu, waaye soxla nañ ko de, waaye duñ ko laaj nag, waaye soxla nañ ko de, soxla nañ ko de, soxla nañ ko de. Soxla nañ ko de. Koo xam ni yaay tuddi doom yi, yaay julee ji néew bi, te oto boo war boo départ bala ngaa yegg fa nga jëm paan, te mënta laaj kenn, mënta laaj kenn, oto boo war rek jëm fi barab di tuddi doom mbaa boo mu dañ lay gàttandu si, lay gàttandu si. Am na benn am di loi bu ma doon tuddiloo doomam fa nii ma départ dem ba ca ndox ma oto ba fay, waaye lañ njëkk posé question mbaa oto bi nga yor daa màggat, ma daa wax dëgg yàlla oto bi màggatut, xanaa ndox mi rek la nag moom, wax dëgg waaw ndox mi la rek, ndox mee bari rek. Waaw ngoob ngoob. Kon nag am na ñoo xam ni yayoo nañ ko, yayoo nañ ko. Xanaa wax naa ko miraaran benn bis romb naa Cheikh Seydou Bassirou Mbacke xel kom mu taxaw di xaar taxi, ma ne waaw yéen talibe Seydou Touba ba ngeen dajeeg Seydou Touba rek. Bassirou Mbacke mu jóg war a dem fi barab amul oto bu ko yóbbu, yéen daayira yii di ko woo bitim réew mu di leen waxal yàlla nee na yonent bi nee na ngeen di ko seetaan,
yagul dara la ko ab daayira jëndal auto. Kon nak am na ño xamni ba tay ñak seen xelé tay ñak yegg comme ñuko aya bi waxe, waye buñ ko xamé def ko ba tay loolu ma muskilé fi, ma muskilé fi. Waye loolu señ Basirou Mbacké mënu ko waxal bopam, mënu ko waxal bopam, mënu ko waxal bopam. Suñ borom neena ci lamine yonnante bi sallallahu alayhi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama, ay way yeureum len ñi ngeen tane dimbali len yalla mi len tane dimbali len yeureum len yalla mi len tane dimbali len yeureum len. Xam nga alcorane dañi dana ci ñew ci sama émission prochaine, na ngi bëgg tej émission bi inshallah ndax ñu may xaar ci leneen. Alcorane xam nga dafa jinjini ni lan tanalu albir ata tunfiqu mimma tuhibuna wama tunfiqu min shay'in fa inna la bi alimun, du ngeen bax mukk yalla du nangu seen bax mukk yalla du nangu seen aljana mukk ndar du ngeen seet li ngeen gëna bëgg ngeen joxe ko ngir yalla, ngeen joxe ko ngir yalla. Lolo tax ben sahabi yu ay bi bimu wacce nan la def, te moy ku ñi wax Abu Talhata, Abu Talhata mi ngi amé won ben tol bu neex am ndox siyan yu neex tandarma ji meññi, bimu déggé lolu mom fa saasa mu gis ni tolam yépp tolam bi ñuy tuddé bayra am moko ci gënal, mom la ci gëna bëgg mu jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah. Moy comme limu wax serigne sekk def nako barki dembu, nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal du Touba nangu kër yi ñenn wa Touba ci kanam abbu ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi dugg ci seen kër ñu mëna dem dëkk fa mu wëñu ko farni légui bërepp bobé jox nako Serigne Touba. Lolu moy lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min shay fa inna la bi alimun. Amna ño xamni seen loxo jottu seen gannaaw waye yene ji Serigne Seck am la ñam, ñu wax na ni Serigne Seck jaxaso bu mag mom lool ñaar yoon la ko mësa gis wax deug yalla, soxna am nak sama wëlëre la soxna am ta mbacké afi saula. Waye li wax yalla rek, yalla rek tax de, yalla rek tax, yalla xam nako, yalla rek tax ma diko wax du ciagne soxnam sama wëlëre la wala serigne ci bopam lay den, yalla do nga tax ma diko wax, jangale la mo xane jangale na ba aksi ci ma diko wax ngir yalla rek ma diko man woor na ma ni ci sama ndort man daara ji fim ne tay bu fekkonta ni tankam tege na fi mbamu xam ni daara ji doxé atta na len ak gadul ab dund man lol xam na ko ci mom ci mbax ci bëgg lu bax. Waye comme may ni mako waxé tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mom non mo ngo waxna ni waye lol sax danaka jëruko waxna ni masnaay jangaleel benn borom alal ju bari bari ku bari alal ba legi mi ngi dund tam na alal waye musta xam za soxla. Kon nak yef yi def ta yalla tax ginaaw bi nga xamé ni fi wares na fe def ta yalla tax buñ ko def ngiru sante bu baba yalla taxatul, bu ko def ngir fami bu baba yalla taxatul, bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay liñuy tuddé ay taxe bu baba yalla taxatul, bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkku la walu yalla taxatul. Ana lu yalla tax moy defal ngir yalla rek, defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala. Kon señ Modou xamna waxtan wi man nañ ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala. Buñu yalla defale tawfik man na am dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtan wi al infaq fi sabilillah ta'ala inshallah ta'ala. Kon ñogi ndokkel jull ñepp ci wéru teddu mag wi no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlidu rasul alayhi salatu wassalam. Bi yalla dogale gamu gi ñi def fi ci daara ji ñu wote ko wax deug yalla
julit ñu bare bare bare wuyu ci niñ and ak tiofel bu reey reey reey reey and ak tiofel bu reey reey da nga xamne gamu ren gi wax deug yalla xawna ma man wax ni mus fe am rawatina suñu bokki bay xal yi nga xamni muy wa keur manam wa sam fali sikkar su reey yi nga xamni sikkar nañ ko fi mané su ko misal ñi nga xamni tamit yalla dogal na munu ñu ñew seeni yobante seeni adiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf ma ngi gëreem bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh john ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di raax ak karo ci daara jigen ni yalla nako yalla def sa téré jëf yalla nako yalla nangu bu ko nangoo yalla nako aar yaqal lako fu yaq dencal lako fu yaq yegut ba yowmal khiyam sun borom man nako de bax nga lol way na nga xamni yalla la gëna bax inshallah taala di gërem ak sant soxna jeyna basar mom ak borom kërëm seen taxaway momit ci gamu gi ñom neena len wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dundu daara ji rek doyen na bu ngeen ci dolete leneen nak danaka rek damay xawa 10 soxna daba jum kasalika nek fofu ci amerique di nuyu ak gërem alhaji mbalo kebe domi alhaji ñuga kebe la radiyallahu ta'ala anhu wajurum wa yalla nako yalla doli ñeegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu mourid momit kasalika mom da bolé magal ga ak gamu gi lu ci nek dalay yone gamu gi sax mom da ci bolé ñewalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi wa ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khairan jazayhi wa daaray sopp serigne mustafa mbay sam ni ma leen ko waxe nga xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërseuk ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khairan jazayhi lolay defal na len ko ca mbarum dara ja nga xamni ci la jigen ñi wara jangé inshallah taala jazakumullahu khairan jazayhi di nuyu sama jarbat seigne moudou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak birab bi nako nonu soxna mama jongu Mohamed Cissé Mohamed Cissé de man dama xam ndax Cissé la sante wala waye seigne Mohamed rek ku bax la ko xani leg leg day tok ba yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki bi ni ma eddé jangom rek lol lay wax rek yam ci man la Mohamed rek batay sax jappu guma aw santam deug deug waye ñing koy wax rek ni ko yalla gis nako jazakallahu khairan jazayhi jere jeuf jazakallahu khairan jazayhi serigne ngagn ndeng di rak ci seigne mor mbeng bobu nek italie mom tamit kasalika mom ak magam seigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairan jazayhi yalla yalla fay leen bat la bo xamni waxna ba tay ni bat bu wayef la ci lamiñ waye bu reefu sun borom la ndax seigne touba neena bokku na ci liko taxaw ñu jamono moy bëgg degg jazakallahu khairan jazayhi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khairan jazayhi jere ngeen jëf di nuyu sunu xarit yi ak xarit daara ñepp ak wulur yi ñom ku ci melni ñom seigne cheikhuna amale ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax seigne kossofal ñu ñepp di wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ci seen taxaway ak mbolam ñi nga xamni seeni njabot dañu ni fi ci daara ji te melni ñom seigne cheikh diom ñom ak ñu ñepp ñun dal ngeureum nañ leen sant leen di leen wax jere ngeen jëf ci seen taxaway di sant serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni mo yore radio bi ba yalla dogal ngeen man di jot emission bi diko ndokkel ci taxawayam mom tamit di nuyu ay rakam ku ci melni seigne Moustapha Thiam seigne Modou lolou day fatte won na la ko wax seigne Modou Moustapha Thiam dal mo fi andak wajurum tedd go wu wajurum jigen soxna sa pen wallahi ndaysan
ñu ñëw andi fi beñe bu bari la fi soxna ci ni yalla mitim xamna ni tay la ci ñenti fan dong yang ci ndekiti jeexagul yalla xamna ba legi ni mi ngi fi jeexagul waaw te lolep yalla ko jaarale ci sa loxo ci sama xamanteek sa rak ah mom tamit mom ni nga mel ci man mu mel ko non ci man amuk ciofel ak mbeugel mom seigne mustapha cham ñu koy ñaanal bax yalla sam ko yalla ar ko waaw di gërem soxna sa bu baax baax mom tamit wallahi ndaysan kérok dal mom dama yému sax dama yému yému go xamni ndax soxna sa fim tollu ci ay at waye tiw rek muni day ñew rek wallahi alhasib waaw tiw muni day ñew rek te nak yalna yalla bayyi ko fi ba ca kanam kanam ci kanam njabotam inshallah taala ngir ngeen def dal def yi reyni ci ñun xeyna mënu ñu wax ñepp kuñ fatte yi ci ñak tuddi gi waye buñ señon tuddi ñepp donte sax nak yeen djumlu wulen ci lolu soxla wulen ko ci xeyna waye wa amma bi nihmat rabbika fa hadith rek moko waral sallallahu alaihi wasallam la yalla wax niko bu la sun borom defalate tiranga nang ko waxtane kon nak te dana deg señ mansour si bu tiwawon dan wax nan ñu defal la tiranga yori lextanan da ko yeyo di jëm du fulla kon jere ngeen def jere ngeen def donte li ngeen ma jox day jaar sama loxo bi jall ci loxal yalla yi lu te sant warna ci geureum warna ci ndax yonnentou sallallahu alaihi wasallam mo wax ni kep ko xamni ni yalla jaarale na tiranga ci loxom bam aksi ci sa loxo nga jël ko fa di sant yalla te sant ko ba nopi dogo sant yalla yalla amu soxla ci tant ga lool rek mo waral ñu di len tuddu ak di len sant donte yeen beggu len ko ci waye dal ñi ngi len di wax jere ngeen jëf di nuyu tamit soxna njoba ciun ak borom kërëm mom tamit kasalika wer wi da téru rek mom wote guma gambu sax wer wi da téru rek mom soxna njoba ciun mu ni ma sama addi gambo ngi nonu kon jere def jissaka la waxe jissay mom tousu mu diko jaarale ci rakam ju nek fi mbour mom dal mu ngok rek mom dal yalla rek leen mëna fay dal wax dal la ci mëna yam jere ngeen def wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

Fofu lañ tollu ci jamono. Waxon naa ci beneen waxtaan wu yàgg. Maa ngi doon gis sax xale yi di ko jéem a challenge si ci internet bi. Mooy dama waxoon ni manifestation boo gis ñete gën a liggéey di nday ñoo cay dee. Isin ba asa asqaaha. Alquran la de. Yàlla nee na manifestation boo gis ñete gën a jaay aw fit. Ñetay dee mooy borom ndayu liggéey dee. Ñu seen nday liggéey ñoo cay dee. Isin baasa asqaaha ku weddi laaj ko xadir ci xudaar ku weddi laaj ko xudaar dafa amoon benn manifestation ci jamono yonent yàlla saale ñu ni yonent yàlla saale bu doon sun jamono bii mooy président bi ah léegi mu ni wala boog peuple am ni Sali daf no xagn suñu aq daf no xagn suñu droit salif li salif la ñent yalla salé ñu wa légui lu ci pexé ñu ni xana nañ sakassé gëlémam gi nañ ray gëlémam gi salih ni sama gëlém bi ko ko laal dédé salih ni sama gëlém gi ko ko laal dé fekk na boba aw nitam ñoko doon togn tañal nan ko yow bu fekente ni ne nga yonante nga ne nga man nga def li ne nga man nga def la legi fexel ba montagne ni jur gelem gelem gogo jurat genen gelem fi sas immédiatement yent yalla sali ni ruk montagne ma jur gelem gelem gogo jurat genen gelem muy gelem ak domam legi nak gelem gi di def sa bu nané ci ten bi wa dekk bi wara nan ken ba jeex tak wa dekk bi nañ am ñetti fan duñ am luñu nan ñu nak legi lan mo ci pexé ñu ni nañ def manifestation ray gelem gi yalla ni bu ngeen rayé gelem gi na muni ke ca gëna liggéey di nday bu ngeen programmer pour dem ray gëlem gi na muni ke ca gëna liggéey di nday mo koy jité izin ba'sa asqaha sun borom ni fa khalal umr rasulullah na khatala wa suqiyaha fa kasabu fa qura wa fa damdama alayhim mom la sun borom wax fa damdama alayhim moy ñom ñepp torox ñom ñepp dé fa damdama alayhim dial setan ñi sa kasse Touba rek ndé len setan rek yalla mom yat yum yoron ba légui mi ngi fi kenn du lal wayam Serigne Touba bu fekkon ni radi la anhu amna kenn ko ko mëna défié kon Touba bi défié ko mané ba yalla bindé adina ak tay gisaguma ñaarelu Serigne Touba moy ko Touba bi jël ba nopi ci yow té mënuñu ci yow dara té wañu wuñ wirgil ci sa ngëm yalla ak sa tawhid ci melnum ahmadou la ko xamé gul bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma ci melnum ahmadou la ko xamé gul bu ngeen ci xamé keneen ngeen wax ma koku gonay juddu barki dem man nañ ko defiyé gonay juddu barki dem ayca kon al mufsiduna fil ard te moy ñi nga xamni dañuy yaq ci kaw suuf dafa am hadith bo xamni Abdullah ibn Mas'ud moko netti radiyallahu anhu mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena man khassana falaysa minna wal makru wal qada fi nar hadith bobu ki nga xamni moy ibn Abban genn nako ñen balma ibn Abban genn na hadith bi ci sahih mané ibn Mas'ud neena yenen sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamni da ngay triser bokko ci man yent yalla muhammad kep kuy triser rek bokko ci man xolal politiciens yi niñ mané triser xam nga man ndaw ñi dama leen di wax ni vraiment dama xamul ndax da ngeen dul setantal wala da ngeen gisul li xew wala da ngeen ci gëm museeni beut man vraiment lolu moy lima jaaxal moy yow nga gis politiciens yo xamni man nañu waxante ci ben plateau ba kenn ku ne dank ab corpagne nga nan ki bu ko jappé tay mo ray ko gis nga buñu génné bu camara yi fayé bañu génné ci buntu télé bi wala buntu radio biñ doon défé débat kenn kay may morom ji essence kenn ki dina may morom ji bowo essence ñaar ñoo ñu doon bëkkante xam nga lolu triser la
ci risse la bu ko defé ndaw ñukoy sétan nak daldi kenn ku ni nonu sa morom kenn ku ni daldi nonu ko nga xani feero ak mom yamuñu ci da ngay gis ko xamni day tam morom ji ak ndëm ba ñepp diko daw kam tamon ak ndëm wañi ku ñew laqko ci gannaawam niko amatu mu fuma jëm kon na ñew ci yow waye nak yaama tamon ndëm de mu ne ko ah togal dina la raxasat ci ndëm gi ba nga set moy gennat ci radio ak télé yi tagatal lako ba ni la ki waliw la waye ñi kan ngeen ci wara gëm kan du ngeen len falang fele te gëm yalla ak yonent bi ak serigne sine ci seen kanam te ginaaw mu leen leena ñaka fal ngeen xaar leen ci irniya serigne ci ndaw ci biñ mosé politique ak légui di ci am as 4-4 ak os wéccet ñom tamit daal di firi koy laaf da dem tayle seen bop ci politiciens gëna yaq sax politiciens ya ndax dañuy wax ni guer gu yaq mo raw giwel ngeen bal ma yeen giwel yi wala xey koy wax guer gu yaq mo raw giwel serigne bo xane jangut politique fekke wul fuñuy jàngé politique ndax politique luñuy jàng la yow fekke woko légui day melni rek comme sénégal juddu man fatiha la waye amul jàng fatiha juddu man fatiha légui nga dem té nak ya leen di raw gis nga dañ fexal ba duggal ci ben entour bo xamni doto ci génn ba ngay dé ana politique sé yi fi doon mi fi doon djign ablaye wad ak yonent ak wali wo malaka ana politiciens yoya bi ablaye wad demé ñu ñew ni idrissa sek yaay malaka mi yaay yalla ji ana ñoña bi idrissa demé ñu ñew ni macky sall yaay yalla ji yaay yonent bi yaay malaka mi légui bu macky demé nak way delo ci len seen xel ragal len seen borom jaar ci yoon du tay am tiranga du tay dundu wallahi alhasim sama way julu gor xamna ci mom mu dundu ba genn adina xamutu politiciens te tiranga june amnako yalla xamnako man mi di wax ak yeen ba juddo ba fi may wax ak yeen xawma politiciens te ma ngi dundu bu fekke xamna ben politiciens re man seigne touba la ci xam fekke ap politiciens ndax man mom la wotel dutuma wotel kenen sun borom sédé nako mom la sanel carte dutuma sanel carte kenen ku yalla bind ngien nono ndax benn groupe yalla boole len jenn deret ngien nono bu xalé yi manifester yeen ñi warona genn taxaw défendre seigne muntaka défendre deukup seigne touba bi di seen mam yeen yene def ay communiqué ak sorti di jema wutal xalé yi porte de sorti ah seigne touba nak mom du ngeen ko layal adina jaral na len lolu adina ngeen di jende seigne touba legi adina la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata xif bay lek souf moma gënal di defandar ku dul seigne touba xif bay lek souf yalla xamna ko subhanallah ay communiqué ndax lan ndax nenañu dañu jalgati constitution bo xamni simple à la boré ay nit ko xalat xola constitution bi joggé ci yalla constitution bi joggé ci seigne touba constitution bobu mom lañuy jalgati nga xey jakarlo mom ni bindo communiqué sorti wo baye bañ laal constitution wu sénégal bo xamni simple à la boré ay nit dajé défar ko ay nit man ñoo dajé wat tassaré ko wala constitution seigne touba bi nga xamne bam koy bind fe ci keur seigne saliou ga ta tatou khayga matlabul fawseini gaynde lum xam ci mbam ngara dak ko bu xife ray ko lek gaynde di dak mbam ngara ma di tawxilu bakanam ngir beug mucc ba farni yam ci seigne touba mu tok di bind matlabul fawseini mu jël yari tankam
tek ko ci yaari wak gi Seigne Touba gaynde daw bani sir gis ni mbam ngara mi kat amna ku ne ci kanamam kum andal te koku yalla ko protéger ku dugg ci biram mucc xam nga nu gaynde def taxaw ni tek di len xol ñom ñaar gaynde bu doon nit waliw la gaynde bu doon nit waliw la muy xol mbam ngara mi ak Seigne Touba ba yag mu xam ni pexe jeexna Seigne Touba lum ar nga aru gayne ni wagnet dem gayne ni wagnet dem bayyi fa mbam ngara momit xol ba gisatul gayne teggi ñaari tankam jël wal ga ci dess limay wax du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def radiyallahu ta'ala anhu du lepp du lupen fi la xewé Seigne Touba ko def koku nga nek ci dekk mu protéger la do fay ndox mu protéger la ngay war auto bu légalu mu protéger la ngay jaay marchandise mu légalu mu protéger la ndax lutax état manon nako fajj waye mu rousé la jëmmé Seigne Touba ji waaw légui yow ñu rouss la ngir Seigne Touba do rouss Seigne Touba nak yow dañ la rouss ngir Seigne Touba Seigne Touba mi tax ñu rouss la do ko rouss ba li ñi téré ci dëkk bi nga bako lool la waxon kama joxon auto bi nga xamni mom lañuy wax xuma rim la xuma deg ma ngi def émission ci ben radio bu ne feele ci yoonu jurbelo di doxé presque mbacké ba fofa leg mu deg lolu gis ni émission bi amal na ndariñ julit ñi mu dawal ab rim ba indi ko sama daara nima auto bi la bëgg di ko def émission ah ma commencé nangu ciabi munima way rim la mané luy rim muné rim moy lo xani entouru Touba rek la mëna yam manam du génné bir Touba dal cornice bi mané ko man dé sama ragal yalla yéggu ci waye rusna Seigne Touba mom man rusna di war lu légal di rombu Seigne Touba lolou dama ko rus xamna nak sama ragal yalla yéggul fofu mom bayil kon may def na ma dan def yalla xamna ko mané ko man rusna di def ci dëkkub Seigne Touba bi lu légal dama ko rus Seigne Touba mi la rus buma bu ngeen jappé ni Seigne Touba gisulé ni min leen di gis man da ko rus man lolou la ko ton xeyna nak yow ginaaw mëno yegg fofu wala Seigne Touba jërulul lo ba nek nga ci dëkk ñu am lu ñuy téré waye rus buñ ko rus tax na ñu bayyi la ak mom wa do rus Seigne Touba momu na ko do rus Seigne Touba momu ngir yalla yow lu bari lo xamni ni légalut ya ngoy def ñu rusela Seigne Touba ndax yowmal khiyam lolo fa am kat yowmal khiyam mom dañ lay rus ba nga and ak ku ñuy rus mba nga dem safan ba rek yow mal xiyam lolo xam de yalla dalay rus mba nga and ak kum rus rek damay bañ ni ko deg defé ni ñi ne ci dëkk bi té lolu ñi def dédé dañu and ak kuñu rus dañu and ak kuñu rus bari na ñu xam ni yow mal xiyam yalla yonent bi la leen di rusé wallahi bu leen rusé wul yonent bi sawara la ñi déké kasalika Seigne Touba kasalika Seigne Touba alquran neena yawmal khiyam mbolo mo gis ci sen turu kilifa lay sukkandiku régler sen problème kessa bobu cheikh mohammed lamine diop ki seigne madiaw paxa radiyallahu ta'ala anhu mi ngeen xam sultanul arifin mom lako Seigne Touba waxone man Seigne Sama mako netti man a personne Seigne Sama mako netti neena mom tamit diw sangam moko ko netti Seigne Madiaw Paxa ak Seigne Touba Seigne Madiaw Paxa dafa jog di nafar alquranam di nafar alquran gis yawma yawmi ci alquran yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sahibi

0: yaqde daara, yaqde daara la koy tuddé, yaqde daara ak luñ rafet rafet, wallahi ak luñ ko rafet rafetal rafetal rafetal, amin xol mujj rek, nañ xol mujj rek, limu mëna wadde moy modernisation bi ñu wax, wallahi alhasim bu fi amé, bu fi amé do to fi gis goné ko mokal alquran mom, lool mëna ko wat goné ko wat alquran do to ko gis, do to ko gis de ah xana ñu baye ko wa dara, ñu baye ko wa dara bu fekkonté ni ñing ko mëna waxe manam parentalité tubab yi, parentalité tubab yi bu fekkonté ni day du ñom bu ñu ko waxe bu ñu won tay señ Moustapha Sall Mbacké moy président de la république néna dafa bëgg mo dugni sa dara ah suñ xel du am lu ñu wéranté dañ ñu wër ni ki diiné mako gënal alali adina diiné na diiné ma gëna gëm ci signé ay convention bu ñu won señ Babacar Sy Abdul Aziz moy président de la république dafa bëgg moderniser dara ah bu wa duñ ci wax dara ndax wër nañ ni diiné moko gënal convention yi diiné moko gënal ñi nga xamni ni ñoy association yi nga xam dañu taxaw ni dañuy bëgg dund te fassu ñu yene liggéey di dund ci suñu kaw rek di dund ci señ dara yi su boba dañu ñu ñu liñ wax dañu ñu ko gëm waye dama ni ko xamni yow Molière ak Victor Hugo ñola jangal yar la bañ lay jangal luñ la jangal toto tap paté ko mëna nax nang ko nax al-akhir amut fexé la dund xaliss bo jekko satti ko bu fekké ni xam nga ni boko satté kenn dula japp non li ko ñu jangal dé manam fewu seen jang moy li ak fuñ mëna jaar ak leneen luñ mëna jang nek ay économiste nek ay homme de droit waye lepp rek mujj moy li xaya bi moy del dund ci kaw nit ñi te yow do def dara fexel di nax nit ñi di lek rek lolu moy seen xaya ci jang wotuna constitution bi di alquran mom xaya bi mu lay jangal moy ah la wërlé ñaat dërëmi jambour boko lekété nonoko ah bo duggé ci bammel gisuma la mbaw dé wa kay mata alquran ñent bi ni doy ram mu ëlëk yow mel xiyam sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba gisuma la daqara ma alquran neena du yonent du malaak xolal yonent ak malaaka ñu gëna jëgé yalla neena li ñuy mëna mëna ram alquran leen daqara mun ma min safi'in أفضل عند الله منزل من القرآن لا نبي ولا ملائكة ولا خيره من جسم لو غن مانا رام جام بي سويكو الله يوم الخيام دو ملائكة دو يننت دو وليو كوموتي نيو ني رك القرآن دا قرام الله يوم الخيام واو نق القرآن وخي الله تي ني نجي ديس جامي الله لون القرآن وخي الله ملائكة جامو الله يننت جامو الله وليو جامو الله القرآن وخي الله motax mu dakaram yonent dakaram malaka dakaram wali mom alquran ngel waxat ci benen hadith mom sallallahu alaihi wasallam mun afdalu ibadatu ummati tilawatul quran li gën ci sama xéet wi diko jaamu seen borom li ci gën moy jang alquran mbolam xéeti jaamu yalla yi ngay def yep yep yep jang alquran ci gëna kawé lool la sallallahu alaihi wasallam wax dang alquran ci gëna koy motax imam ahmad anbal radiyallahu ta'ala anhu musna gënt gis yalla ci gënt ñu ya rabbi sun borom niko labbay ko yabdi mu niko waaw yow liñ lay jaamo pour jégué la ana mu ci gënal sun borom niko ah xana jang alquran karim mom ahmad anbal neena mu niko waaw xana kon day fekk nga xam manaay xam lim wax mu niko dedet même bo xamul manaay sax ngay jang matir bi ni rek ngay jang nitir bi ni rek mbolam nit ñi def dima ko jaamo jang alquran ma ci gënal mom la sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala wax wa wax du tan ni yalla mi ñu bindu ñoom ñu wax nako bu ñu pina ñu bëgg jënde alquran ak leneen asal asal du masab du masab asal du masab sallallahu alayhi wasallam neena man sahala qira'atu alquran an du'a wa mas'alati ahtaytuhu afdalu ma afdalu sawaba shakirin yonent bi neena sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne sa yitte sa soxla sa xalaat moy jang alquranul karim muni bo jangé bu ñu rek tecc kamil bi té ñono yalla dara dara dara dara yalla ci bopam da na la jox lu gën lim daan jox sant kat yalla yi té xam nga sant kat yalla yi sun borom néna layn sakartum la sidannakum ko sant rek ma doli yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam néna yow mi jang alquran rek ba alquran noppi mo xam da nga jang egypte mo xam awsar mo xam ñaari egypte mo xam robo mo xam sumun mo xam mo xam jang dal quran bu nopi rek fa tere bi tek ne te neena ñoo no dara kat muni yow mi def lolu alquran nek su yitte nga diko jang gudd ak becc so jange tek bo nopi lo jangat tek te do ñaan yalla dara neena yalla dana la jox lu gën limuy jox sant kat yalla yi rabbi si tibe jalla lu gën limuy jox sant kat yalla yi alquran karim dañu farat wax ni boko de jang te bëgg sa tiyaba bari moy sa boy jang alquran da ngay tewlu magu yalla ni wax ji lay bëgg wax de amna ko xamni moma bind moma gën ma kawé moko jëk wax wax ji lay jëk wax wax ji lay bëgg wax amna malaaka mo xamni ñu wax jibril gën ma jëgë yalla di bëkk ni sun borom moko jëk wax wax ji lay bëgg wax amna ku wax muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sayyidil awwalin wal akhirin moko jëk wax ngay tewlu magu ñooñu ni la gëna jëgë yalla gën la bëgg yalla gën la ko xam bu nopi nak wax nañ wax jiine bëgg wax ci barkelu te arabiy dañ wax ni al barakatu lil mutabarikina al barakatu lil mutabarikina barke mom ñukay am moy ñi nango barkelu rek bu dikon bo gisé suñu soxna yi barke yomb leen bu dikon nit yalla dañ ñu ñu may leen ndox ñu ko ndox mu naan bu nopi soxna sa naan dess wa do wone nit rek ñukay ëmb walli mu fay ëmb walli legi nak xam ngeen civilisation lañ ñu waxe waji day naan nit yalla bi day ñu naan ba mandi dessal nga jël mi kepp ba kepp bu rewé nga dem touri al barakatu lil mutabarrikina man nako misal ci ben nit yalla bu mag bo xamni yalla dafa dogal am soxna so xamni yag nak borom kërëm te muntu am dom mu dem siyaré ji ben waliw defal moura ke dem siyaré ji ko niko dama bëggun dal nga ñaanal ma yalla dom ndax degg ni nit koku nit yalla la koku dal di jup julli ñaari rakka ñaan sun borom won ko dom ju goor ju soxna ci wara am dedet dafa ñaan yalla yalla ubbil ko mang sey mu xol xol gisut fu soxna ci manam dom mu dal di wani ko ñew niko ni jéggal ma dé wa yow gisuma sa dom yow do am dom muni ha muni waaw soxna ci dal di jup dem ni ko na far rek doylo yalla yalla dogal soxna soso ni tok bokk yor yor ben bis mu genn kërëm di séti ben xaritam xam ngeen biki alli yi day am pinch mu séti ben xaritam ngalaw ni bare na nak mu romb ci pinch mi seen ben way ci tatu garab ga ngalaw ni di farafari waye muy ñuru ko xaw nitu diko mu dal di koy jégué suku ñuru ko mu fay ko mu daldi jall keur xaritam bobu waxtaan waxtaanam jeex muy delu keureum rombat ko fa ak ngelaw lu bari mu ñu dal ni ko wa ku bax ki ndax do ma dimbali rek ñu yegg ci keur ga ba ngelaw li dal koko tontu ñu ko ah man day da melni xana baxo ma nek ci keur mu ko ay da ngui dimbali rek ndax ngelaw lu bari na mu ñu bismillah ñu and dem ñu demé mu bokko duggal neegam mu ko dedet balel ma yeen bele aw wañu nekkon fofu mu balel ko ko mu dal ni lal ba sax mu dal ci teud mu teude ba yag agn bi jot mu yakal ko mu agn bi nga xamé ni waja ngi gontu waxtu takasan dal ni ko yow lo bëgg mu ko man de bu reter ang rek amna ko man dal len rek moy sama borom keur bi dal yag na ci dom ko xal dal di jot aw ko ni ko xosi xosi jox ko ci ko jambal nan mu jamb na
1: digelum ci muntaka ma dal di xalifa senegal ko lu murid
0: dal dogale mu am dom ba dom bi tambale mëna dox bu bo dom ja walat murake seti wat nitu yalla bobu ñu ñu ñu mom wacce dom ji niko dama sama ñaanal la mu niko ku jur ki ñu xana nan ak dede non mën tam na mako jur mu dal di dugg ci ab ruqam kabar julli ñaar raka waaw sun borom ki dama yirna sama ngese yep gis mu fi domam ba taxon ma niko du am dom sun borom niko kan mo la wax ni mangese yi mala wonon dong la am ci mangese amna yeneen yi mala won amna yeneen mangese yi mala won kon gis nga sun borom ak ci sew sewam ak ci sew sewam kon nak barkelu bobu lil mutabarikina. boré jang alquran wone ni yaangi barkelu ci waxu sun borom yaangi barkelu ci waxu dem dimbe yaangi barkelu ci waxu jibril alayhi salam ndax sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala amna riwaya bu wax ni sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala jang na suratu taha jumi at jang suratu yasin jumi at dogatun dom adama dogatun dom adama manam doga bind dom adama alquran yonenti fi jitu won ñu ñom ibrahim ñom Nuh ñom musa ñom isa ñun ñep tiri yalla wacc won ci ñom bu nga xamanteni malaika yi gis nañ tawrat gis injil gis sabur waye malaika yi li wax ci alquran biñu gisee alquran musuñu ko wax malaika yi tara bañ déggé suñu borom mu jang suratu taha ñu dégg ko mu jang suratu yasin malaika yi lañ la wax dañ ni tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa ay way ndaw xedu nara taxé xed wi alquran wax ji yalla di wax xed wi nara wacc ci mom ëlëk xed wi nara taxé ngok ndekete boba moy xetu muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba li ummatin yanzilu alaihim hasa del waxat ni tuba li ajwafi ta'milu hasa dañ ni tu taxé ñelna xed wi nga xamni ëlëk wax yalla ji ñoko nara mokal xed wa nara mokal wax yalla ji ëlëk ñoni ñoo nara taxé dëgg taxé tuba li ajwafi ta'milu hasa del waxat ni tuba li alsinati yantiqu bihadha tara takhagnalna xet ba nga xamni sinu lamign no nara repeter baat yi yalla di wax ni alquranul karim rabbi sitta wa jalla motax sallallahu alayhi wasallam ni innal lasi laysa fi jawfihi shay'un min alquran kal baytil kharib sallallahu alayhi wasallam neena dinn bo feug fekko ta wenn fepp araf alquran muna muni dekk bu rap moy dekk bu ay nit dekkon ba yag ñu gënt dem bako fa sallallahu alayhi wasallam neena bo fugge ab dañu fekko ci araf alquran muni mok dekk bu rap ñoyam dekk bu rap ñoyam alquran nek lu parfait mbaram neena la yatihi albatil min bayn yadi wala min khalfi alquran lu parfait la amul dara lu negatif lepp positif amul dara lu negatif lepp positif non la ko sun borom waxe rabbi sitwa jalla alquran amul lu negatif lepp positif wala tax ñinga xamni ñoy nit yalla ñoom buñ doyal mukk ci deglu alquran fuñ toll luñu gëna deglu alquran gëna neex ci ñoom gëna yéme ci ñoom gën leena jaggi gën leena delo ci seen borom dañu gis ci borom kalamul ñen ñi neenañ señ tuba ko bindu ñen ñi ni amama ci téré naaru jëk yi ala kulli hal borom kalamul ñu wax dafni kalam qadim la yamal samahu tanasah an qawl wa fihl wa niyyati bi yastafi min kulli da'in wa nuruhu dalil li khair inna jahl wa ayrati fa ya rabbi matihni bi sirr urufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa mukhlati min kalam qadim la yamal samahu min wahi aji jek ji di sun borom ni alquran la yamal samahu aji deglu ji te am xal ta xam lu alquran aji deglu ji te xam lan moy alquran muné koku du yokkat mukk ci deglu alquran muné ko lutax muné tanasah an qawlin wa fihlin alquran jeufi dom adama katchet ko ci alquran dara du ci jeufi dom adama dara du ci waxi dom adama alquran du jeufi dom adama du waxi dom adama benen constitution bo fi gis nak jeufi dom adama waxi dom adama tanasah an qawlin wa fihlin muni sama yene dal ci alquran moy ci lay safaro alquran neena man yalla ma wacce alquran ngir mu nek sen safara alquran sun borom neena mako wacce ngir mu nek sen safara borom kalam neena sama yene moy alquran mi nek sama safara min kulli da'in ci jep tawat nak febar buma febar rek alquran mi lay fajo xam nga ni febar yep febar bu ci yes moy febaru ruy al kibru febar yep febaru ruy mo ci yes muy al kibru alquran day faj jangore ay kibru ni ruy jangore ruy alquran da koy faj jang reewi xam ngeen reew mo alagon iblis reew mo alakon iblis alquran nak day safara jang reewi xol bu reew nek alquran da koy dindi ci mom muni ci leeru alquran lay tektalo ci bu sama xol gelemi leeru alquran ci lay tektalo bu sama xol gelemi wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli inna jahli wa ayrati fi marire wala ma gelem alquran lay leerlo moy sama projecteur sama reere wala ma gelem muni alquran mi rek lay leerlo ci lay orienté wo ngir sama xol del wat ci sun borom kon nak ya rabbi muni matihni bi sirr urufi ma ngi lay ñaan nga xewelema taralema ci secret sirru yi nga xamni mo nek ci ay arafam te nga leral ci sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagobat nam ci leral sama xol leral ci sama degg leral ci sama nagobat ku wax muhammad ibn kab neena alquran ji dama don wax sank ni araf yi ñu gis ni diko jang bokut ak nam nek ci lawul mahfuz muhammad ibn kab neena alqurtubi radiyallahu ta'ala neena iza sami'a an-nas alquran min allah asa wa jalla yawm alqiyamati fa ka'annahum lam yasma'u qattu neena mom muhammad ibn kab neena yawm alqiyam bu yalla jange alquran dom adam yeb buñu dajé ci pak ba ñu te ginné malaakati yow sun borom jang alquran ko dem xam ngeen bu kérogé sun borom bis ko jall bu fekkante ni dom adam ay dekk nañ ba dajé ci benn pak dañu mar xon joon ba buñu nanul dé ñi di xoos ci seen ñakku bakkar am ñu xam ni seen ñakku bakkar dañu ba ci seen beti woon ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen ndig ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen wéen ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ci seen baat ñi seen ñakku bakkar dañu ñu ba ngalaat leen ci seen gemmi bu kérogé dom adama yi dañu daw song yonent bu nek yonent buñ song niko kay wax ci yalla mu attenu li mom dem safara sax ak gëna sedd buñu songé yonent yalla adama alayhi salam adama ni top leen fi man dama ñëmé dem ci yalla nan ko dara yalla mi nga xamni ni bam mané bu laal garab ga mo sop sop lu balal garab ga mu yalla bal ngeen man dama ñu daldi daw song yent yalla musa alayhi salam musa ni hi man dama ñu meen ci yalla nan ko dara dañu ne fatali ko xana kérok ba nga xamanteni ni ci egypte ñaar ñu doon xex mu di len atté sama loxor ci dal kenn ka mu dé batam boowé ma rayon xamu nak yalla bal nima ko leedit ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song ibrahima alayhi salam ibrahima ni ci man dama ñu meen ci yalla nan ko dara xana xamu len ni waxon na ñetti wax yo xamni ni ci adina te xamu nak yalla jappé nima ko ñu ñu wax lu dëgg lu dëgg xamu nak yalla jappé nima ko wala deet ñu ma dem ci yalla nan ko dara ñu daldi daw song yent yalla no ni man dama ñu meen dem ci yalla nan ko dara xana xamu len ni torok basun borom tabaaraku ta'ala ba mu yoni ma wote wote gañu bañ ma wuy mané sun borom rabbi la tasal ardu min kafirin dayaran rayal mo ñepp yalla ray ñepp bakkan ñoy ma rayon dama xam ni ma yalla du atti wala kon ke ñu ma dem ci mom daan ko dara ñu dem ci yent yalla isa alayhi salam mi nga xam ni mo mu jëñu gëna rasulullah sallallahu alayhi wasallam mom tamit buñu ko waxe mu ni amna ñaare lay ci borom xam xam wax neena ñu dañ ci man kay ñu ma dem sun borom naan ko dara ndax buma fa joge nit ñi dañ ma tuumal sama gannaaw man ma leen wax ni man isa yalla la sama nday yalla yalla la yalla yalla la neena ñu ni dedet mom waxul sax loolu daf ni rek dem leen ci yent yalla muhammad mom kep mo saña taxaw ci kanam borom bi ñaan intervention yalla may ko intervention bu ko defet lañu nak soga daw nak dem ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam nak doga waxu dem ci sun borom bu waxo bu jup sun borom day dal di def rep ñaari beuti wo dal di sujjo tambali di sabbal sabba yo xamni kérok la ko yalla doga xamal sun borom ni ko sigil tay du bisub jaamu tay bisub ñaan la waxal lo bëgg ma defal lako ñen yonent bi sallallahu alayhi wasallam dal di jessu dal ni ummati ummati yalla sama xébi sama xébi mune bis bo be nga xamni ni ci la yalla wara atta jam ni bala atta jam ni day jang suratu rahman wa bis penc ñepp deg ko dañu ñu deg suñu borom yëkëti batam bi jang suratu rahman baqaqatay ci kaw ñepp diko deg muhammad ibn kab neena bu kérogé nak neexay suratu rahman ak neexay alquran bobu ci batam suñu borom bu batu wuru suñu bobule neena bu kérogé doom adamay buñ ko deggé buñ japp ni moy alquran diñ doon jang ci adina nak neexay ba motax señ touba suñu sang ba neena alquran moy sama yaakar adina ak di alakhirah waxon nako ci waxtani wessu kitabun bi narjo min allah rahmatan wa nanjo bihi dunya akhra min al karb ko xam señ touba ak fam tollu boromam muni mom alquran yaakaram yaakar na lu yaakaru yaakar na lu yaakaru ñu dem ba nak legi systeme adina bëgg noo walbati nag ba gannaaw loonu alquran ñu gannaawal alquran señ Touba neena laqad qarala inna nasa wastakhlud ma yajurul ba'sa wastakhlud inna la yanfa'u fil khabr wal asr ma la yanfa neena akay dom adam yaangi ñu di gannaawal alquran gannaawal alquran danaka legi alquran pass temps lañ ko def moy sa dom day nek ci daara ji len ñi am ñu xamne sax dañ ko tuddal neexal xel lañ ko tudde yo bu sa dom mu gaaw jang tuuti alquran xel mi ubbiku nga dan ni tass ni mu koy faral di waxe gisuma lu ko gëna graw man nima ko mëna firé moy nga fekk nga jël sa dom dox ko Seigne Touba mu di la ko yaral nga xey ni ko pagnet ci loxoy Seigne Touba yut ko mo li yar man non la ko gisé jël sa dom dox Seigne Touba mu la yaral te moy alquran te moy Serigne Daara bi mu di la ko yaral ba am ci mom yaakar nga xey ni ko pagnet yut ko molier wala victor ego man non la ko gisse man mom la seigne touba wax fi neena bari na ño xamni ñi ngi becc nga alcorane ak gëna alcorane nga gis ko xamni doomam ndeysaan day jang ba wacc ben yoon do nga lay wacc kat bo xeyul sax mu ne ko acca kay jangi metti ni ko pan net jang lo ji ko metti waran ko fe bayyi mu jang alcorane waxna ko ba tay ci ñi nga xamni ci ñi doom dañu ne ci daara ji man len alcorane wu to jut la ana lu koy ama won fi do nga bo xani bayam bitim rew gogu la dan dema tuñu ñu jang alquran ba wacc fekk boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis do nga bi neena ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko mësa gis ndayam dal mo fi dan faral di ñew bu wacce ben yu rek mu neeni ma dama ko bëgg yobbu ci sama kayit bitim rew takat señ Touba lañ ko tudde de maniko ay waji teng ko fe bayam mu jang xam xam bekk moole ko bi jang xam xam ni deedet fi nek ni magal na te xamna ni suma koy baye bu ene jeedut mako meñu yobbu ndax adini adina maniko waw yow da xam nga ni sa baye lijeentul ba nga dem bitim rew taxay nga def ba lijeentul sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def bu bëgge dem bitim rew mu ni asal gone gi day dem rek mané bismillah fadal yobul ah mu da dem defari kayitam ba yobbu bitim rew wésul ay la poro dakaru kayri lañu japp fañere ko xotti te sanni fele aéroport Dakar gi wessu ko legi ngor sa nga ca Dakar du jaay fu gi jaay aéroport Dakar gi wessu ko Seigne Touba ni laqad qarala inun nas iblis rek len war iblis rek len war wastakhlud ma yajurul bahsa mu di len xir ngay soxla wala xamni ëlëk mbugalum bammel dong la lay jural mbugalum bammel rek wastakhlud bi ilmi ma la yanfa mu di la xir ngay sakku xam xam bo xani adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa'u fil qabr wal asr wama la yadfa mun la jariñ dara ci mbugalum bammel ba fegal lako mun la jariñ dara ci pang bis pench ba waye mun la jariñ dara bu aw ay jeme jeem ci yow dara sayidina imam bukhari neena ci hadith ba yanante bi sallallahu alayhi wasallam neena al ilm qabla al khawl wal amal al ilm qabla al khawl wal amal xam xam moy jitu wax bala nga wax xamal li ngay wax xam xam moy jitu jëf bala nga jëf xamal ba noppi lolou ku jangul do ko man lolou ku jangul do ko man bo gisé sunu autorité yi ko ci wax mu nan jaar na dara xam nga jën dara la jaara dara ay koñ bi jang ñibbi ba mokal am ak suuf bu fa joggé dem fele ci ben école moy sen école arabe yi nga xamni jëmu ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu naan jaar na dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ñu xamni mom def nañ discours yu négatif xamna leen deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis yi ñuy jàngé jaar nañ ci waye seen discours yoy yu négatif la moy ñu ko xawon comparaison ne paraiso bëgg ñoo comparer ñoo xamni bokku ñu ñom amna ci kuma dégg mu naan dëgg daara yi war nañu wéssu fi ñu né ndax amna réew yo xamni ñinga fay jàng alcorane ba mokal te kenn jimbu leen réew yoy ngay comparer ak suñu yoss réew yooya fi ci Senegal ñaata doomi julit ñofi mokal alcorane te musuñu jaar ci jeng mo upp fuuf ñu mokal ci yeneen rew yoy te jengu ñu le Senegal 90% yo gis mokal nañ alcorane te jeng ñu le kon di ci nga xamni indi na jeng lu tax ñu jeng leen manki de moyen rek tax ñu jeng leen waye 90% jang na alcorane ba wacc fen jeng leen té ñoo ñam moyen yi ñu am ba waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moyen yi ñoo ñu am di waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moyen yi té ñoo leen ko gëna man dañ leen ko dégg gën leen ko xam kon kay ñun buñ amon moyen yi ay di buri sala kon discours yoy nañ ko bayyi buñu comparer ñu ñu bokku buñu comparer ñun bokku rek kon xamna sa ñudu waxtaan wi jeexul lolu moy mawdu bi nga xamni waxon nañu dinañ ko motali ci waxtaan alquran biñ doon def muy doga tambali ma nga doon jang ay bu nek ci sourate an'am te lolu moy li adeere deg yeb ñaar rek la ñen ñi xeyna deug la jaar nañ ci dara waye nak comme am nañ ay association wala bok nañ ci ay association wala bok am nañ ay coopération bitim rew bañ di len financer ngara seen école yu ni boy amna ci kuma deg mu def ben discours bo xamni tay ji mbolam ñu genn ci école am ñoy saga mag ñi tay waaw école bo xamni ñi ci genn ñepp ñoy saga say mam boba école jarna roy moy yi nga am ba taxawal école bobu bu ko serigne daari amon ñun danañ former ño xamni waxuma la saga sun mag ñi waye la sun mag ñi defoon danañ def luñu tollu la sun mag ñi defoon danañ ñu def luñu tollu te yow ñu xamagul ñi nga formé ñepp d'accord ñi ngi ci condition yu baax waye saga mag ñi do nga lañ fi nekk de ak di leen bidalo saga mag ñi di leen bidalo rek kon nak lama waxoon faman yuridullahu an ya'di wa yasra sadru lil islam waye nak waman yurid an yudilluhu yaj'al sadruhu dayyatan araja ko xamni yalla nam na ci yow texe nam na ci yow yermande nam na ci yow mucc wallahi mu wax mukk ni gem nga l'islam bu ñu gannaaw sun mag ñi ndax tay lo am ci l'islam ba diko damo gannaaw yalla ci seen loxal ko yalla jaarale ah ku yalla nam ci safan ba nak la qadarullahu wala sanam faaw buñ tuddé mag ñi sa xol juk buñ tuddé alquran sa xol fuddu bude ci intellectuel yi ñoom buñ tuddé alquran rek seen xol fuddu bude ci ñinga xamni jang nañ waye nak melokan wu sun mag ñi amon ci défar nit tak ñu ñun insaan ñoxu leen japp nañ ni lu ñak mo leen ko xañ ñoo nit batay kat bo tuddé mag ñi seen xol juk kon nak ñaar yépp yalla ñu ci yalla mussal ci war may gën dimbi def sallallahu alayhi wasallam sun mag ñi liñ warana def lepp def nañ ko ñun tay liñ wara def moy fexé ba suñu temtu lay katan bu mënta def lu toll ni lañ defo nit bu mënta def lu ko gënit ñu def lu ko ñiru def lu ko jégé lolay li mata wax ndax man dama gëm ni bien vrai que amna ci mag ñi ño xamni ñu ta bok wax deug yalla meunu ñu lañ wara mel defu ñu lañ wara def lol d'accord na ci waye nak bu baba attaquer ñoña directement waye bu attaquer mag ma ñu kër Sidi Malik ñu kër Seigne Touba ñu kër Baye Niass fo ci dem amna fa li ñu tuddé jagg lol kenn wërëntu ko waye bu attaquer jagg ji rek te bayyi fi nak ñom Cheikh Mohamed Bambak Sidi Alhadji Malik ñom waye boy bëgg lu nakkar nit ñi ba tax sa ñoña ngay dal te ñoña yow fexé nañ nama ko waxon ben way bayam kokki la jangé ci may wax ni bayam kokki la jangé ba man alquran ben bis ñu tok di waxtaan mu ni ma kokki dal légui borom tuba yu gatt ye ko yaq mané ko yeen borom tuba yu gudd ye fa ñu wuta tok mu ni ma kokki légui borom tuba yu gatt ya ko yaq mané ko yeen borom tuba yu gudd yi yeen fa ñu wuta tok te yuddi mën ta am ginaaw yeen borom tuba yu gudd yi ñu ngulen fa tok borom tuba yu gatt yi ñew tok fa xoma nak lu dimbi ci borom tuba yu gatt waye kérok lool la ko ton te bayam kokki la jang alquran bayam kokki la jangal qur'an nan kokki borom tubu yi gatt ya ko yak munu ko yeen borom tubu yi guddiya fa nungu to tok rek waye kenn ku nek bu fekke ni la nga fekkon sa mam ak say mamat necca te lolu lepp di positif ndax ñun dañu gisu dara lu negatif lu fi sun mam ñi ba lutax ñu war ko mëna bay lepp positif ku fi bax tay bañ lay top sun mam yi la waaw ginaaw ñun inde buñ lu gën li fi sun mam yi bayiwon kon pourquoi pas ñu bëgg ñoo bayiwo li sun mam yi nekkon no lank kon suñu du ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah rabbi dama xamul ndax am na ñu bëgg participer bu fekk am ñu bëgg participer rek ñu ñaanalante benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jotna waye bu fekk am ñu bëgg participer batay rek momu defé suñu baxna duggal leen bu fekk am ñu bëgg participer nak ñu ñaanalante benen yoon fa dafa kon ñu mbokk ñepp di nuyu mbolam ñu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di wëlere daal ya ulumuddin ko ci melni serigne ñoom ñepp ñu leen di nuyu ñoom sun dawda fall dawda bi ñu ngi leen ak suñu wëlere yo serigne dawar sek dañ ñu ko deg ñu ko ñuy opp assas di ko ñaanal yalla mbolam ñu nekk diaspora bi ñepp serigne khadim jité mom tamit ndaysan jëmul mu nekk ñuy wote di and ñu liggey bi ñu ñu ci ndokkel bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñuma ko wax rawan rek inshallah waxtaan bu ci dem mo dëgg na ko serigne daara bi jàngalé am ñukoy jappalé ci daara ji mburu fofu ko fariñ ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ñu bokk ben yool ëlëk yowmal xiyam ndax lim na fi ay dongo yu fi jàngaté xawmu serigne wajur daanaka te dara wuro lu ko dudu rek kon la tax ma man ko moy seenu jappale tam tu lay katam ah may ñu ko waxe won ben way barki dindu ñuko mbolam li ngay gis ci sama daar yeb sama effort yi bop la fekk bobu dafa ñew di ma laaj sa juma ji kula financer man ko na sama naqwi sama naqwi man ko deggona ben way xox ci ben video won ni ci turul ma samba ak turuma dem man ko day katch mune ma xamane ko day katch de day katch sama naq rek ak ben talibé Seydou Touba man ko mom mënu wax lolu bayam amul talibé bu joxe lañu tabaxé juma ndax bu ko amone batay mu tabax juma mbaamu taxawal dara kon nak sant nañu bu baax ci anam bob sant nañu baax ci anam bob ñu jëf ene yalla fay ngin di fay ci seen participation xébuñu ko waye nak nima ko waxé bëgguma dal bëgguma ngëbb bëgguma tubay ngir lan ñu baara ji rek yalla xamnako sama doom masna ñew fi nima waye papa yow dong yepp dañ seen wajuri dañ leen di jëndal li te yow doona jëndal nangam muniko man dama la ko war na jëndele mom la def ci daara ji mom la def ci daara ji muniko ay bisini ni duñ ko doyal ndax nang koy lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni dooma ngi ci daara ji sa buy jëndal njabotam jindaleel sama dom koko rek la ci xam cene la kenn waxumako nak ngir kenn kuko def dedet man lama neewon batay ma nga ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma demba yalla lay lebal daara ji sama effort yi bop ba fi ma aksi ak lenn ci talibé Seydou Touba talibé ma samba participer ci duma dem yépp talibé Seydou Touba yi la ak julit ni daara ji bo ñewé ay tidiane ñi fi te kenn ku ñom ñi indi seeni doom fi ci daara ji tidiane yu indi seen doom fi ci daara ji xam nañ ni sama xol bi Seydou Touba do nga ci dé waye xam nañ ni l'islam lay jàngalé nak ñom xam nañ ni sama xol bi Seydou Touba do nga ci dé waye nak teewut xam nañ ni l'islam lay jàngalé te l'islam rek lañ bëgg man képp kuy nitu yalla nangul na la nga doon bëgg na la ngir yalla waye Seydou Touba nak moy sama wasité sama digg ak sama borom Seydou Touba mom mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala kon nak non rek la demi ñu leen di mbokkel di leen ñaanal di nuyu serigne ku ñu wax cheikh diouf mo nga fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ñu ko waxe defé na pandat 20 ans et quelques wala lu ko ñeuma tisé bi ñaata lay jar limam sol rek limam sol mom momu ndaysan kérok bam djégé lolou ci sama melni mbokk mu wax ba tuddu lu mel non ci man la dal di jëndi yéré yu rafet ci Côte d'Ivoire yéné mako barki demb encore yoneti ni fi ñaari yéré ci mel non lolou yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfëm waaye bu dé man dong la man mom amu problème même bon solo percal sax baax ma muskilé fi waaye nak ay jëf yu baax la rek ñu jëf ko ngir yalla ah ñu di leen ci ndokkel amna wax gi sax man na am gënal ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñëpp bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg muy woté ci radio bi sax dédét yalla rek tax ñu diko def waaye nak la in sak li sun borom wax yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nihmat rabbika fa'dis rek way bu ma la défalaté tiranga ah leg leg dako wax lool rek la kon sant na ñëpp ñu ñu suñu xarit bi la tamit bi serigne cheikh jonne nekk fofu ci amerique suñu xel dem na ci soxna awa ndjay ñu ñun tamit cheikh jonne ak soxnam momit kenn la ci xarit daar ihya ulum din serigne mara mbacke ñu gën ko xam ci serigne cheikh mbacke ñu ñu ngeen ñom soxna awa ak seen daayira bobu tuddé won seen bop daayira soxna jaar ñu ñu ñu oppa sax di leen dokkel di leen ñaan di sakku seen ñaan di nuyu ñep rek di gërëm ñep dal di gërëm ñep rek bayyi mu kenn insha Allah rabbi kam ñu wax sun borom nak alhamdulillah li si bi ni'mati yitati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jégg lu baax nak ci tambal bi xam ngeen ni ñam baat bi ñu mel rek ak non ñu ñen xam dal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax na tambal bi nekuma a les waye ñen bal mako rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
2: ليب بوزيتيف كل باخ تاي باج لاي توك سننا مي لا وا ني لا ني اندي بن لي گن في سننا مي بايون كون pourquoi pas ني بڬو ньо بايو لو سننا مي نيكون نو لان non la ko sunu ni ñu yamale fa waxtane benen yoon inshallah bi dama xam ni ndax am ñu bëgg participer fekk am ñu bëgg participer ñu ñaanal lan te benen yoon inshallah rabbi waxtu majlis bi sax jot na way fekk am ñu bëgg participer ba tay rek moom dafay suñu bax na di gën leen fekk am ñu bëgg participer nit ñu ñaan dina fa dafa ko ñu ndokk nit di ñu moolam ñu nekk ci diaspora bi rawati na suñu wëlere di ñu dañuy daay ya ulama diin ko ci melni seen nonu di jall ñu koy muy passage ñun tamit di ko xamni ci bayyi xel dara ji la seen ko safal len ñu mokkel di len ñu ñaanal di sakku ci ñaan di ñu soxna dabu di ñaan ko fa ci amri ñun tamit di soxna ñaan bu sey ñaan bu sey ñaan ñu ko ñu ñu ñu ndaw da fay daw da bi ñu ñaan ñaan asul le reus ñu dar sak dañ ñu ko deg ni ko ñu passas ni ko ñaanal yalla dalam ñu nekk jastra bi ñepp sax di jité moom tamit ndey jaan dama lu nekk ñu woté di and ñu liggéey bi ñu ñu ci ndokkal bu baaxa baax xam ci lu bëgg rek ak bëgg lu baax ñu ko waxa won rek inshallah waxtaan bu ci dem ñu dina ko serigne daara bi jàngalé am ñi koy jappalé ci daara ji mburu fakkam na bok ben wal ëllëg yowmal xiyam na bok ben wal ëllëg yowmal xiyam ndax nit na fi ay dong yu fi jàngate xam sa ñu wajur daanaka te dara wëru ni ko dugg rek kon la tax ma man ko mooy suñu jàppale kon ku lay kàttan ah may ñu ko waxe woon benn waay barki dimb ñu ko mboolem li ngay gis sama daar yëpp sama effort bopp la fekk bobu dafa ñëw di man laaj sa jumaa ji ku la financé dañ ko xamni sama naq yi dañ ko dégg naa benn waaye xaw si benn vidéo nag ni ci turu ma sàmbaag turu ma dem ma ne ko day kàcc mu ne ma xaama ni ko day kàcc de day kàcc sama naq rek ak benn talibé seen tubaay ma ne ko moom mënu wax loolu bàyyam amul talibé buy joxe la ñuy tabaxe jumaa ndax bu ko amoon ba tey mu tabax jumaa mbaa mu taxawal dara kon nag sant nañ leen bu baax ci anam boobu ant ñu baax ci anam boobu ñoo ñu jëf dañu yàlla fay ñu di fay ci seen participation xëy bu ko waaye nag bëgg na dal bëgg na bëgg bëgg na tubay ngir lan ñu baara ji rek yalla xamna ko yalla xamna ko sama doom musna ñu fi ma waye papa yow do nga ñet dañ seen wajju dañ leen di jëndal ni te yow do na jëndal ñangam ñu ko man dama la ko war na jëndale mom la def ci daara ji mom la def ci daara ñu ko ay bi dina ñu do rek ndax man ko lebal yalla te yalla bu koy fay kon nak cene rek la xam ci ko xamni do ma ngi ci daara bi jëndal njabotam jëndaleel sama doom koko rek la ci xam cene la cene waxuma ko nak ngir kenn ko ko def dedet man la mënon ma tay mang ci rek yalla lay lebal lebaluma samba lebaluma dem yalla lay lebal yalla lay lebal daara ji sama xori bop ba fiima aksi ak lenn ci tayli be seigne touba tayli dama samba tar ci so ñu ci buma dem yepp tayli be seigne touba yi la ak julli ni ak julli ni ak julli ni daara ji bo ñewé ay tiyani ci da kenn ku ñoom ñi indi seen doom ci daara ji tiyani ñi indi seen doom ci daara ji xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga tudde wax ni islam lay jangale nak ñoom ñoom xam nañ ni sama xol bi seigne touba do nga ci de waye nak ci xam nañ ni islam lay jangale ko islam rek lañ bëgg islam rek lañ bëgg ko nit yalla nangul na la nga don bëgg na la ñu yalla waye seigne touba nak moy sama wasitu sama digg ak sama borom seigne touba mu mo dé ci sama xol radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala an tan mo rek la dañi ñu leen di ndokkel di leen di nuyu seigne ñu wax Cheikh Diouf mo fele ci Côte d'Ivoire mom tamit ñu ko waxe defé na tandat 20 ans et quelques wala ko ñu ñu tisu bi ñaata lay jaar li ma am sol rek li ma am sol ñu ñu lay san kër ak bam djé lool ci sama melni mbokk mu wax ba tuddu lu mel ñu ci man da dal di jënd yéer yi raxat ci Côte d'Ivoire yéne mo bu ci dem ba encore yone ci fi ñaari yere ci mel non lool yalla nako yalla nangu def ko ci téré jëfum wa bu dem man do na man mom amu problème même bu sale per cal sax baam ma muskilé fi ba muskilé fi tay nak ay jëf yi bax la rek ñu jëf ko ngir yalla ah ñu leen ci ndokkel xam na wax bi sax man naam gënë ñu leen yalla tax ñu diko def ndax ñoom ñi ñepp bi ci kenn ko xamni dañ ko dégg ni wota ci radio bi sax dédét yalla rek tax ni diko def waye nak dañ takay sun bisu borom wax ñu ci sallallahu alayhi wasallam ko wa ma bi nisma rabbika fa bis rek way bi mala defalate tiranga ah leg leg doko wax lo rek la kon sant ni ñepp ñu ñu suñu xarit bi la tamit bi sëriñ cheikh jonne nek fofu ci ami suñu xel dem na ci soxna awa ndjay ñu ñu tamit cheikh jonne ak soxna ñu nit kenn la ci xarit daari ya ulumu din sëriñ maram bakke ñu dem ko xam ci suñu cheikh bakke ñu ñu ngeen ñom soxna awa ak seen daayira bo mu tuddé won seen bokk daayira soxna jaar ñu nit ñu ñuy oppa sax di leen dokkel di leen ñaanal di sax seen ñaan ñu ñepp rek di gërëm ñepp daal di gërëm ñepp rek bay mu kenn insha allah rabbi xam nga sun borom nak alhamdulillah lati bi ni'mati yutaqi musalihat wa assalamu alayhi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma jëg lu baax nak ci tambali bi xam ngeen ni ñu baat bi ñu mel rek ak ñu ñu ñen xam daal ñu ñaan yalla rek yalla defal ñu tawfiq bu baaxa baax ba tax ñu tambali bi nekuma a les waye ñeen baal bu ko rek di wax sun borom niko allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim

ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ndokkeel leen balu leen xaq bal leen xaq ci weeru tedd bu mag wi ñu génn muy sahru ramadan al mubarak. Ñu dugg ci weeru sawaal, weeru sawaal di weeru yërmande waaye di weeru aj. Weeru yërmande la, weeru aj la. Suñu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbi leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye lépp ne léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njëriñal koor, waaye xam ngeen ni bi mu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. ñu tànn benn mawduux bëgg koo waxtaane, muy mawduux boo xam ni lal na tuuti tasawuf, ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama suñ borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko suñ borom defal moom rabbi si tuba jàlla, benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boo bii. Ñetti xol yooyu xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya, wala bu la neexe nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba. Xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeeli, texeeli goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk, la qadarallahu wala saman. Ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko. Benn xol bi moom la ñu tuddee, li ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marat. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee alxalbu salim, bu la neexee nga ni alxalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk suñ borom wax naa moom junj ni ko ci alquran, wax li ci jariñ nit ci ak li ko ci lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ njëkk a tudd muy alxalbul himaaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Suñ borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nuur. Borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illaa lahu nuurun famaa lahu min nuurin aw kama qaala allahu tabaraka wa taala. Suñ borom daf ni rabbi si tuba jàlla, maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir. Suñ borom ni
xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej ko sulumaatin fil baxri lujjiin mu ne bi mu nuuree ci biir géej lëndamu géej gi muur ko naka noonu lëndamu géej boobu am weneen niir wu ñëw muur ko niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul ñu kukk ya borom ni dana dem ba ñuulaayu mbir moomu ak lëndamaay ba dana yegg ci bu yëkkati woon loxoom nii tàllal ko bëgg koo xool du ko mën a gis ndax lëndamaay mooy xol boo xam ni suñu borom tabaraka taala daf koo muur du nangu dëgg xol boo xam ni suñu borom daf koo muur du nangu lépp lu jëm ci yàlla ak yonentam alayhi salatu wasalaam lépp loo xam ni dëgg la xolam daf koy dumooy xolam daf koy bañ boo toogee di ko waxtaane ci kanamam xolam day kamañoo du ko bëgg a dégg day daal di bëgg a sori foofa day daal di bëgg a daw waxtu woo xamee ni xol bi yegg na foofu suñu borom junji na ko xatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatun wa lahum hasabun azim la qadarullahu wala saman bu yeggee foofu suñu borom rabbi sutu jàlla day kas ci xol bi xol bi dootu bëgg dëgg dootu nang dëgg xol bi day lëndam tëx mu nekk koo xam ni ku soxar lay doon ku bañ dëgg lay doon ku añaane lay doon nga xam ne dana añaane ba añaane jëmmam ndax doomu aadama bu gisee dëgg wan ko gannaaw te xam na ne lim wan gannaaw dëgg la ànd ak loolu yépp añaane gu muy añaane boppam texee te du ko xam wala sax xelam du ca dem bu ñu seetee nit ni mu bëggee boppam waxtu woo xamee ni jóg na jëm ci lu koy alak te du réfléchir jamono booba xol bu tëx xol bu lëndëm xol bu texee di boobu mooy tax xelam dootu réfléchir dootu xalaat ci lu koy jariñ ak lu koy lor xol boobu la Seigne Touba junj ni man Seigne Touba xol bu gumba gisuma buntu texeem ba yàgg ñu ni aha kay gis naa buntu texe ba sax ñii kaa yow Cheikh Modou Bamba xol bu gumba ana lan mooy buntu texeem mu ne xanaa dugg sa war wuñ wax lasaa la qadarallahu wala samin moo tax moom Seigne Touba mu ne himayatul xalbi daaun la dawaa lahu ila duxuli lasa mahwa lasi salama mu ni man Seigne Touba day xol bu gumba gisuma ak texeem gisuma ak muccam ba yàgg mu ne ah kay gis naa mbiram ñu ne ko lan mooy mbiram mu ni xool naa xool saafara xol bu gumba waaye saafaraam du dara lu ëllëg yowmal xiyaam mu dem sawarañ wax lasaa xam ngeen ni sawarañ wax lasaa sawar wi gën a tàng ci sawara yi la bokk nee ñu aw xur la ci biir safara wala ab teen la ci biir safara kon xol boobu nga xam ni mooy xolub yéefar bu ñu nee xalbul kaafir jublu wuñ ci rek yéefar bi weddi yàlla waaye baatu kafara day firi bañ dëgg ndax xam ngeen ni kéefar dafa bañ dëgg baatu kafara day firi muur na dëgg gi làq na dëgg gi nanguwul dëgg gi donte ne xam na ni dëgg gi mooy dëgg waaye nag bañ na ko rek moo tax nag ñu ni alxalbul kaafir wala boog alxalbul himaya xol bu gumba xol boo xam ne ni dafa kamañoo Seigne Touba ni man gisuma dara lu ko mën a saafara jooju jàngoro loolu xanaa dem safara wuñ wax lasaa la qadarallahu wala saman doomu aadama yi noonu la leen yàlla bindee ñu wuute ci ñetti xol yooyu kenn ku nekk ak xol bi nga amee moo tax ngay gis nit mu déglu nit mu wax wax ji mu wax lépp di dëgg mu teg ko ci xam-xam teg ko ci dëgg waaye wax jooju nga lànk ko delloo wax ji radd ko biñ la laajee waaw lu tax nga radd waxi diw ji te waxam jëpp dëgg la nga ni waaye nangam bi maanaa am na ñoo xam ni dëgg
ñing koy deglu ci lamiñu ko sant nangam wala ku dëkk barab sangam wala ku melawo melakaanu sangam ñom dal dëgg da am bor buñ koy xolé japp nañ ni dëgg fofu rek la wara juggé ku santul sant sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku dëkkul dëkk sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ku fété wut barab sangam wala bokko ci tariixa sangam say wax ak waxi balla puy dañoyam ñoñu la sun borom di jundi ci ay bi muni seen xol yu ñool yu kukku yoyu nga xamni dafa lendeum bu duñu nangu deug mi ngi melni wa jo xamni dafa daanu ci bir geej aw douche ñew war ci kawam wenen douche geej ñewat war ci kawam aw nir nak soga ñew tege ci kaw wenen nir ñew tege ci kaw mu nekk ci suufu leug leug lende mi geej ya nga xamni bu yëkëti won loxam diko xol daanaka du gis loxabi ndax am lendamaay wala fnjay ni bëdd du gis lu ko jégué waaji nga xamni mom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين، نؤييكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيسام حفظه الله ورعاه. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين، دلو سنو يونان يوم ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ila aljanna، te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk mu ñeenti waxtu jotee. Ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yéex a tàmbali gi. Ginnaaw bi mu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam، ñu leen di ndokk yal weer wu tedd wu mag bi ñu nekk muy weer wu rajab، weer wu mag woo xam ni secret bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salatu wasalaam moo nu ko xamal moo nu ko xibaar. loola taxoon sax moom alayhi salatu wasalaam bu weeru rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiga ni allahuma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballaxana ramadan، yow suñ borom dal na nga barkeel suñu dund ci weeru rajab، dal na nga barkeel suñu nekk ci weeru rajab، dal na nga barkeel suñu arakaat suñu yëngutu ci weeru rajab. ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeelal ci weeru rajab nga barkeelal ñu ko ci weeru saxbaan، waaye noonu lay ñaan fa ñu gudd ak fekkee ba weeru ramadaan muy weeru koor fekku nu fi. ñu ñaan goo xam ni am na lépp ci aw yiw. weeru rajab nag li ci nekk ci ay xéewal، li ci nekk ci barke، li ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëlliw yàlla yoo xam ni ci weeru rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndam ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax، nga xam ni li ñu wax yàlla def ko، xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg sopp leen dayeb sopp ba lépp lu ñu wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru rajab li leen yàlla tànn la. yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal rajab boppam. lu tax mu tànnal boppam rajab te yeneen weer yi ne fi ramadaan a ngi fi saxbaan a ngi fi silhijja a ngi fi silqihda a ngi fi، waaye fukki weer yeeg yaar am weer wu ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne rajab sahrulaa، rajab day sama weer la man yàlla. ku ne ko xibaar yonente bi salaa alai sallam moo ne ko xibaar. yonente bi salaa alai sallam moo ni suñ borom daf ni rajab sahrulaa saxbaan sahri ramadaan sahru umma، loolu la yonente salaa alai sallam wax. rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam، saxbaan nag sama weera man yonente bi salaa alai sallam، ramadaan weeru sama xeet wi la. weeru ramadaan di weeru mag، ndax salaa alai sallam wax na ci hadis ba nee na fadlu rajab ala sairi suhur ka fadli alquran ala sairi alkalam. nee na moom yonente bi alayhi salatu wasalaam ni nga xamee ni noonu la weeru rajab gëne yeneen weer yi des yépp، ni nga xamee ni noonu la weeru rajab ëppee daraja yeneen weer yi ci des yépp. quantum dama xaw a soj tuuti. ni nga xamee ni weeru rajab noonu la gën a màgg yeneen weer yi
munamun mi ngi nalni alquran gene yenen wax gudul mom alquran nim gene yenen wax gudul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abo sahid daf ko ma sa dikkal mu ne bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah rahal alayhi salatu wassalam akhbarani jibril iza kana awwalu layl min ramadan amara allah malakan yunadi alla inna sahra tauba muni mom aba sahid wala abu sahid nena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonent bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahib waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna upp ak yow ma nga lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muniko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiyala waw bobé bis moy ban muniko jibril alayhi salatu wassalam ñewna legi ci man neena ma bis bi gem ci bis yi moy ngeel benuk weru rajab muni ndax ngeel benuk weru rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote yen nan yen wa kaw suuf yen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jegal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi muni weru jegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegul boromam weru jegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegul boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju loolu tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñaw ga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad atana al judu wal karamu lamastahalat alayna al asfur al hurum mom seigne touba busra lana muni busra lana rat atana al jud wal karam nitte barke tiranga xewal dikkal nanu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala rat atana al jud wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jall ak tedd nga ni ko kagn mu ñu xana ba nga xamni ni wéro la fenk na fekkun ci kaw suuf ñi dundu muy wéru yalla warmal wéru mag wu tedd wéru wu nak di wéru rajab ni nga xani wali yi bari yalla di len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba liñ wax yalla def ko wala teranga dara ji di yëkëtiku ak naqaw mu yëkëtiku mo tax seigne touba ni kebb rajab akramani kebb rajab akramani man seigne touba rajab teral nama man seigne touba rajab teral nama ah kay bu yamone dongu ci domam yi ci feñ di cheikh mamadou fadal mbacke doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax du cheikh mamadou fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mohammedou fadal radiyallahu ta'ala anhu motax mu ni rajab akramani wéru rajab teral nama wéru rajab teral nama
kon wèr wi moy wèru barké wèru yërmëlé wèru mucc wèru taxé wèru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas wax na ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feej donte bo demé ci yeneeni trux surtout nak lu melni a trux tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yaru rajab amna wallu wu te yalla teral ci yaru rajab waye al muridun wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoud fadal mi feñ bu nuppi feñe ci seigne touba ndax mëna na feñe ci fenen waye mu feñe ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mahmoud fadal nga xamni ak wilayatum mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpele sañ sañam amul ben wali ci wali yalla yi bu umpele sañ sañu cheikh mahmoud fadal ak wilayatum luko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyul ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batim do nit nak yenni ko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabiyu khayru mursal moy ñu melni ñoom señ touba yalla da leen di di bañ ni pek waye nak mu ni yoniuma leen bu ñu démé dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen dégg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju tolni di may fay ku dajak ab yonent nangul ko kep ku dajak yeen nangul leen tuyaaba jama koy fay moy tuyaaba ju tolni tuyaaba ku dajak ab yonent ba noppi nangul ko ci bir gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni pek cheikh mounou fadal def ca bok radiyallahu ta'ala anhu ba nepp nak feñe ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek man muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu mourid yi dañ ko am ci cheikh mounou fadal kenn ku ne xamna ni ñi ngi dik adina ama wasasin moy bi gaday ami jinniat ak ñetti témèr ak juroom ben te la cheikh mounou fadal gane adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar sab'ina wa isrin te guddik goga tarikh net li neena guddik gogu day da fekk seigne touba doon bind genn khasside gu ñu tuddé mafatihul bisr moy tabi mbekté tabi mbekté xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn buri amna xéti buri yi wax ni bu amé li muy takkalé moy ñaan gi nanguna lo la ñu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop ñu mel nonu jeexital la ci nangu ñaan naka nonu señ touba moy bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuyd wo xamni beuyd wo lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci daraaji ji yëkëtiku ñun tolo ci beuyd woole ci la jot xibaar ni amna gan gu ko gané ci bu bayiko ci ak njabotam ñu diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beyitu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ci la jot xibaar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikh fadal ñu ne jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonent bi xam nga wax gi bayit bi ñu ko jëral jëme ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mohammed fadal al mbaki
mu dal di koy tuddé Muhammadul Fadal lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu moy limi tuddé al fadl moy ngeenel tax buna ya fadilan fadlahu al khala yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla yalla mi nga xamni moy aji bind ci bindé fi ñu ko yow yonent bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw yow day yaay nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq ya dox sama digënté ak am aage ta faju wut ya dox sama digënté ak soxla ta faju wul ya dox sama digënté ak ñak yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am na ko te yow ya ma tekkalé ak lepp lo xamni xéti lor la xéti ñak la xéti barké la yépp tekkalé nga bang mom yahudi fadal radiyallahu ta'ala hum ni nak bokku ci ñu nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo faju ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fekkatu aajo comme niko señ joxe ci beyit wi diko misal fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom bo ñaké ba dajé ak mom am te doto ñak bo wëré rek ba dajé ak mom wër te doto wëré di da xamni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba dajé ak mom da ngay am te doto ñak bo wëré dé ba dajé ak mom wër te doto wëré di bo jaxlé ba sa fit dem sam xel rir bo né jakk xar karamam ba su mborom dello ci sa fit dello ci sam xel defal la barké motax señ touba wax ko ci khasidam gani ko yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yow yaay kan muñu ko xana al wajhu ma'il ghumami yow yaay ko xamni sa xar kanam bi day far ñakare cheikhul fadal non la melal lo jak boko gisé da ngay melal ni ko musta jak da ngay figuré and ak mbekté luko waral xar kanam ba mom la donné ci muhammad alayhi salatu wassalam motax muñu ko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imla e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara ligna ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind ñi ni señ touba neena cheikh mourou fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci geneen keur budul keuram fofé mohammedou fadal gane jamono man dina fa lij li wit ngir lan ngir mahar yapu li wala wax mahar yapu ngir wut fa lo am waye ngir yalla bañ mu digani dara man seigne touba yalla bañ mu wuti dara fenn man seigne touba motax mu feñal cheikh mohammedou fadal ci man ba soxlatuma len ni fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñu ñëwé da dox doxinu wajurwa wajurwa dafa ñëw moom Seigne Touba gis ni kenn képp la yalla waxal té moom lay waxal ba faaw dootu wax ak keneen ba faaw muy Muhammad sallallahu alayhi wasallam gis Seigne Touba ñëwé jamono gis ni kenn képp la yalla waxal té dootu wax ak keneen ku dul Muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ni kon xaaral ma dem jaayante ak Muhammad alayhi salatu wassalam mo ni batax mo ni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun karon garab ga bayatu ridwan mo ni man Seigne Touba sukuna fa jayante ak yantu yalla Muhammad comme niko sahaba yi defon alquran dani inna lisina yabayunaka inna ma yabayuna allah yadu la fawqa aydihim suratul fath yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam ga ni sukku ci soron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jebal len sen bop gaño ñu dey tan ak bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow muhammad jaayante na ak yow na la wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo ak sen borom lañ ko tek sen borom tu bokk lañ jaayante yal kon jaayante ngi ci yalla moy jaayante yalla ci bopam yalla gisisuko gëjësuko waye amna ko fi représenter moy yenen tan yi alayhi salam
amna ko ko fi représenter moy walli woni ridwanullahi ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom mel na ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak bimu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom li seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bimu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasita ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël njureelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yonnata sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla lako fa la wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jaw fa mom lolou musta'il la mën ta am jomb na lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad di badde te do jot jant wad wad di badde te do jot jant mam cheikh rahima fall radil anhu jingon nako neena goor day japp te yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu cey ñak munu cey ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yaronte sallallahu alaihi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yaronte bi cheikh mahamoudou faral bi ñu gis ni sun borom waraka taala bi wax ak yaronte bi seigne touba da ñu wax ak yaronte mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mu wax ci beetam mom cheikh mahamoudou faral mu ni ya ayyuha shaykhun nafisul murtaja يا فاتحا ما قبله كان مرتجا جئت بنوتي بالاراده لكم لكي احصى بقرق عاده من يو سين بو سل بو ماغ بي يو كليفه غوري جي يو ميغا خامني ياي ويرو واي بي كيب كو بغا موتي دا نيو ويرو سي يو يو ميغا خامني نانغا سي دي بروم بيم تديون lu mu ko jox tiabi ja kenn bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko tiabi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey tiabi ja lu mu ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko tiabi ja seigne touba ni kacit li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy tranga yi sun borom ak yurmaleem ak barkeem yow seigne touba ni ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonante bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam man nga sini borom bim tejon den ci domba yonante sallallahu alaihi wasallam ñew mu sopp ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonante bi sopp ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yonante bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita من يا أيها الشيخ النفيس المرتجى يا فاتحا ما قبل كان مرتجى جئت بنوتي بالإرادة بس نتيمن جاي ناس من جريل دوما دم فرن دي برسانت سابو بنان ماي دو مسين توبا ديدت تل بيب سين توبا رك نينا بخون تي بيرم نينا بخون تي بيرم دوما دم فرن دي برسانت سابو نان ماي دو مسين توبا من محمد فادل مني ديدت ما دي تل بيب لاي وخ جئت بنوتي waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse noxoti bay amna luma ci bëgg waw lo ci bëgg yow muhammadul fadal muni likay ohsa bi qarqi ada dama bëgg doon kim kanu sama jamono dama bëgg doon kim kanu sama jamono kenn ku ni xam na ni cheikh muhammadul fadal kim kanu jamono munu ko wessu ya gud dëkk bi mu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñew ci mom niko ah tol ya ngay yaqku de tol ya ngay yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge sun borom soop te du xim sun borom soop te du xim
likay ofsa bi xarqi aada dama bëgg doon tintanu sama jamono tintanu sama jamono lim laal rek yalla def lola lim wax rek yalla def lola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu ko nak ginaa bima la jaayé li ba nopi nak ba nga jox ma ndig gi mako mom ndig gi defaat nako addiya ndax ab talibé day jox serignam addiya min ba'di mastaraytumuha minni ahdaytu amni ahdaytuha lakum bighayri manni ginaa bima lako jaayé nga jënd ko ba yëkëti ndig ga jox ma ndig gi mako mom lew na ma dom joxaat na lako addiya yow serigne touba joxaat na lako addiya yow serigne touba Légi, 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. Lolu moy nourun ala nour, lèr ci kaw lèr. Jaayna lim gay jarna. Jox nañ ko ndëggi, mu jëlat ndëggi, joxawat ko addiya. Nourun ala nour. Nourun ala nour, lèr ci kaw lèr. Lèr ci kaw lèr. Xam ngeen ni ab talibé dita bokk muy fitmal serignam ni mu nekk al khalifa lenn képp moo doon itteem xam mbiti Serigne Touba yim fi bàyyi nu réaliser yépp xam mbiti Serigne Touba yim fi bàyyi nu réaliser yépp ndax moom xam na ni ci liggéeyal ab serignam ci lay amee ngërëmal yàlla ci liggéeyal ab serignam ci lay amee lim bëgg lépp mu bokk ca nebet yi nga xam ni Abdul Khadim radiallahu taala nu bàyyi na ko fi muy jumaay Touba al masjid al kabir jumaay Touba bokk ci ñu itam ñu gën a rëy nekk ka njabax kan la ndax mu ngi faadal yàlla dugal magam yim fi wootu bi ñu defee fondation bi ba yàlla yamale fam yamale mbir yi mooy ak dundam jeex cheikh mu di faadal mbakki ñu wootu ko radiallahu volonté bi sëñ Moudou Moustapha Mbacke am ba ànd ak moom def fondation wu Touba bi fondation wu jumaa ji léegi bi fi sëñ Moudou Moustapha jógee il faut multiplier volonté bi il faut multiplier boole volonté ba Serigne Touba amoon mu yéene ja ak volonté Cheikh Mamadou Moudou Moustapha ak bu boppam nag ak bu boppam muy ñetti volonté mu dal di jaar ci yoon woo xam ni ci la ñuy fàggoo lu lew muy li ñuy tudde mbay mbay waxtu bëgg si dee di wër ay toolam fiñ ko war a jiyal aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si yow suuf si boo fi naree meññ lu mooy jumaay Serigne Touba ji yàlla na doon xorom tànni wëriñ ndax ni kon moom lim doon bay lépp mooy jumaay Serigne Touba ji lim doon bay lépp jumaay Serigne Touba ji la ko def yow suuf si lii muy bay fi sa biir boo ci naree meññ lu nar a mooy jumaay Serigne Touba ji yàlla na doon xorom déggal ma bi irada kiina al muridu sadix déggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moo ko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw di ko suul ci suuf ni yow jiw yi loo fi nar a meññ te du dem bu naree mooy jumaay Serigne Touba ji yàlla na doon xorom moo tax itte jooju mu amoon ak volonté boobu mu amoon moo tax yàlla defal ko tawfiix ba jumaa ji sottee ci ay loxoom darag bu jumaa ji sottee la jël xalimaam pilimam dal di bind ndokkeel Serigne Touba yëgal ko ni ko jumaa ji mat na te sa bëgg moo danoon jumaa ji mat kon nag maa ngi la ciy ndokkeel moo tax mu ne ko kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi unixta wala bihi umixtu bi daari naiimi
munu ko yow borom nibit ju reey ja borom nibit ju reey ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibit bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaa juróom ñett sa jamono bopp bu nekk ndax bëgg tabax jumaa sa nibit moomee man Cheikh Moudou Fadel mottalil naa la ko jumaa bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doomu yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa taalibe laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nëbëteel nga ko nag nëbët ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi unita fi daari naimi mune ko fokkul bi ni amati abadan muqima muxaafan murtadan seyxal xadiimi mune ko xam naa ni yaa ngi ci mbëj sa kanam ngaa ngi belli xam naa ni yaa ngi ci àjjanay daaru naim mu ni maa ngi ñaan yàll na sax àjjanay daaru naim jooju nga nekk yàll na sax xéwal gi nga nekkee yàll na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekkee yàll na ko yàlla dolli barke bi nga nekkee yàll na ko yàlla dolli ngirumal yàlla bu mu dañ mukk di sotti ko ci sa kaw yow Cheikh Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعين الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام. وفي الفن سيرين مود مباي تيام عيض الله ونصر. بكي أوديتيري راديو خصيد أونلاين ديلو سيرين بنان يون سي سين إيميسيون بي ني تود من حاج العابدين إلى الجنة تي سين مبوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek dina bi ñu sante yalla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam ñu ndokel len wenen yoon dina bi ñu len jéggulo di ñaan sun borom rabbi sitou ala mu boole ñu jéggal ñun ñepp jéggulu len ci ginaaw bi ñu duggé magal gi ak légui wala biñ joggé ci magal gi ak légui ci ñak gi ngeen ñak am émission bi en direct ñu jéggulu len ko di wax ni dara waro lu ko lu rek jotari jamono ñu jéggulu len ko bu baaxa baax waye di ndokkel ñi nga xamni moy wa diaspora bi and gi ñu and ak ñun ci magal gi and ko ak ñun ci gamu gi ci seeni taxaway goor jigen mag ndaw xeyna bu mal bala ma jexal bu fekke waxtu yu mayna mako inshallah taala motax ma bëgg profiter waxtaan ak yeen tuuti rek bala waxtu majalis bi di jot na waxtaanu gatt lay doon sun mawdu tay mi ngi jëm ci liñi tuddé al islam dinul anbiya wal mursalin bu la nexé nga tuddé ko nonu al islam dinul anbiya wal mursalin bu la nexé nga tuddé ko al islam millatun wahid l'islam jenn diiné la l'islam mo nekkon diiné anbiya yi ak mursalun yi l'islam min adama ila yawmina hadha jenn diine rek la du ñaar du ñett l'islam ji yalla joxone adama jox ko ibrahim jox ko musa jox ko isa jox ko dawood jox ko sulayman l'islam joju la joxat muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wassalam nga xamni ñoom dana ñu woute rek ci seeni sharia moy woute seeni atté waye l'islam ji mom jenn la aslu bi ben la moy tawhid wetal yalla dañu wouté ci seeni ahkam wouté seeni sharia defena misal nako batay ni sharia Musa xamene ngeen ni mo donon nit bu defé bakar di jël paka di jam bopam ba sét duuy sharia bint yalla Isa mom ali salatu wasalam bokon na ci boy dox ci mbedd ba nit dab la doori lam talata yont yalla isa ni bëgg jamm na tax nga wëlbeuti sal lexu chamoñ niko tolantil mané lolu boko defé ba do la murey la waye bu fekké ni da nga ñew ci sharia yont yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mu nekk sharia bu digg doom bu dé bëlé day lor ba ëpp bu dé bi tamit day lor waye sharia yont yalla muhammad dafa équilibré liñu wax ci arab nan al adlu wal musawa al adlu moy justice ak equité mom la l'islam mbollem sharia yi fi jaar sharia bu nek amna touti équilibre way sharia yentiyalla muhammad nak mom dafa am equité am équilibre bo xamni moy
bo bënne bëtu jàmbor nañ bënn sa bët nga toj bakkanu jàmbor ñu toj sa bakkan nga damm baaram jàmbor ñu damm sa baaram nga damm bëñu jàmbor ñu damm sa bëñ loolu mooy al adlu wal musawaa justice ak équité kon ñoom seen sari ay ñoo wuute waaye diine ji jenn la yonantu alayhi wasalaam nekk li ñu tuddee mahsum mahsum mooy kan mooy koo xam ne dafa nekk ci biir sécurité suñ borom bu bëggoon a moy du ko man bu bëggoon a fen du ko man bu bëggoon a njaaloo du ko man bu bëggoon wax lu dul dëgg du ko man ñoo ñi nga xam ne ay mahsum la muy yonantu alayhi wasalaam ay mahsum lañ yàlla tànn leen ci biir mbindee fii am ci ñoom confiance certitude yónni leen ci ay jaamam borom wax na ci alquran ni inna diina indallahi lislam inna diina indallahi lislam diine fa yàlla mooy lislam lislam jan jim joxoon aadama abul basar jim joxoon noox alayhi salaam jim joxoon luut jim joxoon Moussa jox ko Dawoode jox ko Isa diine joojule mooy jenn diine jooju rek fa yàlla sun borom tabaraka wa taala inna diina indal ila inda diina indallahi lislam Ali Imran sun borom dellu waxaat ci beneen aaya ni waman yabtahi ghayra alislami diinan falan yaqbal minhu wa huwa fil akhirati min alkhasirin batay Ali Imran sun borom neena yowmal xiyam kuma dikke te indi looma diine ji nga xam ne mooy diine lislaam man yàlla awma ci soxla diine lislaam jan ñi jamonoonte Moussa képp koo xam ne dikkal na yàlla te dikke ko diine ji nga xam ne moom la yàlla joxoon yont yàlla Moussa muy lislaam jii nga dal di topp sariyam Moussa ba ba ni fi Moussa jógee waxtu woowu nit ki bu ci faatoo yowmal xiyam indi na diine fa yàlla muy al islam te àjjana rek la jëm naka noonu jamono yi Isa alayhi salaam képp ko xam ne toppoon nga ko te defee la nga xam ne moom la santaane woon muy shariaam indi woon lislaam jim indi woon muy lislaam ji nga xam ne moom la Muhammad rek alayhi salatu wasalaam indi bu yowmal xiyaamee kooku day texe kon te mooy dul texe aji texee di ji mooy kan mooy koo xam ni bi fi Moussa jógee da ngaa soppi lam indi woon Isa jóge fi nga soppi lim indi woon kasaalika diine ji yont yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam indi moomit yowmal xiyaam képp ko soppi sunnaam soosu yowmal xiyaam safara rek nga jëm wal iyaasu billah ndax yowmal xiyaam yonent sallallahu alayhi wasallam nee na daañu gis ab groupe ñu rumbu leen ñu war a dem àjjana malaaka yi di leen fang ni du ngeen fi jaar yonent sallallahu alayhi wasallam ne ah waaw ñii ci saw xeet lañ bokk bàyyi leen ñu dem àjjana ñu ni waaw waaye ba nga fa jógee dañoo dëpp sa sunna si dañ koo soppi woon dañ koo taxyiir ñii nit yi kon daañu gis ni al islam millatun waahid l'islam jenn diine la ni nga xamee ni anbiyaaw yeeg mursaluuna yi ñoom ñépp dañoo nekk jenn jëmm alayhimu salaam di jëmm yoo xam ni yàlla mooy leen tànn yonent boo ci xeeb mbaa nga tàn ci ko mbaa nga xas ko mbaa nga yàq deram yàq nga deru yonent yi des yëpp ba ci deru yonent yàlla Muhammad yàqaale nga ko ba ci deru yonent yàlla Muhammad yàqaale nga ko lu ko waral mooy al islam millatun waahid ni nga xamee ni al kufru millatun waahid yéefar yépp ñoo bokk benn ëdëf yéefar yépp ñoo bokk benn ëdëf naka noonu it al islam millatun waahid diine ji jenn la diine ji jenn la wuute gi ñuy wuute ci seeni sharia waaye teriwul ñoom ñépp ñoo bokk dëppoo ci lenn mooy aslu tawhid al aslu tawhid ñoo bokk dëppoo ci lan al islam ñaar yi moom yonent yépp ci bokk dëppoo tawhid wal islam al islam wa tawhid ñoo ci bokk deppoo ñoom yonent yépp

kon doom ji nang ko yar éduquer ko orienter ko tek ko ci alal kitab wa sunna tanal ko ay anando en balma nga tanal ko ay anando milé bum dem na sét ñe gëna jup gëna téga ci alal kitab wa sunna muy and ak ñoña cheikh mou bamba radiyallahu anhu waxnako ci nahju khadail aj seigne touba neena bimu ne isa kunta fi khawmin fasaib qiyaruhum wala tusaib

secret d'état bi moko feñal de barki dem ci réunion ba fa la nekkon te bam génnen subhanallah subhanallah ma ak mom ñoo bokk serigne waye sa bu joggé état yi ñew ma ak mom suñu serigne daana ñu bokk fekk état yi ñuy bokk di tok di waxtaan di disok serigne bi waye sa bu ma ñibisé sénégal peut-être serigne bi joxnama lo xamni jox ko mourou mbay jam wala joxna mourou mbay jam lo xamni joxumako man ma joggé état yi ñew serigne bi laaj ma ana diw ah diw de mom légui wa neel ma nga fa rek wax ji jeex waye diw de mom légui lu ko ci indi légui ji lu ko ci indi légui ji lu ko ci indi ngeen bokk nek ay bëkk nek ci biir kër serigne bi lu yandu kër serigne bi fanani présidence te xamaguñ kan la serigne bi ne ah man de li xew ci sama kër gi jaaxal na ma man de li bi ma koy wax ñunu neena won nga ne ah diw de mom bul xam ay affaiream diw de mom xaritu ministre sangam la de xaritu député sangam la de xara bam leer la te fekk loolu bi nga koy wax nak sa intention moy al ifsad yaq comme niko seigne touba waxe seigne touba ni na rambaaj du len lu li ngay netti bi ngoy netti sa intention moy yaq digeunte ñaari nit rek motax nga diko netti lolu moy rambaaj amana bu fekke li ngay netti bi ngoy netti nasi am motax laye bir motax ina mudu bay cham na muni bayal xel diw li ma gis mu yëngu de bis bu ci feñe man na la ci yobale kon nak moytul lolou laye bir la lolou du rambaaj waji day jaay drop te xaritam xamuko te mi ngi koy fréquenter nga laye ko bir xamal ko niko ki ci njuba di la nek lolou dara neeku ci lolou du rambaaj koku laye bir la tuddu dinu ad-dinu an-nasi'a koku laye bir la tuddu da am lo xamni laye bir nit ki la waye du rambaaj durambaaj mune kon ñaara ngi ni ño xamni yalla ngi leen di mbugal ci bammel te kenn ki dara taxul ab rambaaj la won keneen ki ci dess bu sawé du fi du ki liñu wax manam xuma ferlu lañ koy wax wala dit manam dal bu sawé bu nuppi du laal ndox am nga ci sharia bu dé goor mom sa bu singu wayé même bu amul ndox sharia may nako mu jël aw doj ginnaw su fekkente ni def na istibrah ba nopi moy yeungal na sawukay bi ba sidid yi saw mi tie won sidid yepp dañ may nañ ko mu jël lu melni aw xop wala aw xeer dal di fomp fi sawukay bi doon genné waye lolu ñu may goor sax may ñuko jigen mom dañ ko ni fala budda mënta ñak sa bo singu waye na nga yor ndox lu ko waral moy singu wayum jigen day tasaro budé bu goor nak man na baña tasaro motax jigen mayinuko lolou mom mayinuko wenn yon mu tour ndox te yurul ndox mayinuko ko cheikhou bamba neena abram badj foko fek ñaari xar kanam la yore ñaari xar kanam abram badj neena foko fek ñaari xar kanam la yore ye saibul wajhaini mom rambaaj ye saibul wajhaini al kasbu والبهتان الكسب والبهتان رمباج فوك فك رك نياري خار كانم لاي امي موي كو مانا فين لاي دون رمباج فوك فك كو مانا فين لاي دون والبهتان فوك فك كو مانا سوس لاي دون نياري خار كانم ييلا اب رمباج كيت يوري موي فين كات لاي دون بو نوبي تيميت داي دون كو خامني ني كو مانا سوس لا ناخ بوي فين دي فين بو اماتو لو فين سوسا فوسس lenen sosufa sos rek boy fen ba amato lo fen sos rek ñooñu moy ñi nga xamni buñ dajé ak ma samba ni da wéx buñ dajé ak ma demb ni da ñu duñu samba duñu demba alquran ko misal wa yusa laqu allatheena amanu khalu amana wa yusa khalu ila sayatinihim khalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahsihuna

Mbokk auditeurs yi Radio Khassid Online, dellu si nañ yeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin. Te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokki leen yeneen yoon, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan, di ñaan suñu borom mu boolu ñu defal tawfiqul hadi, defal ñu naja fi dunia wala akhira. Na biñ sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam, xam ngeen ni ni mu koy faral di waxate arab yi di ko wax li kulli makkaan maqaal, birëb bu ne, situation bu nekk ak lam correspondel, waaxi a bu nekk xew-xew bu ne. Mu mel ni dañoo toll ci jamono boo xam ni am na ngelaw lu ëpp, ñu naan ko ngelawal, soxna jaarat ba bu nangulee yàlla nangul borom këram, ci bu fekkoon ne ci misaal am na borom kër, ci la ko yàlla maye doom joo xam ni xawsul waraale di doomi yonant, naka noonu soxna jaaratullahi Maryama busa bi mu nangulee boromam nangul borom këram, yàlla wërsëgal ko doom joo xam ni xawsul waraala fi dunia wal axira, ni Cheikh Ahmadul Bamba radiallahu taala anhuma. Loolu kon moo ñu yóbbe ñu waxtaane sayidatuna Maryama busa, mi nga xam ni mooy way juru Cheikh Ahmadul Bamba. Soxna soosu bu nu ko bëggee waxtaane taxawaayam, wala bu la neexee nga ni man hiya soxna Jaara wa siratuha, kan mooy soxna Jaara ak ay jaar jaaram, yan enseignement lañ mën a tiire ci ay jaar jaaram akub liggéeyam. Waxtaane nañu soxna Jaara miraaran suma miraaran, ay yooni yoon, waaye buñ doon ko waxtaane miraaran suma miraan miraaran ba ila yawmina hada wa bay wala sax ba ila yawmil qiyama, du tax mukk mu doy, ndax dafa bokk ci namoosa ji, muy exemplaire yi nga xam ni référence yi nga xam ni jamono indi na ko, nu war koy waxtaane jamono bu nekk. Sun borom rabbi sa jàlla bi bindee dendam bii di àddina dafay indi ñaar, góor ak jigéen. Sun borom dani lépp loo gis peer laa ci bind, peer moo xam doomu aadama la, njanaaw yi la, xayawaanaat yi la, jamaadaat yi la, lu ci nekk peer la ci yàlla bind rabbi sutuwa jàlla. Sawjayni boobu muy peer boobu nga xam ni suñ borom bindul impair, ni nga xam noonu la nit ku góor amee, noonu la nit ku jigéen amee, garab gu góor garab gu jigéen, montagne mu góor montagne mu jigéen, noonu yàlla bindee jamono, mooñe ko jamono. Lim nuy jàngal mooy dafa bëgg jamono nekk loo xam ni day évoluer di avancer ba fa ko soob moom yàlla. Waaye nag particulièrement mu beral doomu aadama loxo, teral ko ci kaw lim bind lépp, mboolem peer yim bind, peer bi ñuy wax al insaan muy doomu aadama moo ko ci gënal, wala xadd karab naa bani aadama. Moo tax bi alquran ne man amila saalihan min dhakirin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba suratun nahl. Ñun yàlla noo bindi góor ak jigéen def leen ñu nekk ay peer, mu ni nag fa ñuy ëppantee daraja, fa ñuy rawantee, fa ñuy gënante, du ca mbubu ma ñuy sol, du ca dàll ma ñuy sol, du ca xaalis bi nekk ci poset mbaa ci kalpe, du R+4 bi nga dëkk, du 4-4 bi ngay war. Fa ngeen di rawantee di fa gënantee, du kii góor la kii jigéen la. Li ñuy tuddee égalité ak équité, suñ borom ne na góor ak jigéen ñoo ci bokk yam. Waaye égalité ak équité li ci góor ak jigéen di bokk yam, sharia daf ko rëdd ni nii la, bokkut ak
ni nga xamni non la ko ñi nga xamni ñoy femme féministe mi niñ ko déggé wala femme féministe yi niñu déggé équité ak égalité ak ni alcorane déggé équité ak égalité du ben légui nak femme féministe mi wala femme féministe yi dañu ñew dal ni équité ak égalité l'islam d'accord na ci kon nak dañ ko wara doxal ci bép système bu mëna doon sun borom ni dédé d'accorduma du doon système bo dem fekk fa équité ak égalité lolou mën ta nek ndax bokku len yeen ñaar ay fonction goor ak jigen mën ñoy am ci n'importe quel système bo dem goor dafa am fo xamni ni moy place am jigen am fa fo xamni moy place am ñom ñaar ku ci wacc sa place li wala jay wax nan ku wacc sa and and bo tok mu toj wala bo dem fekk ci borom sun borom ni ñom ñaar legi nak femme féministe ni wala femme féministe yi biñu ñëwé dañu gëmlo jigéni monde bi rawatina jigéni sénégalais yi xamal leen ni équité ak égalité da wara am akay l'islam néna da wara am talu am la waye nak ñom niñ ko déggé moy la sayyidna ali karamallahu wajha waxon sayyidna ali karamallahu wajha da waxon ni kalimatul haqq yuradu bihal batil yuradu bihal batil bari waana wax jo xamni deug la soko déggé kaddu gu deug la gu sincère la waye néna ta suuf la ko lal lepp nén la batil la lol la femme féministe mi diké non lañu naxé jigen ñi xamal leen ni équité ak égalité dafa wara am ci digënté goor ak jigen ba taxna ñu ni kon nak dañ leena wara yamalé al musawat baynal mar'atu wa rajulu lu alcorane wax neen akay ñoyam waye ci fonction yi nga xamni kenn ku ne fonction buma la ba nga xamni mo tax ma bind la soko wéso rek dal du yaq mbir mi ñi waaw ñom kon fan lañ yame alcorane définir ko إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاسين والقاسيات بآية بجيخ سن برام لي من عمل ذالا من ذكر أو أنسى وهو مؤمن وإن فلا نحيان آية طيبة جيب جيجين جو خمني قمنا نما بغكو مني قمي من يالا وولو ما نما بغكو مني وولو من يالا جيب غور جو خمني قمنا نما بغكو مني قمي من يالا وور wolonama nima bëgg kuma ni wolo waye yëmu ci nak ginaaw ngëm gi al amalu salih la tay tek moy dootu jëf dara lu wuté ak santane bi yalla al amalu salih ndax al amalu salih moy lu yalla nangu jëf mom buñu né rafet na fa yalla rek xamal ni jëf jojé kon dagan na sun borom ni goor gi ma gëm bu nopi di def lu bax jigen gi ma gëm bu nopi di def lu bax koko mako garantel niko sa adina dana jak sa alakhirah dana jak fala nuhyanu ayatan tayyiba sa adina dana jak sa alakhirah dana jak waye goor gi ma gem tay def lu bax la waye jigen gi ma gem tay def lu bax la wax kon equite ngok egalite ngok fofa ñofa bok yam ndax nak jigen bala meuna def lu bax da dem hong kong ndax jigen bala meuna def lu bax da dem dubai ndax jigen bala meuna def lu bax da dem sin comme niko gor ñi defé a dedet sayyidna maryam buso minu bëgg waxtane musta dem dubai musta dem hong kong musta dem sin bu xanté wala gor ñi ca marché ba te téréwul mono andil kuñu wax cheikh ahmadul bamba khawsul wara mono andil cheikh ahmadul bamba khawsul wara sayyidna maryam mi nga xamne mo jur isa ken musuko deg dubai ken musuko deg chine ken musuko deg hong kong ken musuko deg te mono andil yont yalla isa de alayhi salatu wassalam sayyidna khadija commerçante ba jigen ñi mom lañu laye jigen ñi ko wax mun la sayyidna khadija commerçante la won ñom femme féministe mi ak femme féministe yi khadija commerçante la won effectivement khadija commerçante la won mais ndax mas nga deg ñun la commerçante bobu ñu wax sayyidna khadija départ na fi and goor ñi dem dubai te andut ak mahramam dedet te pourtant grande commerçante la won commerçante bu mag mo gëlona reuy ci commerçant yi nek al makkah al mukarrama waye ci ban système la doon commerçante ci la doon defé commerçam moy système bi l'islam gëreum système bi l'islam d'accord moy bu soxla marchandise mu nek sin day délégué goor
bu ko doy ni ko demal sin jëndal ma marchandise sangam so ñewé ma fay la mu dem jëndi sin ñew mu jaay marchandise sem jël bénéfice sem

kon bu len femme féminisme yi ak femme féministe yi na dedet duma len ko nangul duma len ko nangul lotax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi jigen ni ñewé diko jambat équité ak égalité ñu ko yow ki yalla yoni l'islam lim andi moy lan l'islam xana xamul équité ak égalité yaronte li lutax alayhi salatu wasallam ñu ni ka ñun dañu gis goor ñi yool bi nek ci gungé am niew yobbu ko baqiya sang ko julé ko yool bi ci ne tuyaaba gi ci ne nga ni goor ñi def leen ko waye jigeen ñi tok leen te keur ya ana équité yow ki yalla yoni li nek ci tuyaaba gaddu sa jersey yor drapeau l'islam dem ca front ba di xex di jihad di dor ay jersey mi del dori jersey ngay jam xej mi dila jam xej ba nga faatu ma nga raye ab yefeur li ci ne ci tuyaaba yowmal khiyam a nga ni goor ñi dem leen defiko waye jigen ñeen bu leen dem yeen bokku leen ci ana equité kon ñun xana yun duñ am dara ci tuyaaba yowmal khiyam yool duñ ko am yonnentou sallallahu alayhi wasallam da di wax ndaw si wala soxna sa ko don mom miñ délégué won femme féministe yi ño délégué won sen soxna dem di réclamer lolu yonnentou sallallahu alayhi wasallam niko so demé waxal ma jigen ñeleen yoni neleen mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihad al mujahidin waxal ma jigen ñi neleen la ngeen di dabu ci front ba diko dabu ci ñi ngeen di suli baqiya muna muni am ngeen ko tud ngeen genn seen keur xana lolou moy tabaski neex dagal am ci sa yap am ci sa yalla tabaski neex dagal yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni la ngeen di dabu ci front ba jasi di beut seen yaram ak xeji tok len seen biir keur yalla defal na len ko fo la ngeen di dabi gungé am new yobbu ko baqiya sang ko ñaanal ko sul ko yalla defal na len ko seen biir keur yi mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihad al mujahidin tok len seen keur mu fekk len fa ñu ne ko lol nan la meena amé yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni kep kenn ci yeen ku tok biir keur borom keuram ëmbal koy domam wasinal koko yaral koko mina mu ne yak ne ca fond ba ca front ba di jihad ci l'islam yeena yam lum am ci tuyaaba yowmal khiyam yalla dina la bindal tuyaaba ju ni toll lolo tax sax ci sharia l'islam yonent sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ni jigen bu eumbe fam wara eumbe di wasin yalla dogal bakkanam deste muna mu ne moko sehit ci front ba ñoyam lolo la yonent wax moko sehit ci front ba ñoyam ndax jamono bobu yaangi jihad toyabay jihad la yalla di bindal jamono bi nga eumbe fi nga wara eumbe di imbi fa nga wara imbe yalla dogal sa bakkan deste wal yasubillah yonent neena yakku daanu ci xareb l'islam yene bokk yam ci kanam yalla ëlëk yowmal khiyam wa lolou lutax femme féministe ni duñ leen ko wax dañ leena bëgg ndax fañ leen bëgg pousser moy poste bu goor occuper rek war ngeen ko occuper dedet l'islam waxut lolou lutax alcorane dañi wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata deug la ma bind goor bind jigen waye dama wotale seeni fonction mënu leena yam ci ay fonction le femme féministe ak femme féministe mi ngeen balma ñom lolou lañ gëmlo jigen ni dañ leena gëm ni yeen jigen ni yeen ak goor ni yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction yeen yam ci fonction misal nako batay catastrophe la catastrophique bu graw moy passalan legui biñu né équité baynal maratu waraju digënti goor ak jigen ñu ni police bu goor police bu jigen gendarme bu jigen d'accord l'islam xamna lool lu mëna nek la bu ko défé gendarme yu goor yi di visite gendarme yu jigen di visite civil yu di visite civil yu goor yi gendarme yu jigen yi di am ak affaire ak civil yu jigen yi lool l'islam xamnako mais est-ce que ñun ni ñuko défé sénégal l'islam xamul lool moy gendarme bu jigen bi day war di monter fa gendarme bu goor ba di monter leg leg ñom ñaar lañuy boole ñu dem monter ji goor ak jigen ñu dem monter ji té duñ ay mahram dé gendarme bu goor ak gendarme bu jigen di ay jambour kenn du ci mahram ci morom de ñom ñaar ñu dem and monter ji

gendarme bu jigéen bi tani biñ ko yattal mu yéri biñ ko ñawal mu di ko sol mu wax tani biñuy ñawal gendarme bu góor bi ñoyam da naan ñapp ci yaramam leppam di feeñ mu def boppum neen awray neen deganut ci l'islam waaye bu fekkoon ne équité bi l'islam jàngale la gendarme bu jigéen bi day am tani boppam daray awraam du feeñ fa muy monte mook ay jigéen ni ñoom rek ka fay monte jigéen góor goo xam ne seen maharam la dafa bokk du fa ne koo xam ne daf leen a araam koo xam ne dëgganul mu leen ci boobaa du fa ne beneen bi ci des ñoom seen ral bu boobaa mooy lijjanti mbirum jigéen ñi góor ñi lij loolu la l'islam xam moo tax yonantu sallallahu alayhi wa sallam alquran ni wama xalaqa dhakara wal unsa inna sahyakum lasata waxut ni bu gendarme bu jigéen am de déedéet dani gendarme bu jigéen fonction bi muy occupé mënta yem ak bu góor bi mënuñoo yem lool nag toppal mboolem yi nga xam ni ay yaraasi la yépp boo leen toppee maanaam yi nga xam ni ay koor la yépp boo leen toppee loolu mooy atta bi moo xam police la moo xam soldar sa la moo xam fu ci nekk jigéen mën na faa ne mais ak rol ba mu fa war a suyee mënta yem ak rol ba góor di yor ça veut dire ñoom ñaar kenn ku ne soral dafa am soral boo xam ni dafa am lu ko accompagné li ko accompagné pour nga def rol boobu bu manqué léegi l'islam dootu d' accord kenn ku ne soral dafa am loo xam ne moom la ko l'islam booleel pour mu accompagné ko moo tax alquran ni inna sahyakum lasata munu leen a yem ay rol yéen ñaar mën ngeen a tolloo ci ay grab waaye déedéet du ngeen bokk nu ngeen di fonctionné ci seen i rol yéen ñaar munu leen a yem ndax yàlla leen wutale ci bind soxna su tedd su màgg si muy bëgg waxtaan nag moom loolu la xamoon moom dafa xamoon rolam te nangu ko accepté dafa xamoon rolam ba nuppi accepté ko asimena rolam ba nga xam ni indil nañu xawsul wara doom joo xam ni ka misli al anbiya wal mursalun muy cheikh modou bamba doom joo xam ni boo tuddee yonent yi rek teg ko ci boo yonent yi yóbbuluñ ko dara lul ñoom dañoo nekk nabil mursal rek loolu donga la ko yonent yi yóbbul te loolu ci coobare yàlla la jëmm doon ñu bëgg a waxtaane ñu soxna jaaratulahi maryama buso nga xam ne mi ngi dikk àddina 1833 la dikk àddina bi nga xam ne mat naa dal alquran ñii bu ko daara mu jàngi daaray kan waa juróom wa soxna astawaala nga xam daa ñëw fekk way juróom yor daara même bu fekkuloon mu yor daara kon day dem daara loolu lay tegtale Cheikh Modou Bamba radiallahu taala anhu mas na am kenn ci talibe yi ko xam daf ko tuddaloon doom ñu ko tuddalee doom ñu dem pendant 7 ans maanaam juróom ñaari at mu gisewaat ak Seigne Touba di ko laaj xale ba ma la tuddaloon mu ne ko moom day bu doon góor a mat naa dem daara Seigne Touba ni ko xël ni ko waa léegi bi muy jigéen nag est ce que jigéen daa war a bokk ci équité pour jàngi comme ni góor di jàngi axakay jigéen daa war a jàngi comme ni góor di jànge mu ne ko léegi bi muy jigéen nag moo tax Seydoussna Mariam Bousso bi mu matee dal alquran ñu dugal ko daaree waa juróom soxna astawaala mbàkke mu jàngal ko alquran alkarim fukki atam ci la mokkal alquran ñu mokkal alquran ci fukki at dal di tàmbali di jàng alfiqul islamiya mooy luwaay l'islam jàng na alquran léegi mi ngi jàng luwaay l'islam yi bi mu jàngee luwaay l'islam yi ba nuppi dal di commencé nag pratique bi mooy lan mooy asuluuku ilallah tabaraka wa taala léegi nag soobu jëm ci yàlla ci des am ngërëmal yàlla ci des waxtaane naa ay way juróom Serigne Moussobe mi nga xam ni mooy way juróom ci góor ak soxna astawaalo wax naa diggante soxna astawaalo ak ñi sant mbay
ni ñu bokké jenn maam ak soxna jaar fulahi maryamu buso ndax modi ku ñi wax ndumbe daado mom ak ku ñi wax binta daado ñom ñaar ño bokk wenn wayjur kedem sey mbacke kedem sey mbacke am fa señ am fa soxna astawalo manam binta daado mo dem sey mbacke am fa astawalo midjul soxna jaar lay maryam busu mom ndumbe daado la bëgg wax ndumbe daado mo dem mbacke sey fa am fa soxna astawalo binta daado dem sey mbeyen am fa ñi ni ni muhammad mbay wala mor mbay mi nga xani mo meñ dal ahlu mbeyen motax fofu la wa mbeyen dajek soxna jaara ci men mam ñu nek ay sharif soxna jaar lay maryam bu sunu bi mu jange xam xamu droit droit islamique ba maîtriser ko ci la def suluk jëm ci boromam suluk buñ ko wax moy lan moy tasawuf moy al ikhlas am ngeen nak suluk dafa am ay darajat wala dafa am ay marahil ay jaar jaar yu bari ay marhala yu bari mom suluk jaar jaar yoyu jurom ñaari nufus la biko ulama wu tasawuf lijeunte ba tek ko jurom ñaari nufus la jurom ñaari nufus way jurom ñaari bakkan yo xani di nga ci jaar doga am liñe tuddé al wusul bakkan bu jëk ba moy an-nafsul amaratu bisu bakkan bo xamni moy bakkanu diglé wa ko no lu bon an-nafsul amaratu bisu mbaram neena ci alquran inna an-nafsa la'amaratu bisu ah bakkan mo meuna diglé lu bon te ñaaw mom bakkan bakkan ban nafsul amaratu bisu ana miraran ni bakkan bi buñ ko dé waxtane tay jëmele ko ci mbirum jigen dañu ko gis ci rôle bi nga xamni jigen amna ko ci bir kër ay gis ñaari jigen yo xamni ño bokk benn borom kër te duñ xajonté duñ xajonté dé nga gis ñom ñu tuddé ko défanté ñaari wujj yo xamni lañ tuddé seenu kujjé moy défanté akhana yeen jëlu leen leçon ci soxna jaarat lay maryam buso soxna jaarat lay maryam buso di mom bam ñëwé kër seen mohamed tassali ñam fa fekk bu muy ñëw andali wul défanté waye défalanté la indi défalanté lan al amal al amalu al hasana husnul muamala la indi mom moy défalanté lu rafet mom loolu la fa indi bu yewo du xaar wu jëm ci mo wara duy ndale ak mo wara duy beurigo bi baba ay beurigo ki nda mo am bu yewo rek rot nda yeb setu sa wujja ayatay setu sa wujja ayewul bu yewo balé ëttu kër gi yeb setu sa wujja ay setu sa wujja lutax da xex ak bakkan bi may wax muy an-nafsul amaratu bisu ndax nafsul amaratu bisu mo lay digël wujje mo lay digël defante nafsul amaratu bisu mom defante rek la lay digël waaw sa borom keur ayé feulé nasul amar bisu mo lay digal sa bo xamné sa borom keur dem na feulé ba ñew mu délu ci waté nga laaj ko dara rek ma nga sant ko rek ma nga ni ko nangam jeex na ci keur gi rek mu la xaaral bama lijeentiku nga ni aha lu dundu don jariñati waaw man la ko baña defal waye wërna min mang koy def fam demon par ci par la yow noppé go ci nafsul amaratu bisude yow sa bakkan bobu mëna goko de nota goko de bay bo nga xam yow defaro go de yow defaro go sa borom kër ni la defal man nangam mu na xana mom man lil man rek la koy sant man rek la koy sant xana defaro go ne forogo demal nga jangi soxna jaar lay maryama buso kero bako borom kërëm ne dama ami gan te bëgg ñu teral leen legi yalla ji taw na bu simit
mat yépp tooy na, te xam ngeen ni booba matay toggu, mu xalaat xalaat nu mu war a def. Bu doon sun jamono jii dañ naan armuwaalam ba nga xam ni moom lañ ko wutaloon, wala armuwaal ba ko ay wayjuróom wutaloon, armuwaal boobu la jël tojate ko def ko matt, xambe ko ñam wa, xambe ko ñam wa. Léegi gaz a am, gaz a am, nga ne sa soxna bàyyi bam bam naaj wala bam guddi wala nangam daal ci yenn situation yi, nga ni ko tàngalal ma café dong, muy bëgg a toj, tàngalal ma café dong, xaar bu heure bi nga may doog a tàngal loo café. Yow noppeegoo ci amaarsu bi suude, yow defaroogoo. Boo defaroon ba mel ni soxna jaara, bu doon min wi ci guddi, xaaju guddi, nga nelaw bu yut sab lex, ñun la pëkk pëkk, ñu la jógal defaral ma café. Soo koy def aw xil nga sël mu sax boo muy tuddoo ca jaari, aha, bu boobaa sa bakkan defaru na, sa bakkan defaru na. Nafsul amaratu bi suu moom ngay xeexal ba tër ko rendi, ba tër ko rendi. Waaye ñaari way wujje yoo xam ni defante rek defante, ca xew wa ña ngay defante, kenn ku ne yaa ngay wane lu maa sol lu gën a rafet wala maa sol li gën a seer. Naa bu ngeen di defante ba xëy jàkkaarloog yàlla. Nafsul amaratu bi suu nga nekk ci réew ma, yow tukkikat bi am foofa soxna, am ko fii ci Sénégal. Kii ci Sénégal ma ngay diir mbagg ka ca réew ma, ka ca réew ma, ma ngay doose ki ci Sénégal. Ki ci Sénégal ma ngay diir mbagg ka ca réew ma, ka ca réew ma ngay doose, ak a jaay affaire ki ci Sénégal. Yéen defaroogu leen de, yéen royu leen ci soxna jaara de, yéen melagu leen ni soxna jaara de, bay boo ngeen defaru ji. Nafsul amaratu bi suu mi ngi ci yéen ba léegi, mi ngi ci yéen ba léegi. Léegi nag bu xeexee nafsu boobu, muy nafsul amaatu bisu, ba not ko nag ba muum ko, ba nga xam léegi duutu ko defloo dara lu ñaaw, duutu ko defloo defante, duutu ko ko digal, duutu wane mukk borom këram ni ko, dangaa beral loxo ma sàmba bàyyi ma dem ba, léegi defaru na, weesu na bakkan boobu, day daal di jëm nag ci nafsu lawaama. Nafsu lawaama mooy bakkan bi nga xam ni moom moo koy édiquer, mooy édiquer soxna si. Léeg-léeg soxna si xolam laaj, comme ni ko xale yi waxe, xolam laaj. Te mooy jàpp na ni borom këram da koo sàggane, wala da koo suufeel, wala da koo, wala da koo, ba xolam laaj. Ba mu bëgg a réagir, nafsu lawaama mooy ñëw ni ko, ah, yow doo jomb lii, yow doo jomb lii. Xanaa xamoo ni man amila saaleen fali nafs, lu waay def ci lu baax sa bopp. Yow fexe la def lu baax rek, lu waay def ci lu baax sa bopp, man amila saaleen fali nafs, yow doo jomb lii, doo jomb defanteeg sa borom kër. Ah, doo jomb topp sa njort yi naan boo demee par ci par là. Doo ko jombale sa bopp, nafsu lawaama. Nafsu lawaama du la bàyyi, di la éduquer, di la yar, ba mujj yow dootoo am dara, dara lu la déranse. Dara dootu la naqaree ci dara, dara, dara. Buñ la nee defal nga def, buñ la nee baal nga ba, dootoo defante. Léegi nafsu lawaama ngoog moo la éduquer ba nga yegg ci daraja jooju. Moo la éduquer ba nga yegg ci daraja jooju. Am na soxna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soo xam ni yeggoon na ci daraja jooju. Moom pour moom fu Muhammad nekk moo ko war a toppatoo. Àgg na si jooju daraja. Fu Muhammad nekk rek moo war. Loolu tax na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aaye néeg Sayyidatuna Aïssa. Bam fa aayee mu defaral ko wenn ñam, yónni ko mbindaanam ni ko demal joxal ma ko Muhammad, ma nga néeg Aïssatu. Bi mbindaan mi ñëwee jox ko yonent yàlla Muhammad, Aïssatu nafsul amaratu bi suu digal ko, mu dal di fil ñam bi. Bu doon kafe la nga ni kaas yi toj. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxut dara, dañu cell rek di ko xool. Gis nga bi ko soxna sële, mbindaan bi ñëwee ba nett li ko soxna sële, soxna sële ko, ah, Aïssatu de day gone rek, loolu di dara. Aïssa day gone rek. Aïssa day gone rek, day gone rek, waaye loolu du dara, ah, loolu garaawul.
bu don keneena ko xamni ci defante la tollu day dem defante ji waye deng lim ko tontu ah aisha day gone rek tollu grawul yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci mandu tem moy mu dekk neek soxna soosu nga xamni mo am waye won ñam wi mu tok neegam ayefa aisha def la même chose mom tammi nak tangal kafem ñew jox mindanam pour mu andil ko yentu sallallahu alaihi wasallam fek ko neek soxna soosu bimu ñewé yentu bi ne ko ah aisha de mo yonne li ndax do fayu lam la lebalon jogal toj kaas bi tour café ji soxna sini ko ah dedet nak ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam aisha di goné ah aisha de man duma ko top ci yoyu aha an-nafsu lawama ngok an-nafsu lawama ah aisha di goné ah aisha de man duma ko top ci yoyu nak mom fofu la xelam tollu rek gis nga éducation bobu nga xamni nafsu lawama moko ci yobbu day réfléchir bala def day réfléchir bala def lele jigen lolou dana ko def ci firangem duko tay yow mi nga xamni nak yow yar nga sa bakkan yow doko top ci lolou mom firangem moko yobbu ci lolou bakkan bi ñi tudde nafsu lawama nafsu al-amarati bis-su moko yobbu ci lolou legi boko ca topé yena yam mu roy fariñ yena yam taneto ko yena yam de mu roy fariñ waye boko ca ñaké top nak ba nit won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yarale ko yow man nga dem ba yarale ko an-nafsu lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsi lawama wallahi man duma ci giñant sax nafsu lawama bobu duma ci giñant sax ndax ni mané éduquer nit ba bayiloko ab safan yobbu ko ci benen marhala genen daraja ba nga xani mom dootu defante dootu topante nafsu lawama alquran neena balil insan ala nafsihi basira neena nit bu xame bopam ken geunatu ko xam yalla balil insan ala nafsihi basira nit bu xame bopam ken geunatu ko xam yalla motax yaronte sallallahu alaihi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ku xam sa bop ku xam sa borom ku xam yaay kan rek xam sa borom motax c'est très important nit fexé ba xam moy kan nit bu xamé bopam day am yu bari yo xam da koy jombalé bopam da na ko mëna def da na am lu mu ko défé mu ni wayé jomb na ko mo xam digëm ak borom kërëm la mo xam digëm ak ay wujjem la mo xam digëm ak ay fréram la mo xam ay digë waaw kay mu ni jomb na ko bo joggé ci nafsu lawama nga dem ci nafsu mulhima mom bakkan la bo xamni bo xasse éduquer sa bop ba jombalé sa bop yu soufé yi yu doyé di yu naccio di ki bakkan bobu légui mo lay tungom bu la tungomé da lay yobbu ci pays ba ngay jener yi xew bo gisé jigen ji bax di teud guddi lég muy gënt di am doomi yonent lélé mu gënt am doomi waliw lélé mu gënt am doomi borom xam xam lélé mu gënt am do yoy muy gënt wala muy gënt di gis yonent yi wala muy gënt di gis ñom sayyidatuna khadija jigeen ñu baxña lolu boko gisee nafsul mulhim mo koy tungom muy yër pays ba di jener la fay xew budé ci bayima yi haywan yi ñom bakkan bobu nature la ci ñom haywan yi mom soxla wuñu nafsul amatu bi su soxla wuñu nafsul lawama ndax ñom yalla daf leena bind ci ben bakkan bo xani nature la ci ñom moy nafsul mulhima moy haywan yi moy jamaadadi bimako waxe moy lepp lo xamni ni amul xel dundul dal dundul bonu pe amul xel niki montagne yek garab yek yep dafa bok ci haywa ki jamaadadi lo tax ngay romb garab ngelaw upp xob yi jonjante nga deg li xob yi wax nga deg li xob yi ni ñi sabale seen borom nga diko deg nafsul mulhima budé bayima yi nature la lo tax ngay gis bayima niki saw fas wala mbam mi wala xar mi wala bay mi seen borom rek xamé ko dal di ñi xal xar mi seen boromum rek xamé ko dal di mem
dañu wéssu fofu ñom ci seen nafsul mulhima ñom bayima yi lay lay xarmi du gis sax jëm ji waye kaddu gi lay dégg rek xamni kaddu gi may dégg kaddu munu may ci am la nga dégg mu commencé joy nga dégg fas yu mu dégg kaddu borom rek dal di ngi xal luko ko wan luko ko xamal kuko xamal ni koku mor xuja moy nafsul mulhima moko xamal nafsul mulhima ci la bayima yi di xamé ni jang nafsu ilmu nafsu ni ko jang buñu démé ci Allah bi dañuy setantal hayawan yi amna réaction bo xani bu ko hayawan défé rek té nga xam ilmu nafsu rek yow di nga xam réaction bi lum ci djublu ñu xewon na ci misal bu fekente ni da nga dem ci Allah bi nawel asaman ci di taw di xiin di deñu légui nga daw laqatu ci tatu garab mo xam guuy la mo xam garab bu mëna doon nga laqatu ci del bayyi xel tatu garab bi de ko xol gis nga bu fekke ni deñu da nara daanu ci garab gi bu ci sindax nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab bu ci jaan nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab yek fa bu ci picci nekkon da ngay gis mu dal deni feur naw même bu fekke ni picci mu don nen la mba mu don am fa ay dom da ngay gis mu ni feur naw dem lolu boko gisee té xam liñu tuddé ilmu nafs jang bakkan biñu tuddé nafsu mulhima baye bo nga daw sori garab ga ndax bala mat ay quelques minutes rek deñu deñu daanu ci garab gi wa luko xamal ci ndax bi bam wacc lan mo xamal ci ndax bi niko avant 22 minutes 25 minutes deñu deñu daanu ci garab bi luko xamal nafsul mulhima moko xamal lol nak bu ci nit ki tolo rawati na budé jigen yoyu muy gënt diko gis day jéxital ci mom day jéxital ci mom lo tax sun borom tabaaraku ta'ala bu namme indi xetti la ko no binde fi ci kaw suuf da koy tanal jigen ji muy jaar walli wi yonent yi bala ñu ñew jamono dañuy sepp jigen ñu wa jamono xol ba xam jan jigen mo leen wara jur jan jigen leen wara jur du n'importe quel jigen rek de dedet bu don lolo kay kon gor gor lu du am njariñ kon gor gor lu du am njariñ waye walli wi yonent yi bala ñu dik jamono dañuy sét jan jigéena leen di jur ba paré yalla mayina leen lool yalla day teub seen ru katan ñu ñew sepp jigéen ñi amna nak lu ñuy vérifier ci mom dañu vérifier ci mom ndax jigéen ji amna tawhid moy doylo na yalla ti woluko ben ci ñi jëk sét ci la bok dañu bok na ci yeen sét dañu xol ba xam ndax jigéen ji mom ku mur awram la imam khassari gis na fu bind wax ni jigen bu sagane sagan ba tiagantem yobbu ko ci muy xol ba aw weñ dal ci wenam rek ndax tiagantem neena bo muytuul dootu jur waliw weñ la wax weñ yi di naw rek nga baña mur sa wen ba bi genn ci biti ba weñ yi di ci tong bu xole ci mom mur awram xol ci mom tawhid doylo boromam wakirlu amna benen bu muy set moy mbadu fat waxtu ci tayef ak bopam nga xani ni amul dara lu ko impacé te mu fat waxtu ci tayefam gis nga ñett yi bu ko wali bi xolé ci jigen ji ba gis ko ci day jaar ci mom ñew jamono ci mom lay jaar ñew jamono gis nga bu ñewé jamono lepp lu mu fi travailler lepp lu mu fi liggé ci lu baax yawmal khiyam bu ci ëppalé tuyaba lu toll ni dédéwu soxna ci ko ëmbon ba imbi ko du ko ci ëppalé dara luko yalla fay yow ma xam dana ko fay soxna ci ko ëmbon bu imbi sun borom dana ko fay rabbi suba jalla motax alquran ni dom adama man yalla mako defal ñaari bakkan bakkan yo xamni da fay xamé lu bax fu bax jëm fu bax ak bakkan bo xamni contraire bi la mom safan rek sun borom neena wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha del waxane qad afla man shakaha ñaari bakkan yu ko fexé ba defar ben bi muna mun yow taxé nga sa affaire baxna qad afla man shakaha mbaram neena kuma bindu ko ne xamal na la lu bax xamal na la lu lusit xamal na la lu baxut mun yaay tan wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha xamal na la ñu wa gauche
xamal na la ñun wa droite xamal na ko bakkan bi bakkan be tan rek ashabu simal wa ashabul yamin ashabul yamin wa ashabul simal yalla ñene lolu mom bi fi juk lay jor ak chamoñ rek fi ne isbullahi wa isbu shaytan yalla neena lolu du fi juk kurelum yalla bi tan jaan and ak yalla ak kurelum shaytané bi tan and ak shaytané xessal ba mel nit tubab mesu bu ci digginaaw defante ndayalante etc etc yalla ni ay ci ya tan wawu yon mun wayna qad afla man sakaha te xagnel na jigen ji yar bakanam bani ndayale da aram bokuma ba donte na ma ñepp mere waye man duma ndayale man waxuma nak jeul sa dom ndayale ko nit ndayale bi xew la moy dajjen xujja wala bajjen aminta kenn ci am dom ñu andil dom waru gar mu jeul jinni jox bajjen xujja te nan ko yow la ndayale sama dom ji legi jinni bi ma la jox nak boy ñew fukki jinni nga ma indal haram aram ba yowmal khiyam aram jinni bi ma la jox boy ñew fukki jinni nga ma indil muni aram nga ni man bokuma lutax muni qad afla man shakaha yarna sama bakkan bam terema nga tal sa television gis ndaw sa tek gara face bu gudd bop ba ci nit ginaaw rafet jek nga dakk ko ko jind fop epp ko moyen fop ni way man jomb na ko nak ñun waaw lutax nga ni khad afla man sakaha dama yar sama bakkan ba yalla tere mako ndax man maangi bok ci isbulahi bokuma ci isbu shaytan kon duma tek grafas duma mesu duma tek grafas ñun lutax pourtant am nga moyen bi de muni waaw waye nak yalla ma gënal moyen yi lutax khad afla man sakaha dama yar sa bakkan bam tere ma mes yarna sa bakkan bam tere ma tek grafas yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen yarna sama bakkan bam tere ma bopum nen wa joge ci nafsul mulhima dal di dem ci nafsul mutmainna moy nak legi bakkan bi terbiye ngoko ci nangul lum warona bañ terbiye ngoko ba dotu defante terbiye ngoko ba dotu fayonte terbiye ngoko ba dotu wujjek sa borom keur terbiye ngoko ba legi lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmainna ngok legi da ngay equilibre legi da ngay am equilibre dara mënutu la déranger boko moy nafsul mutmainna da nga dem ba dara mënu la déranger sa wujju bu la daban xep la ndox sax do gestu ag nga ci sa borom keur bala don xagn sax ay sax diko jox sa wujju dula déranger yaangi tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmainna kérok bam la xagné la nga bëgg gëna bëgg kérok nga ko gëna téral kérok nga ko gëna nangul kérok nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmainna gis nga nafsu bob bo ci éggé bu asaman ak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp pétrole tal ko muy tak du wañi dara ci sa ngëm ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabaaraku ta'ala dara du ci wañiko nafsul mutmainna ngok motax alquran ni ya ayatu an-nafsul mutmainna irjihi ila rabbika radiyatan mardiya fadkhul fi ibadi wadkhul jannati yow bakkan bi yaron yow mi yaron sa bakkan ba yegg ci nafsul mutmainna muna muni bis niki tay yonu aljana ngi ni demal andak sama yonante yi tabbi aljana ni ni lutax muy ndax ka yow geureum na la sant na la irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord nak yow sa borom geureum na la bis bo fanane baqiya di nga xamni wallahi nafsul mutmainna lu jara sakula kero biñ la dugale baqiya rek yow ngay tambale jot sa aljana yow di wetliko yonanti bañ ñu suba la ñi dem sa aljana sun borom ni fadkhul fi ibadi demal nga dugg ci sama jam ñi nga xamni ma leen tanon yoni leen ñi di ay yonanti di ay waliw demal nga dugg ci ñom wa bu mu fa duggé nak banopi muni wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmainna joge ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yi yep daf ci jaar bu ci nek mom soxna jaara daf ko dundu mom soxna jaara da agon ci nafsul mutmainna
ba dara déranger ko dara dara dara dara dara dara naqaretu ko lolo tax bako borom keureum ne takal say bagage ci xare bala jëm te yow lay andal teggu ci baat mu takki bagasam lolo ko bayyi poroxan tay deg ndigalal borom keur moko yobbu poroxan motax mu faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan ah baye bo ngeen bayyi xel lol de fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom keur de ndax soxna jaara ni yobbu ndigal ko fa ba yobbu ndigal ko fa ba de borom keurit na fexé melni señ mo antu seli bul téré lo wurtu téré del diglé lo wara diglé loy téré lu ni nang ko tek ci alal kitab wa sunna ndax sa bo téré sa soxna lo xamni wouté nak alal kitab wa sunna da bëggona def lu bax nga dox digëm ak def lu bax lolu té dara tar dara taxul nga def ko lul par parlo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yow mal xiyam lam ci waran am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci say tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yeey batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la lu bax la hakay hakay ma son na fi tontu mbokk mu don laaj a soxna la nekkon fofu bitim rew invité na ma ci émission bataay xam ngeen ko yoron na émission ci radio bi mas na ma laaj ni waaw ndax jigen señ na am borom keur bu nopi am serign wala sax bu amagul borom keur señ na am jigen wala señ na am borom ak serign maneko waaw waaw dedet lolou moy tontu bi waaw dedet moy amna ay condition yo xamni bu revenire akay dagan na jigen wuti ab serign dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ jox ni ko dedet waye nak nangam moy jigen bu amé borom keur te borom keur bi meunaluko dara dara dara dara yowmal khiyam amna droit taggo ko niko dama beggone nga may ma ndigal ma jebulu ci diw moma doy borom keur ba bu ko koko doye ci lim ko wax muniko may na la ndigal yow borom keur bi saxit nak da nga warna and ak mom utib serigne ni mom ginaaw yow meunaluko dara yowmal khiyam da ngay na wara and utib serigne su lolu amul bu la taggo te fam jëm diko doy akay jox ko ndigal mu dem jox ko ndigal mu dem ni nak jigen ji bu fekke ni sa borom keur joxolo ndigal amulo sañ sañu dem jebulu ci koko waye nak l'islam may na la sa alal buñ ko defé ñetti xaj benn ba sañ nga ja def lu la neex te do taggu sa borom keur ñaare nak sañu ja def dara ta taggu sa borom keur donte ya ko mom yow jigen sa alal ak nu mëna toll ak nu mëna toll buñ ko xajoon ñetti xaj ñaari xaj ya sañu ca def dara dara dara te taggu sa borom keur parce que fimu nek ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn walu alalam borom keur mako mom su baye dom rubu rek lay am rubu rek la ci am mo xam dom ji nek jëkkeer ji nekkal moko jul wala jeneen jëkkeer ko jul su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu lo tax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajoon ñetti parti ñaari parti suñu ci def dara te teggula benen parti bi nak lu ko ci neex sañ nako def ñu nak bu baba yow ndaw si nga xamni sa borom keur def la téré ni dama bëggona jébulu ci suñu jiw mën la dédé légui sañ nga kon sa alal joju nga xamni sañ nga ci def loolu benn parti bi nga di ci jël di yonne sëriñ bobu addiya te diko xamal niko ah addiya ji ma lay jox de dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam nga ramuma nga xett lima kam na nak buma fuqaaw yi diggeete lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la nit do xaar ba yow mal xiyam nga diko xettali nit boko beugé xettali fi nga koy tambalé ci adina yalla jéggalal diw ba yalla ni la jéggal nako yalla balal diw bam ni la bal nako way do xaar ba yow mal xiyam ngay doga kër kër ni nan maram mu ji diw foy jaar da ngay tal sa bop sax waji nga andal départ fi nga jëndal ko billet avion jox ko réservation de hôtelam koku bu la jito France wala Amérique ndax dana tumuranké bu la fa jitté dana tumuranké dédé parce que préparé war nga ko ba paré day dem rek duggu joxé numéro rek ñu jox ko hôtel mu duggu tok tiranga ji di ñew do xaar ba ñew France nak doga dem di lijeenti ay hôtel dédé du démé non ñu démé non lool taxuma djub wa lool taxuma djub nañ bayyi joj wax mané kon soxna jaara radiyallahu ta'ala anha nafsul mutmainna bob bim ci tolo ci la yegg ci dara ji dara dootu ko nakareti luko señ mor ant sali def lo rek mu def ko
tangalal ma ka fa xaju gudi mu jog dama ami gan mu jog jalal ko yett armualam xambuko armual xambuko ndax lan yegg na ci nafsul mutmaina ngirimal yalla ak ngirimal borom kërëm moko gënal adina ak li ci biram motax bimu yeggé fofu lako yalla yegge ci daraaje yi nafsuradiya moy bakkan bo xamni legi yalla gëreem nuko gëreem ba xolatul daram leppam yalla nangou nako ay julleem ay woram ay sarxem ay nangam lepp yalla nangou nako mo tax sun borom ni radiyallahu anhu waradu anhu salika liman khashiya rabba boba nak ci ngay yegg nak ci nafsu bi ñi tuddé nafsul kamil ku ci aksi foy tollu nafsul kamil ki tollu ci marhala bobu moy ko xamni dootu jaamu yalla ngir bëgg aljana dootu def lu baax ngir bëgg aljana dootu jaamu yalla ngir ragal safara dootu def lu baax ngir ragal safara lu muy defatu yalla tax yonam ci safara yonam ci aljana egg nga ci nafsul kamil amna jigen ju baax ju ñi wax rabi'atul adawiyya tollu won na ci rabi'atul adawiyya ab jam la won sangam biko mom daf ko dan waylo kole dara mu nek senteur di way mu récupéré xaliss bi di fajj ay soxlam rabia ben bis mu dem kole dara way bay ñibbi traverse ben juma wala ben jakka deg noddu kat ba noddu ba aksi ci di daniel la ilaha illallah son bobu dal di koy frapper mu capté ko dem kërëm bamuy tangal dekk ma nga nan la ilaha illallah radiyallahu ta'ala anha bat bobu saf ko sap ndox mu neex mom rabi'atul adawiyya bat bi saf ko sap ndox mu neex mu diko répéter ba ngon jot sangami ne ko ayja defaru ñu dem kole dara ba mu ne ko de kole dara bis ñu tay jeexna sang bi ne xana da ngay kaf mu ne kafilan kole dara jeexna bat bi dootu dañ ci salam mi wi soxlatuma tuddu dara lu bat bi way yalla téré sang bi dur rabi'a ge dootu way mom dul batu la ilaha illallah rek moy genn ci lambiñam bi radiyallahu ta'ala anha sang bi son bayiko mujji mu jaay ko kam ko jaay libéré ko gorel ko mom rabia delu ci boromam gis nga 4 ans rek lañ def rabia yegg ci yalla 4 ans ñenti at en tant que jigen ni goor ñi nga xamni seenu goor da leen yobbu ci yalla ci ñenti at jigen ngi ni kon batay day delu wat ci équité ak égalité ci lu bax goor ak jigen ci yam ku def yalla fay la rabiatul adawiyya ñu gorel ko même pas ñenti at mu yegg ci yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu khala khana wa maulana gis nga bi mu jaare ci nufus yoyu ma doon tudde te soxna jaar ci muy bakkan yoyu bim ci jaare ba jalla ba ak sin nafsul kamil ci la doon wax waxam ju siw ji ni yow sun borom in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arramani biha ay deggal ma ji wax ji ku tollu ci nafsul kamil rek ku ag ci nafsul mutmaina rek moko man mun yow sun borom man rabiatul adawiyya bu fekke ni jaamu gi malay jaamu ragal sa wara do nga tax yow mal xiyam lak ma ca man jaamotu mala pour ragal safara de ñu bari fi ne dañuy jaam pour ragal safara am ñu xani bu ñewon yalla farna safara la kon da ay di buri sara lu leen neex def kon lu leen neex def mala ko wax mu ñu ko yow yalla bu fekke ni da nga yaakar ne ragal safara dong mo tax ma di la jaamu dootuma ne la guddii duma denc ci lu def lu baax yowmal xam nak ma lak ci safara bu fekke da nga yaakar ni bëgg aljana tax may sonu ni di nafile guddi di wor samay beccëk di saraxé di nangam yowmal xam xagn ma aljana buma ko mus man bëgg la rek bëgg la dong tax ma dila jamm yow yalla la bëgg mahabbatul ilahi ngo bëgg yalla ba doto def dara lu ni yalla tax dara mahabbatul ilahi ngo lool la rabi wax boromam tabarak wa taala sayyidina maryama fofu la tollu won motax asufiyone yi mutasayifone yi nim amé ci goor ñi non la amé ci jigen yi
asuf yi moy lan tasawuf moy lan moy def lu bax faqat moy al ikhlas faqat jeexna gis nga moto say fo yi ak sen loi bari yoy ñuy tuddu ci tasawuf yoy yep seigne touba daf ko resumé ci lu gatt cheikh bambara di lañu daf ni wal asli sufiy عالم العمل بإلمه حقيقة ولم يمل فشار شافيا من الأقدار ممتلئ القلب من الأفكار سنت باني تصوف دق دق دق دق وهم تصوف انت ده وعيننا تصوف دق دق دق من أمني يسود لي ملي بقى موي كو خم براما تجيفي خم جيفي خمغا يسود كو خم براما تجيفي خمغا سنت باني لي موي تصوف borom xam xam bu jeffe xam xamam te du jeng nday jor ma ca moñ seigne touba ne li moy tasawuf kat mo xam goora ci ne mo xam jigen xam nga yalla jëm ci sa borom te diko jeffe lu yalla digle ya nga ci lum tere doko jege muni tasawuf ak ngok deug deug tasawuf muni gis nga li ku ci sax xam nga foy mujj muna muni al khalbu salim xol bu set xol bu lab xol bo xani beugatul kenn ku dul boromam muni gis nga xol bobu bu ci nit ki yegge muna muni du jog mukk ci meditation tafakkur fikru foko fek day méditer mi ngi xalat fum tollu di gem ak boromam di gem ak ay moromam ni mi jëflante ak ñom ni mi def ba jariñ leen nu mi def rek mu ngo sayyidna maryam busu radiyallahu ta'ala anhu fofu la jaar radiyallahu ta'ala anha fofu la jaar bim fi jaare ba am ngeureumal sun borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqana mawlana ah sun borom nak wursugal ko dom ju ñi wax cheikh mudou bamba nek khawsul wara fofu tamit jigen ñi war nañ fe bayyi xel ni dom dañ koy wajal ndax li tax dom mata wajal moy alquran moni wal baladu tayyibu yahruju nabatu bi ismi rabbih terrain bo xamni terrain bu set la terrain bu bax bu équilibré bu set muna muni terrain bobu kep kep ci la yalla di jëmbat aw jiwom wal baladu tayyib yahruju nabatu bi nga xamni kon terrain bobu dañ koy wajal ñu koy préparé ni nga xamé ni bo bëggé sa terrain bi ngay bay nga am rendement bu baax engrais ba nga cey def choona ba nga cey daj labour yéko wal beuti li fété won suuf fété kaw li fété won kaw fété suuf nga engrais et cetera ndem yow nit ya xamni suuf kuko défar mu jox la rendement bu baax para wati ni nit yalla ni nit bo bëggé am rendement bu baax ci man defaral sa bop mun rawati ni yow jigen wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbih boma joxe pak bul set yow jigen muna muni ma jox la njabot gu sel lolou nak munta am mani lul preparation way jurwa gis nga anata anata bintu fakhut xam nga mo jur mo jur maryama mi jur isa alayhi salatu wassalam daf ko tele préparer da préparer terrain domam joju alquran bi ñu ko misal is qalat imratu imran inni nasartu lak ma fi batni muharrara fataqbal minni ya rabbi ndax anta samin alim innaka anta samin alim ala ayat wax anata bintu fakhut mijur maryama alayha salam ya isa alayhi salam dox ni sun borom man day len rek la lay ñaan len rek man da am luma yek lu ne ci sama bir amna luma yek lu ne ci sama bir man am ni lolu jenn yene rek la ci am jenn yene moy nang mako prepareel bu ñewé dina ko libéré dina ko jox liberté am ci lepp lo xamni lu l'islam gëreum la bu ñëwé jamono bu dé muru
duma ko ni da ngay gat nga tindi dama koy bayyi mu muru rek bu ñewé jamono sude julli duma ko ne ah yow da nga bëgg gaawa dié goné du gaawa jaamu yalla bu ñewé jamono bu né duma ndayalé duma ko forcé mukk ni ko di nga ndayalé bu ñewé jamono bu gisé borom kër bu am diiné duma dox digëm ak mom mukk mu hararan dama ko jox xuriyam mutlaq ndax mu am lu bax lool la anat bint fakhut ñaan yalla ci domam ji di waji ñew tam deg mu yëngu ci biiram muy maryama alayha salam ko yalla nangul ma limala wax nangul ma limala ñaan lotax bi maryama juddo anat ji mu ci dara da ko baye ak yalla maryama momit taqo fañi amé yalla té moy jaamu kay yalla ba muy temple ba fofu la taqo rek di jaamu sun borom nekkon na faak ben way ci li tariikh netti mu harikuna netti lañ ko yusuf an-najar pour yahudi sax ak seen bandité gi nenañ sax yusuf an-najar moy bayu isa la qadar la wala saman waye dara bu ci deug maryama alayha salam taqo bi rek bobu di jaamu boromam su démé ba ndoxam jeex yobalam jeex mu delu ci dex gi tangi ndox ba muy delu wat ci dex gi tangi ndox fa la ko jibril feñu comme yaay ji préparé nako te warna am dom ju sel jibril fekk ko fa indil ko ruhu isa alayhi salatu wassalam dañ ko xol ci maryama mi num seigne touba mi jur cheikh ahmed bamba radhiyallahu sayyidna maryama sayyidna maryama buso neñu momit biñu ko préparé lé pour mu wara dem kër borom kërëm dafa def istikhara ba xam jan dom la ko fa yalla di wërsegal ban façon dom istikhara la def ban façon dom su démé mom la ko fa yalla wara wërsegal léne bimu défé istikhara nim ko défé moy dafa préparé wu comme niñ koy défalé kuy dem kër bam wara yegg ci daaba jiko yobbu mu ni nañ ko abal kamil alquran mag ñi da nañ ko def moy istikhara ci alquran dañuy feug kamil bi rek yëngal ko ubbi aya bu ñëk dajal rek lu mu wax bimu yëngalé kamil bu ubbi rek becc ci aya alquran bu sun borom wax ni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin wa kana ala kulli shay'in qadir ما كان محمد أبا عاد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله على كل شيء قدير من ما الأسف من اسكي اي واي بور ونك اي بي واي اي بي دوخنا سما دير لي ما بغون مان دا ما بغون بما ديمي ام فا يونت دومي يونت لا فا بغون مي اي بي نينا ما يونت دوت ام يالا نوبي ناتي واي نا كون كجور يونت موي امينه كجور يونت muy maryama sama turando muna muy biñ ma upp jom biñ ma upp ngor biñ ma upp fulla biñ ma upp bëgg lu baax man buma démé dana fexé ba jur fa fo ko xamni bu doonul yonenté ku tuddatu yonenté tek ko ci sama ngor ak sama jom ak sama fulla mayna ma suma démé dana fa def lo xamni dana fa jur ko xamni wallahi ku tuddu yonenté mom nga cey tek bo né yonenté ba nga ca tégat kenn ko ci ko kay kan moy abdul khadim خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الخديم بني محمد رك احمد بامبا نجي تك رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم خولال ما جوجو جوم خولال ما جوجو جوم نوتاخ ما دان واخني تلك الاقدام هذه الاقدام تلك الاقدام هذه الاقدام تلك الاقدام مريم ما ديغون تم جور عيسى sayyidna amina ma nga degon tam jur yantu yalla muhammad nama ni moy maryama busu mi jur cheikh ahmed bamba moy maryama busu mi tanki ben la bo jele tank maryama busu tek ko ci tank maryama mele yaayi isa wala nga jël ko tek ko ci tank amina ah akay arfan bi arfin motax seigne musa ka wayna ko ci beydi wu saf xoram wu neex beydi wo xamni yalla xamna ni limu am ndariñ mune su ko misal ndax cheikh mudou bamba bi nga xamanteni ni yalla dogal na way juro mu tedd wu ñew keur seigne morante seli seigne musa ka neena ñett yi la fa nekke won da ko way ci turam baatu jaara la jël mu jël jiin ga
ni jaara ma mam jaara sa arfu jim wi jox na la jikko ju rafet ju yeme jup nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yolli xolal ñett yi maye yalla yeb seigne musa ka boole nako ci wenn way wi ñett yi maye yalla bokk yi lan moy maye yalla bankal sa baram lum ko wax jup nga jubal nga jang tay julli bokk da bokk ci li maye yalla moy fo tollu ngay tuddu sa borom moy jang rek mo xam alquran la mo xam qasida la mo xam tur yalla woyor diko wirdi la bokk na ci li maye sa borom julli waxtu bañu faar waxtu juroom julli juroom bokk na ci li maye yalla al infaq joxe motax muniko jup nga jubal nga jang tay julli tay joxe ba leer yi jolli jaarama mam jaar sa arfu jim wi dox na la jikko ju rafet ju yeme ndax jikko ju rafet ju yeme mo man ñet yi jikko ju rafet ju yeme mom rek man ñet yi mom jikko ju rafet muniko jup nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli al infaq joxe ñet yi moy maye yalla ñet yi tuddi yalla julli joxe tuddi yalla julli joxe ñet yi ñoy maye yalla rabbi sito jalla jalaluhu motax cheikh amadou bassir neena sayyidatuna maryam mbusso ni ngi ko wax ci minan al bahal qadim neena maryam mbusso ni ma len di misal di len netti ay jaar jaaram mom cheikh amadou bassir neena kanat tusalli fi layli wa sawm naharaha daf dan def qiyamul layli di julli ay guddem di wor ay beccegam neena ñaar yi la boole won julli ay guddem di wor ay beccegam te kat neena sayyidatuna maryam bim boole ñaar yi muy julli guddem di wor ay beccegam yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum lutax agn ba tardé lutax rer ba tardé lutax foot ma tardé lutax xam nga ma nga don misal ci ni bi yenen tou sallallahu alayhi wasallam gaay yi ñewé ni ko bi jigen yabalé ben délégation mu ñew ñi ni ko équité ak égalité bam ni mihna bam wax ci xasse ki hadis bani mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudriku aljihad almujahidin jëfi kenn ci yeen ci biir kër borom kërëm moko taxaw ci front ba di xex wala mugu ngi am niw ño bokk yam xolal rek bokk yi foot ci yere borom keur rek yalla bindal la tuyabay ku don jihad ci l'islam foot rek passé ko rek xolal togg agn bi rek dugg ci wañ wa di mekk sa xar ci muy dugg ci sa bir di baslo say beut leg leg gas bi lak la leg leg ñam bi lak la leg leg kafe ji lak la yoy yep ngay afaron nga diko afronté wa yalla yay bindal la tuya bay koy jihad ndax ka ne ci jihad ja defut lu raw lolou moy xex ak sa bakkan waye ko xamni du defal borom keuram dara selam lu rek ana agn bi min ci felicitaire bi ana ka xey ci gas ba ngo ana subhanallah legui nak boko waxe ki nga xamni mom philosophe la nga xamne xalaat lay dundé dalé xamni waw ñun tubab yi duñ defal seen borom keur yi dara presque té seen doom yeef ëpp alal ah yow alal ngay xeyma nit ku bax yow alal ah pour yow dundu adina gu neex gi lolu moy affaire bu bax moy réussir da nga nan pourtant ñun tubab yi ñom yi ñuy def yépp ñun duñ ko def té ñom seen doom yi dañoy réussir ah yow réussir fofu nga kay natte xam nga lan moy réussir dé dem aljana xam nga lan moy réussir ëlëk yowmal khiyam sa doom sa ña taxaw ci kanam musul borom yëkëti loxom ram mbolo mudul jeex duggal leen aljana lolu moy réussir xam nga lan moy réussir sa doom sukk ñaari ba ci woom ni yalla allahumma yalla niko yow la doon deglu waye alal budé alal rek kay moy taxa réussir kon iblis réussir na iblis fepp alal bari alal taxul réussir de motax way kat ba sama xnako bari alal taxul geun neewi alal taxul bon lay taxa geuna ka bon taxol balay ne boko bof lol la way kat bi wax bari alal taxu te geun neewi alal taxul bon lay taxa geuna ka bon taxol balay ne boko bof
kon réussir moy xol bobu nafsul mutmainna xol bu defar bobu koku moy réussir walay seigne moudi waxtanu xajut da melni tambalé guma sax waye ah ñu yamalé ko fofu rek ndax sakku nañ ci man may gattal detaay yi ndax kaddu gi man di xawa équilibré touti té dembit ma ngi doon waxtane rek sayyidusna maryama buso ci geneen anam ma tax na kon xamna waxtaan yi dañ ko yamale fofu rek ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan inshallah taala xeyna leneen yoon ñu waxtane waat leneen

ci xolam ragal yàlla ndaw ñi nañ doylu mu ni waaye nag wa isa aradallahu bi abdin sarran jaala faqrahu bayna aynayhi waxtu wa xamee ni suñu borom nam naa texeedil nit ki nar la ko dugal ci musiba mu ne am da koy def muy ku séeneen lu mu am du ko doy mu dellu waxaat ci beneen hadis boo xam ne moo gën a firndeel wax jooju mu ne atlubul awaaija bi xisatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir na ngeen sàkku possibilité yi na ngeen ko def ci maanaam na ngeen sàkku tiraanga yi ci dignité na ngeen wut wërsëg ci dignité na ngeen wut ak pal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité mu ni ndax yàlla li muy dogal noppi na ci allahuma malikal mulki tuhtil mulka man tasha yàlla noppi na ci yàlla noppi na ci de atlubul awaaija bi isatil anfus li ngeen di sàkku sàkku leen ko ci ak tey mooy li sëñ tuba waxoon léegi ci naxaju xadaay laaj booy wut dara mu naa mu ni na nga ko wut ci discipline ndaw ñi loolu ma wax ni dal na ci seen kaw tax na seen i nopp déggatul seen i bët xóolatul nga gis ndaw lu la mën a wax ni man na maa bàyyi sama waajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mën a bàyyi ab sëriñam lu tax alquran misaaloon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sax la alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha seen xol yi legi seen xol yi mënu tox lu ci dugg wa lahum ahyunun la yabsuruna biha mënatu ñoo gis mënatu leena wan luñu gëm luñu gis waaye wala mu asaanoon laa yasmoon seen i nopp déggatuñ dañoo tëx gumbalu mu ne am na ci ndaw ñoo xam ni foofu lañ yegg dañoo boole tëx gumbalu suñ borom nag ni ñett yi moom ku ko boole koo xam ne da ngaa boole tëx gumbalu mu ne ulaika al-anaam yaa ngi mel ni bàyyima ba yàgg mu ni bal hum adallu bàyyimaa la tane nit bu yeggee ci tëx gumbalu mu ne bàyyimaa ko tane foofu lañ toll tëx gumbalu tax gumbalu man naxuma kenn waaye man kuy sikkal sëñ Touba ci sama kanam lu tal ni deedee weex xanaa sama diggante ak yow da nga koy def ay nangami téeméeri meter waaye maag yow sama sun espace sun diggante yow nga wax ci sëñ Touba loo wërta wax te bu ma tàllee sama loxo jot la di nga fanaa ni bàqee mbaa ma fanaa di fa ak koo mën a doon waxumaa nag ma di la déglu yow waxumaa ma di la déglu radiallahu taala anhu waxumaa ma di la déglu jikko yooyu nag moom la ñu perte moo tax saahir bi waxoon ni xat maata xawmun wa maa maatu makaarimuhum wa xaasa xawmun wa hum fi naasi am waatu nee na ñoom sëñ Touba dem nañ ñoom Alhaji Malick dem nañ mu ne waaye gis nga jikko yu tedd yi mbatit mi ñu yore woon mbatit ma seen culture mu ne am ni yóbbaale wuñ ko bàyyil nañ leen ko fi tilka ummatun qad xalat laha maa kasabat wala kum maa kasabtum alquran la seen mbatit yóbbaale wuñ ko fi lañ leen ko bàyyil mu ne waaye gis nga aw nit a ngi dund ci kaw suuf nga di leen xool nii ñuy dund mu ne am ni fekk dañoo dee mu ne gis nga ñooñu fi bàyyi mbatit mu tedd mu màgg moomu ñooñaay dund borom makkaarim al axlaax yooyu ñoom ñoo nekk di dund waaye ñi ci des moom mu ni dee nañ bu yàgg ahmad sawxi loolu la waxoon innama al umamul axlaaxuma baqiyat fa innahum sahabat axlaaxuhum sahabo ahmad loolu la waxoon nee na réew moo gis mu réussir addinaam réew moo gis mu développé mu ne amu ne ci ñaar rek lañ sukkandiku mu ne amu ne seen culture ak seen i aada seen culture ak seen i aada mu ne boo demee fekkoo fa culture rek fekkoo fa mbatit ma rek mu ne xamal ni moom a réew perte nañu ñun suñ culture moo doonoon saaga mag ñi loolu moo doonoon suñ culture ñun suñ culture moo doonoon sa bàyyi wax nga teg ca leneen suñ culture moo doon subhanallah loolu moo doonoon suñ culture ñun léegi loolu la ñuy dund waaw loolu la ñuy dund

ñett ñu ko yóbbee nag ñett ba ci jëkk mooy borom xam-xam bu jeng kii borom xam-xam bu kàccoor bi ko ñett bi ko ñaareel mooy ilimaan ju jeng bi ko ñetteel mooy ndaw lu bëgg diine te jengu ko gis nga lu ñu dal ñett ñu ko yóbbee yàlla xam na ko te sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu jair wa mutahiru ljahil lu ñu dal ñett ñi ñoo ñu ko yóbbee culture sénégal ab imam bu sañ a taxaw ci minbar ni diw sàngam bu bokkul ci nangam réew mi day tàkk ñu xool ko muy ab imam ci kaw minibar ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mbaa kenn ci sahaba yi diw bu bokkul réew mi tàkk xanaa lu réew mi bon mooy ndey diw moomu ak yow xanaa kenn du taal sa ndey réew mi nu jaboote tuumaal junni nit ci ludul dëgg yóbbu leen ca kaso bi te réew mi dal réew mi développé réew mi nekk ci jàmm wallahi moo gën waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñett junni nit laa xam ne junni nit ñu tuumaal leen te liñ leen tuumaal dara du ci dëgg ñu sacrifié seen bopp ngir réew mi jar na ko ne sal mandalaal wax naa ko ba tey loolu lañ ko defoon sëñ Touba loolu lañ ko defoon ñoom ñëpp ay tuuma dong lañ leen teg waaye dañoo sacrifié seen bopp ngir réew mi bàyyi doomi réew mi ñu dal te buñ ne woon kaay leen ànd ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñoom dañoo xamoon li leen tax a jóg wax naa fii ni toog naa taal sama rajo dégg benn waaye bu nekk ci bitim réew ni mépp réew mu développé derata ko suuxat te mi ngi bokk ci oustaas yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme réew moom nekk man maa ngi fay def émission ci benn rajo takkusaan sa jot ma ni yéen waa Europe waa jooju lim leen wax dara du ci dëgg nii leen ko sof Sénégal moom li ko defar ba mu agsi fii deret suuxatu ko révolution pacifique moo suuxat Sénégal ba mu agsi fii si Ahmadou Bamba wa Seydi Alhadji Malick ila akhri révolution pacifique moo suuxat Sénégal révolution waaye pas deret révolution pacifique moo suuxat Sénégal moo tax sëñ Touba waxoon ni na ngeen ñu dimbale ci riwaaya yu bari yi mu ne fal ilmu laa bi kasrati riwaaya bal innahum nurun ma'a diraaya xam-xam bu ànd ak leer day wax borom jàmm wala borom jàmm rek lay wax xam-xam bu ànd ak leer borom jàmm rek lay wax luy musal doomu aadama yi rek lay wax ndax al iyaalullah njaboot gi yàlla leen moom pour lan nga bëgg njaboot gi basar de seen bakkan yi ba ma ko waxee ci télévision Al-Mouridia benn waaye daa woote ci ki doon dirige émission bi ni ko Moustapha Mbaye Sam daa far ma ne laa xawla wala xawata man xuma ko may faral man li ma wax du saay wax waxu Sëñ Touba la Sëñ Touba moo ni kenn ci yéen dëgganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi moomoo ko yàllaa ko moom te daf la ko bindal pour nga jaamoo ko ko wama xalaqtu ljinna wal insa ila li yaxbuluun la alquran wax di kon bakkan bi jaamoo ko yàlla ba dee ñëw nga dee waaye bu ko basar de sa bakkan mooy lan mooy li alquran wax wala tulxu bi aydikum ila taxluka bul gis loo xam ne boo ca demee gaañu nga di ca dem Sëñ Touba ne li ànna kula nafasi min rajuli jaw aratun nafisatun lam tan jëli man loolu rek laa waxoon di Sëñ Touba ko wax sharia dalay wax ni ñaari dee bu ñu dajee ngir nga dundaat benn seconde seetal dee gi gën a woyof nga daw jëm ci ñaari dee dañoo daje munoo cee mucc ci ñi benn ci ñoom ñaar sharia nee na seetal bi ci gën a woyof parce que bi gën a woyof lu mu tuuti sax da nga fi ne xaax tuuti mën a wax laa ilaha illa muhammad rasulillahi ndax nga texe kon rawatina nag ngay sacrifié sa bakkan ci leneen kon bu ko defee si abdullah waxtaan wi jeexut waaye ni ma la ko waxee Louga laa yendute yaram wi taxu ko wér trop
bon bob buy metti la àndal bu méttee metti waaye comme xasoon nga ko annoncé ba noppi mënu mën a ñàkk bañ a ñëw su la neexee nga ubbil bokki auditeurs yi ñu joxe seen participation insha allahu taala ñu ngi leen di gërëm di leen sant di gërëm kilifa gu mag gi ñëw teewe si jataay bi léegi di Serigne Moustapha Lam la ok jisaakumullahu xeyri jisaayihi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيرة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسان، وفي الفن سيرين مودو ميسان حيث أولى ورعاه. Bokk auditeur yi radio Khassir online delu ci dañu wénen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hadil abidin ila janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal. Na biñu sante Yalla bil ci Mustafa alayhi salam, ñu ndokkel leen ci al-amul jadid shahrul muharram al mubarak at mo bes ci kep ko xani ak julit nga ci wéru teddu mag mi ñu nek ñu wéru muharram. Xam nañ ni ga sax wir gi yaram may wu ko waye terewul rek. Xam nañu bayyi gi ngeen di bayyi xel émission bi ci ay waxtom ci ay jamonom ma ñu bari sax bu ñu déggé ma def émission dana leen bett ndax toujours liñuy wax rek moy fayal sa téléphone bi tinga tuddu noppulu ñu adina nopp lay ñew fi li fi ñew rek moy di ak dallu kon bo dal na lu xeex lu tuti tuti rek ñu delu wat ca liggey ba sant nañ Yalla julli ci Musa alayhi salam ndokel leen ci atum 1446 ci ati gaday bi am ngeen ni waxna ñu raaran ni ati gaday gi bo gisee ñu taarixal ko ci wéru muharram du caaginu sax inta yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci wéru muharram la gadayon makka jëm madina waya dedit yonent bi sallallahu alaihi wasallam nek ni bu joge fi ken taarixaluko sayyidina abakar sadiq nek ci bu joge fi ken taarixaluko ci jamono ay omar ibn khattab radiyallahu ta'ala lañ ko tarixal mu bayiko ci proposition bo xamni ku ñu wax bi Musa al-Ashari rahimahullah moko proposer yantu yalla yantu moko proposer sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu bi Musa al-Ashari dafa gis ni sayyidina Omar dafa bëgg jamono bu nekk di am ay information yi bayiko ci mom di dem ci ay gouverneurum yi nga xamni ño nek ci region yi lo tax na mu dan bind risala di len ko yonne nek ben message ben lu muy diglé mba lu muy téré yu mel non ibn Musa al-Ahsari nak mom mo gis ni lettre yi ñew ci mom du xam ban mo ci première ak bu ci deuxième xamul ban mo jitu xamul bu mujj ndax daté wuñu ko bi Musa al-Ashari ci la wax sayyidina Omar radiyallahu anhu diko ñu lay waral nañu taarixal nak bata xel yi nga xamni moy joge ci yow di ñew ci ñun ndax bata xel yi sa buñu accé do xam ban mo ci jitu do xam ndax bata xel bi diglé mo jitu wala bi téré mo jitu sayyidina Omar xam ngeen ni mom ko daan jëfëndiko alquran la sallallahu alaihi wasallam borom dox wax ci alquran ne ko wasayir fil amr ngay diiso ci mbir yi sayyidina Omar dajale kibaru sahaba ni nga xamé ni mas momu ñu tudde tahun muy ben épidémie bu amone avant muy jël décision dafa def tasawur
moy musawara moy dafa consulter kibaru sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim daf leena consulter laaj ngeen ba xam lu ci seen xalaat naka noni bi nga xamé ni bi Musa al-Ashari sant nako wala wax nako wala proposer nako ni ko nak war nañu tarixal ci la wowat kibaru sahaba ñu dem nak gëstu ci seen xel ak seen xalaat ba xam naka lañuy tarixal al-Islam kenn ku nek wax xalaatam ñi japp juddu yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi japp bisu fatom ba omar dal la muñu dogu te jël ko moy daf ni nañ japp gaday gi gaday yi buñ ko jappé nañ ko daté ci wéru muharram nañ ko daté ci wéru muharram alquran daf ni yonnate sallallahu alaihi wasallam wa isa asanta fatawakkal ala allah sa bo disoté nak ba jël décision bula kenn tax arrière na nga wéru ci sa borom te doxal li nga xalat kon bi xamé ni sayyidna umar disona ak ñom ba mu jël décision tarikh al islam mu tan wéru muharram tarikhale ko al islam wéru wo nak di wéru muharram sayyidna umar ci hikma bi ko yalla defal lutax mu tan ko xam ngeen ni wéru la wax ni da bok ci wéru yalla warmal ni wëru ci xex waye wéru la wax ni ci la mbay yalla ay yonentam yi bari alayhi wassalam ci la len bal bepp fot bo xamni defal nañ ko mom wéru muharram xam ngeen ni nit yalla yi ñu ci bari ñeul benu tabaski wala ci digiw tabaski wala bala tabaski jeex ci la len yalla di tek natt ci lu gëna bari ci ñoom natt bobu mëna diré 1 an mëna diré 200 mo xam waye bu tabaski delu ci waté bañ ag ci wéru muharram wa ci la len yalla di jëggal bakkar bobu yëkëti ci seeni daraja ak seeni maqama bo gisé borom xam xam yi ñu bari ci ñoom contesté li ñi wax naan yonnte yalla adam ali salam mi nga xamni moy abul basar di ñël beeluk anbiya ñu contesté ni mënu ñoo yonnte yépp mënu ñoo bok dajé ci wéru muharram yalla defal leen ci li waye lolu ki nga xamni ni muy rasoné xalaat rek lay rasoné mom moy gisé nonu waye ki xamni hikmatul ilahi rabbi sitwa jalla sun borom hakim la hakim moy kan moy ko xamni du jum mukk lum def nonu la te kenn du ko meuna corriger koku moy hakim nit yalla yi ñu bari ci ñoom yalla tanal na leen bis bo xamni seen lepp ci lay correspondé wu kon kay bo jëlé fahalu lima yuri tek sa kanam rek da nga gis ni kon sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala bu ko nexé tan wéru muharram di ci defal ay yonentam lam leen cey defal akay yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom tanal nako bisu altine yu bari ci ay mbiram di correspondé wu ak bisu altine bisu altine la juddu sallallahu alaihi wasallam bisu altine la wacc ci mom alquran sallallahu alaihi wasallam bisu altine lako yalla yoni ci jamni sallallahu alaihi wasallam waaw kon lutax yalla correspond bi yep ci bisu altine ci yoyu akay fahalul lima yurid ci ciobarem lako defé naka noni ci wéru muharram ci ciobarem mom sun borom ci hikmam la defé mbolam yonent bu massa yoni ci yonent yi alayhi wasallam ben mu jëgël la ci bakkar takal la ci ay daraj ak maqama ci anbiyaahu yi al mursaluna jar jar yonent yoy ali musallam ci wéru muharram nak xam ngeen ni waxtaan nañ ko waye dama wax ni arab yi ñoy faral di wax ni takrar dafa bokku ci hikma manam repetition pédagogie la répétition pédagogie la bo xamni bal mo touti xalé yi répétition dafa bok ci pédagogie kon waxtane wéru muharram hakay rappelé tarikh rek la ak jaar waye nak
ñu tibé ko ci alquran ak sunna sunti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak al ulama wal amilun al awliya al muqarrabin kamisli shaykh ahmad bamba shaykhina wa wasilatina wa habibina radiyallahu ta'ala dina faral di wax ni man la concerné man mustafa mbay sal nima gëmé ni alquran waxi sun borom la ma gëm ni alquran yalla ko wacc ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam nima ko gëmé ma gëm ni alquran mune ci yok aw araf mune ci wañu araf nima ko gëmé non la gëmé waxi seigne touba radiyallahu ta'ala non la gëmé waxi seigne touba xana lumay douté kay moko wax ak waxuko waye lo xamne daf ko bind noir sil baram lolou mom nima gëmé alquran la ko gëmé waxam bind nak amna ci awdi giin xeyna ni nga xamné alquran aya bu ne bi borom xam xami indé seeni déggin ba nopi ba firi ci alquran akay man nga ca am yenen déggin naka noni beyti seigne touba yi wala bindum seigne touba noir sil baram non la ci mëna amé aw déggin may mëna ca joxe misal rek lu melni beyit bi nek ci maway bu nafihu déggin wa nga xani man mom la ca am xana waxtaan nako batay wala waxnako batay bi mu ne bani duyuri mal khuyuri baxi sururi lil julasa man lama ci degge moy yow sun borom bani duyuri jangale kat alquran yi xamne dañu sincere ci jangal alquran te yalla dongu tax seen beccëk seen suba seen ngon alquran lañ ko jox bani duyuri tabaxal ma seen daara ya nga tabax seen daara ya boko tabaxé ba nopi ma alkhuyuri na and ak aw yiw na fay sotiku bolo nopé ci lola baxi surori mbeg bu mu fa jogo ci daiman waye nak wutal nako condition man seigne touba condition yi moy lir julasa ñan nango tok xaar ko baña tut ci pet amna ño xamni ñak pexé mo leen yobbu ci jangale alquran amna ño xadi bëgg ko mum adina mo leen yobbu ci jangale alquran bokku te ki nga xamni dafa am volonté bu sincère ci ni alquran julit ñi dañ ko wara xam te war nañu am espace buñ koy tok pour xam ko mu créer espace bobu and ak ñoom ngir ñu am alquran fi sabilillahi ta'ala ñoñu mënu ñoo bok koku la seigne touba koku nga xamni dafa créer ben espace bo xamni euf bimu ci am djublu way bimu ci am yina jim ci am moy espace bobu doomi julit ñi man fay dajé di jang tireb yalla bi diko mokal di jang li aju ci xam xam ak ya ci aju koku la seigne touba wax ni ko yow sun borom bani buuri ma'al khuyuri baxi sururi lil julasa koku projet bu mu songu na yegg koku la seigne touba di waxal lolu sama deggin la ci mabay bu nafi'a non la ko amé ci ayatul qur'ani bari ci sama deggin kon man gëm na ni li yalla wax li seigne touba wax ni yonent yep ali musallam kenn ko le say jaar bala yalla di pardonner mi ngi tan wéru muharram man and na ci d'accord na ci gëm na ko it nak gëm na ko buñu tambalé ci abul basar alayhi salam adama borom tabaraka taala fu bind ab jaamam buñu wax adama alayhi salam dekkal ko ci bëre buñu tuddé al jannatu bindal ko soxna wu ko wettili ci wetam soxna su ko wettili ci wetam sun borom ni ko sabaram wa ya adam askun anta wa zawjuka al janna wa kula minha raqadan aysu sittuma wa la taqrabha hasi sajra fatakuna min asalimin yo adam alayhi salam yaay ñil bi lu doom adam bu mo bind man yalla teral la teranga day ni wutul ab dekk way buñu wax al jannatu bëreb la bo xamni lu nekk nga fa lo bëgg ma nga fa
ay ci andal ak sa soxna ngeen tan appartement bu len nexe ngeen dekk fa yeen ñaar waye nak liberté bobu ma len may ci bir aljana dama ko qayd moy dama ko teunk dafa am fu mako yamale moy bu mu yag mukk ba garab gi ngeen di seen seen loxo lal mom garab gi bal len mako xol len lu toll ni aljana tere wuñ la fa dara lu genn garab waye ci hikmatu sun borom lim nam dara mun ko far te li kulli shay'in lahu sabab yalla dana ko wutal sabab mbir bo gis yalla mbir mo gis muné yalla dana ko wutal sabab sabab bi moy narna moy lo adama ndigalam motax mu def fa garab gogu niko bu ko laal dam adama da bok ci bakanam di bañ moy ngani ko bul def nangam lolou tousul wadi ko misal ci dong yi ab dong fimni lim gëna bañ moy nga téré ko dara boko téréwul man nako bañ def waye gis nga bis bu yégué ni li dang koy téré bakkan bi dana ko xéer ci mu jema sacc def ko adama al islam sun borom niko yaak sa soxna ci aljana ngi ni belen fi waye nak wala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin bis bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te bu ngeen ma togné dama len di génné aljana mu len di delo sey ngeen genn aljana sun borom créé na ko xamni mo len di indil toñangi mo len ci xirtal pour yalla wone ni dom adama dong la mu sakkat benen jam bo xamni dom adama lum am équilibre amna ko xamni bu ko yalla maye katan ci mom man nako déliquilibre man na fexé ba jax jaxal ko teylo am xelam yaqum xelam yaq xalatam foku moy kan moy wajjo ñi wax seytane ñaanal yalla rek yalla bañ ko may katan ci sa kaw waye bis bu ko yalla maye katan ci sa kaw rek da na la def lolu yalla bañ lu yalla bañ motax alquran ni fa waswasalahuma shaytan mo ñew nakhlin jax jaxal seen xol wa khasamahuma daf leena watal giñal leen mom shaytané giñal leen ni inni lakuma lamina nasin wallahi li ma leen di wax ni dama leen di labiré rek shaytané lu wax adam alayhi salam ak soxnam banan dama leen di labiré dafa ñew ni leen wa yeen seen appartement bi mom bakkanene de seen appartement bi neexna de ñu na waaw appartement bi di mom lu ngeen di fay wer ñu li def appartement bi gratuit la fay ñu wer da gratuit la mu ne ah appartement bu neex ni gratuitement mu ne waaw mu ne ah mba xam ngeen ni ay nax ngi ci biir ñu ñen nax mu ne da ngeen di xey rek ñu gënaleen de ngeen di xey rek ñu gënaleen xam ngeen bu ngeen fi bëgge sax daiman mu nekk gratuitement mu na amone gis ngeen garab gi lu ngeen xam ci mom ngi ni fi garab gi borom appartement neena bu ko kenn laal mu na ha nax ya ngok nak gis ngeen bu ngeen laalul garab gi day xey rek genn len appartement bi waye bus bu ngeen laalul garab gi nak fi ngeen di bel daiman ñu na muni billahi mang koy giñ ci magul yalla da ko wat ci amna nit ño xani bo len watale ñu gem la iblis watal len ci magul yalla ni garab gi bu ngeen ko laalé appartement bi nga xamni gratuitement la da ngeen fi biil daiman ñu gëm lam wax rek dal di laal garab ga bañ ko defé sun borom tabaaraku ta'ala de gratuit leen ñu daan xey duñu sonu duñu xif duñu mar luñu bëgg am ko légui yalla tambalé di leen de gratuit fan la tambalé moy dafa tambalé ci rafilé leen ñu xey amatuñu yéré ñu sol ñu xey rek amatuñ benn yéré buñu sol adam mi nga xamni moy responsable bi moy borom kër bi nga xamni mom mo wara louer appartement mo wara woddu mom mo jëk raflé waye nak bi xelam delo ci sun borom rabbistu jalaluhu sun borom neena ma xettiliko fa talaha adama min rabbihi kalimatin fataba alayhi lutakh
innahu tawwabur rahim sun borom neena tabaaraku ta'ala bima demé ban namuko djegal namuko bal ci lako ilham ay baat ci lako ilham ay baat gisoo nit ki bu la naré bal lu doxone sen digënté parole yimi waxanté yow rek ci nga xamni ki nar na la bal ci bir parole yi rek ci nga xamni ki nar na la bal non la fun borom dafa adam ali salatu wassalam ci bir parole yi yim ko am wayé ci la adam xamni sun borom nar na ko bal neena man yalla ma am wayé adam ay baat yo xamni bam ko waxé rek la ko bal fataba ali lutax mun wa mun yalla deug deug nak man ken ak ma yermane innahu huwa tawwabur rahim man ko mana balela ku bari yermane la tamit ana yan bat la yalla yoni adama yan bat la yalla am waye adama yan bat la yalla dey adama ba adama wax ko ba sun borom bal ko in bal ma de ya xamna ñu toy ji ngi reugut ak ñu ngi bal nako yan bat la alquran munukum misal khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin suratul ahraf kenn ku ne xamna ni bal yi adama lako yalla sax waye gis nga adama lutax ba alquran bi misal neewul khala waye mune khala ñom ñaar neenañu te kat adama mo tuub tuubalel jabaram waye bi mana comme yobale na lisanu halu jabaram motax alquran ni khala gis ngeen alquran di waxe waye adama mom comme doonul responsable ki awala bëgg wax xawa mom comme doonul ben responsabilité ci bir mi xana luddul li dal convaincre ni jëkërem moy li gëna bari nit bo bëgge dara ci mom te bako gëna gaawa convaincre li gëna bari ci pour nga convaincre ko moy nga jaar ci soxnam waye du goor ñepp nak goor loolu lim gëna bari mi ngi gëna bari ci dal femme intellectuelle yi ak nu mako mëna tuddé personne yi nga xamné ay intellectuelle lañuy woyé seeni bop dal a général ñu mel nonu toujours seen jabar daf leen di convaincre bo bëggé jot ci ñom té mëno jot ci ñom muy président yi muy intellectuel yi nga xamni ay gratte lañu ila akhirihi li gëna bari bu dé ñu jang philosophe diiné en général pour nga jaar ci seen soxna ba convaincre leen da na xawa jafé waye du té nak li leen seen soxna bax da nañu ko bayyi xel waye nak dañu xamni jigen amna ben faiblesse bu le ci mom bo xamni sa bu ko dikele dotu setantal dotu xol luddul day ben vision rek lay am moy li ne ci kanam te war ca egg atteindre ko dotu xol conséquences ci judo mom na atteindre objectifum rek lol nak yow mi jang l'islam xam ko xam ni jigen niko yalla moñe niko yalla bindé yow yaay xam lolou mais intellectuel yi nga xamni ñom jëng ñu l'islam sentiment rek lañ xam ñom duñu xam lolou Adam ali salam biko iblis bëgge convaincre pour mu lek garab bi ci soxnam Hawa lako jaaré motax nak comme mom moy responsable bi muy tuub mu tuubalel soxnam khala rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alkhasirin yow sun borom mak sama soxna togn nañ la awma ci dumay sikki sakka bonu jeglu lu xamal ni moy sunu alkande bonu jeglu ah moy sunu alkande te yow yalla do setan mukk sa jam muy alku te nga man ko bal amna ci borom xam xam ni wax ni bi mu waxe lol da ca tek ni bi jaa'i sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam jegal li mang la koy ñaan ci war may sa yonent bi ñi tuddé muhammad ibn abdullah neñu sun borom ni musa yow ki adam alayhi salam yow fo xamé muhammad te bindeguma ko mu ni ko waw kéro ba nga bindé ma jog tok tesli
bima téene dama gis aras ñu bind fa la ilaha illallah muhammad rasulullah ma xamni yow su tur ni mtedde tur wo ko lekkelen tur wo tur wu tedd la wo xamni lola ci way ñaan ding ko ko may borom ne ko bal na la ñu nak bu ko yalla di bal bakkar bobu dafa correspondé wu ak bisu tam xarit non la ko seigne touba netlé mom tamit da tombé ak bisu tam xarit jalla jalaluhu ñu randu tuti baye adam alayhi salam fofu ñu ñew ci benen yonent bu ñi wax yonent yalla nooh alayhi salatu wassalam nooh mom lañi woyé adam am ñaarel xam ngeen ni gënaaw adam alayhi salam bi no diké yalla dafa faraat monde bi dafa far monde bi lepp lu bindoon bam dess nooh alayhi salam waman ma ak ñi and ak mom motax ñi woyé yonent yalla nooh ci téré tarikh yi Adam am ñaarel Sayyidina Nuh alayhi salatu wassalam sun borom daf ko bindu yonni ko ci jam ñi gënaaw Adam mu wote jinni at la ko top mutu ñu 40 personnes ñi ko gëm mutu ñu 40 personnes bi lolu amé mu am naqaru xolol am yene jo xamni ambition bu kawé la bu sañon liko yalla yoni dana ko réussir bu sañon nit ñi dana ñu top yalla ak yonentam te bayyi moy gi waye lool lepp nak amuko yemut ci ñakko am waye ñu diko gundu xatal guddii ak beccëk dana tok mom yonentu yalla no alayhi salatu wassalam di waré bu doon sun jamono bi nga ni da la antok def conférence ñu dox ko gannaaw rek yenni ko ko mool bo xamni 20 kilo lay posé xeer wo xamni 20 kilo lay posé ñu door ko ko ci bop mu daanu xëm wa baax bepp tasaro daw ñi bi ni ray nañ yonntu yalla no deena mu tudd fa ba sun borom euf as ngelaw su sedd guuy mu ximmiliku bimu ximmiliko ëlëk sa mu déllu waat téré ëlëk sa mu déllu ci ay yow no yow xana yow nak do déllu gannaaw yow door nañ la fi bañ nan dénga ak biwo tay nga muni dédé duma déllu gannaaw dé yalla ma yoni balen seen chay gi ta top yalla te ñew and ak man mu nekk ci lolu ab dir jooni at yu man ci juroom fukk kenn gëmuko kenn motax toujours wax ni bul wax mukk pour convaincre nit ñu gëm la amul solo li ngay wax ko ngir yalla rek nit ñi gëm la ak bañ la gëm nit ñi bëgg la ak bañ la bëgg nit ñi top la ak bañ la top yamale leen rek yow ginaaw li nga war wax yaang koy wax te sincère na sa digg ak sa borom te yalla do nga tax nga diko wax amul problème bayil ak yalla moy li seigne touba waxon ni ñaari garab ngi ni wax ni ben jëraluma ci gëssum muy tabbi ben ñu ne ko lutax mu ne bu ci ñor dana tabbi ma for bu ci ñor rek dana tabbi ma for ñu ne ko ñaari garab yeen la mu ne garabu kay jox mo diye kay jox mo diye mu ne gogu garab jëraluma gëssum man seigne touba ci la wara jox adiye yalla nam ko ci mom bis dana ñew mu taxañ ko solo dalam waxu di la wër ba gis la jox la ko bolé ko ki joy kon jërul gëssum neena benen garab gi ci dess moy garabu kay gëmma serigne bi wuti talib muni jëru ko ki la wara gëm bis dana ñew yalla regeut ko jitat ko wamat ko bam ñew ni la aslamtu nafsi ilayka kon goko ñar jërul gëssum sama way jur net li na mëne cheikh soy bu mbacke radiyallahu ta'ala dafa ma sa and ak ben talibé ñuy doxantu ci alam bobu ba yag ñu ag ci ben dett mbeer momit dañ ko netti dama xamantu ndax seigne fallu son yi bu la wax ni moko netti wonati xuma seigne ba jaaj goretuma ci ñaar ñooñu kan la ci waye ñaar ñooñu la wax ni kenn moko ko ci netti
neena serigne soyi budi dox radiyallahu ta'ala anhu ba yam ci lu melni ab det mber mu keud ci tankam ni diw na li xana nur na det mber mu ne wa mbacke da melni det mber la mu ne ko ndaxam sax de du det mber man mi ma fi molon moli ban ñu xam all bi xam nañ ban ab janji lay doon nga gajji ko toyal ko boko molé day melni comme moli ciment yi muni ma fi molon moli ban beggon buma amé ciment takalé ko far yalla ji taw moli sey motax mu def lu melni det mer ni koko ni ko ay wajile mbacké ay bu ko diw yegol nangami toni ciment la lay jox kon muni ko waaw way man duma xalab nak man duma xalab de muni ko gis nga al akhdari lim wax ni akulu amwalu nas bi khairati bi nafsi man nima ko dege moy waajo xamni lim la jox la joko ko mo joge fam joge ci tey ak bakanam ngab ko bu ñew yëkëti ko jox la man non la dege akulu amwalu nas bi ti bi nafsi lek alali nit ci tey ak bakanam wax borom la xëri nak da télé ko lek alali nit ci luddul tey ak bakanam bi khairati bi nafsi xolal waxi cheikh soyi bu joju nim correspondé wo ak waxi seigne touba ji mune garab bu eddiya ak garab bu kay gem ben jëru ci geussam bu ñor tabbi yonte yalla no mi ngi ni wote na jooni at yi man ci juroom fukk danaka 40 personnes ñoko gem té après da ko téyib yonent ndax da ko téyib ab yonent kon diw gem la ak bañ la gem lolu tardel sa bop la waxal li nga wara wax rek te dem te yalla tax ku gem baxna faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolu l'islam jangale de bay nit ñi mom li gëna bari ci conférence yi mom yaakar nañ ni nit ñi dañ leena wara gëm 100% ci lepp luñ wax oustaz yi ak ñoom seen dedet limi demu nonu kum neex gëmal kum neex wedd rek waye amna cheikh abdullah mbacke waxon de neena de gëm de mo gëna woor wedd dal gëm dal mo gëna ansiré wedd ndax la ca gëna wedd mom dafa danser dafa danser cheikh abdullah mbacke moko waxon radiyallahu anhu yent yalla no momu nak ali sallallahu alaihi wasallam bimu wote juni adi manki juroom fukku ñu bari gëmuñu ko bu fekkone ni koy mer la dañ nan dafa mer dal leen di ñaan yalla wa khala nun rabbi la tasar ala ardi min al kafirin ad diyara yow sun borom bul bayeti ci ngawsuf kenn rayal ñep ñu ni yent yalla no dafa sepp xoli doom adamay sepp ndigal goor ñi sepp bir jigen ñi bim len sepp moy yalla may nako bashiratul khalb mu meuna xam li ci ndigal gor ndax gor gi kuy juroti ku gem yalla lay don wala dotu ko jur jigen gi ndax deti na eumbu ku gem yalla wala duko eumbu biko yalla xamale ni ñi ci kaw suuf mom ñi fi dess ni kenn dotu ci jur ku gem yalla mu ne yalla rayal ñepp kon ñi amutuñ fi njariñ rabbi la tasal al ard min al kafirin ad diyara yalla may nako bashiratul khalb mu gis ni ndigi gor ñi ku gem yalla nekkatu ci bir jigen ñi ku gem yalla nekkatu ci mu ne yalla rayal ñepp kon ndax nit mom bu geumul yalla deful dara ci kaw suuf deful fi dara ah sun borom niko ayca man saab yonent luma ñaan dana ko gamay ayo demal nga yett gal sidina nuh ali salatu wasalam dem yett gal yalla niko amna ñu la gem wol ñi la gem ñu and ak yow ku bëgg mucc na and ak yow gal gi noppé mu tek ko ci geej gi sun borom niko gal gi nak automatique la gis nga legui tubab yaangi liggey ay automatique ben yon rek ngay duggal vitesse genni ci li ci dess lepp mokay defal bopam muniko gal gi automatique la vitesse bi moy bismillahir mujraha ah xana auto buy law dana am frein muniko waw frein yi moy wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim frein bi ngay beus vitesse yi dug frein bi ngay beus auto bi taxaw li de bako yalla di jangal yon ci yalla non ndax bobo ndax automatique amna automatique frein ngay beus vitesse dug frein ngay beus auto taxaw muy bismillah mujraha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim sun borom mako wax yon ci yalla non niko moy dawal sa gal bi muy vitesse gal bi moy vitesse gal bi
yent yalla no dal di defar ak ñiko gëm ñep ñu andi xam ngeen ni domam ja kanaan comme gëmuko won limi don domam dafa bok ci ñu alku dafa alku motax may faral di wax ni gëm kilifa top ko lool lay jariñ moy sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc sa bu kilifa gi muccé rek nga mucc lool lay jariñ gëm kilifa top ko lu alquran wax sun borom dañi khila ya nuun ahbib bi salamin minna wa barakatin alayk wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka wa ala ummin miman ma'aka lo ci dege yent yalla no defar lo do gal nga defar ko acca dug ci yak sa fami sa njabot ñi la gem say talibe say donga ñu dug ci ñom ñep ñu dug ci ñom ñep muni ba mucc joté mané ko waccal mucc nga ak ko and ak yow nak ko and yow do nga mucc de yow no alayhi salatu wassalam waman ma'aka wa ala ummin waman ma'aka la wax de waman ma'aka jamonay cheikh ahmadou bamba ni gemon seigne touba top ko fu seigne touba mucce de lañ mucci waman ma'aka vi cheikh ahmadou bamba joge jamonay seigne moudou mustapha ni ko gemon top ko fu seigne moudou mustapha mbake mucce de lañ mucci jamonay cheikh moudou fadal ni ko gemon top ko fu cheikh moudou fadal mucce de lañ mucci ila akhir ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi ba ngay ñew ci cheikh muntakha mi waman ma'aka rek ah lolu seigne touba atté nako ci jamonom avant muy dem ba saqul muhammadiya seigne touba atté nako waxon nako waxatiko man ci sama wal bu bay sama mako netti radiyallahu anhu bay sama mako netti bay samit waxon na kiko ko netti waye man fatinako waye man mom ci bokkum mako netti ñu ni suñu jaw paxa mo doon nafar alquran dayu mina alquran di nafal alquran gis yawmay ci alquran dal niñu bare ta yawma ju nek bu ko yalla di wax yonent sax du tal bopam waxuma waliw yawma yafirul mar'u min aqihi wa ummihi wa abihi wa sa'ibatihi wa banihi li kulli imrin min yawmin sa'nun yukhnihi yawma tarawnaha tasallu kullu murdatin yawma in balma yawma yu ci alquran sun borom daf koy misal ni bu keroge bakkan dafa manal morom ja dara bu keroge da nga gis nit ñi di jeyeng melni ñu mandi ila akhirih neñu mu daldi bisi joy ñew ci seigne touba neñu cheikh ahmadou bamba niko lu mu doon nek alquran yu bu saw fit yawma yi dal mom la meunatu la di séré mu nek yawma yi de bari na waye xana ñekul ni dajé nga ci yawma jo xamni warna dalal sa xel ñam nek akon day mbacké fak nako moy prétuma ci attention kon day mbacké fak nako seigne touba diko ah dajé wak yawma jo xamni sun borom day wax nan yawma nadduhu kullu unas bi imamihim mune ah kay mbacke mune ko xana bu keroge ginaaw sun borom neena kenn ku nek ci nga defone reference fumako musel lefa ci mom lay sukkandiku atté ñeppam xana bu keroge bu len yalla xolé ci man ba atté ma man seigne touba dana len doy mune ko seuk mbacke doy nonu seuk mbacke wallahi karok de ko fa and ak seigne touba wallahi jirun ngay tit yowmal khiyam ko and ak seigne touba te seigne touba nangul la ak andam wallahi jirun ngay tit do gis lolo nakari mukk
doko gis doko deg sax waxuma liko gis waxuma ko ngir fanatisme waxuma ko ngir ni dama daanum jël luma tek sama loxo la diko wax nga xani buñ talon aw safara ma duggal ci sama loxo ni lolo am dama ni min adama ila yawmina hadha yalla nuko so def de waye gisagumako la gisagumako min adama ila yawmina hadha wa ila yawmil qiyamati xamaguma fi ben jam bu saña wax ni man diw sangam yalla musuma ni tu menum ahmadu la ci xam menum ahmadu dong la ma ala xam ci jami yalla yi ko xamni neena man ahmadu sa tanki bi yalla musuko dok futax buna ma tuugé ahmadu neena menum man rek mom dong la ci xamagun de ci lima jangagun man kudul ahmadu la kudul ahmadu amna bis yalla ni la hayyi way bama degatiko tuugé way kudul ahmadu rek yalla wax na lako mom nak neena yalla musta dok tankam bi fum koy waxe tuugé ahmadu lam yanhuni sajurun wala wa'id la wax lam yanhuni sajurun wala wa'id lam yanhuni sajurun wala wa'id radiyallahu ta'ala anhu koku abdul khadim rek la gisata gumako ci kenen suma ko gise ci kenen ni dana ko ko nangul nak waye gisumako ci kenen de ci abdul khadim dong la ma sa degge ko wax lol yalla musta dok sa tank fuko nakari man abdul khadim ci seigne touba rek la ko musa degge kudul mom yalla masnal le bum amati li nga def nak ba nga defati ko kudul mom rek nak la wax kudul mom rek yalla masnal lako wax ci liñ jang ci tarikh yep kudul mom rek yalla masnal lako wax radiyallahu ta'ala anhu mom rek koku bu la ne buma joge nga top ci man war na la doy aha kay doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk mbacke doy nañu seuk waxumako ci fanatisme donte fanatisme lu bax la daanuma jël dedet luma tek sama loxo lu concret lu concret yalla musal sayidina nuh alayhis salam musal ak njabotam ay talibin ñu andon ak mon te gem ko ndax alquran lool la wax kat mi man maaka ñu nango jaar ci sa ndigal ñu nango top sa ndigal kon lo jamonante ak cheikh muntaha jamonante ak cheikh muntaha te nangu wo top ndigal cheikh muntaha jote wu len tous yeen ñaar bokko ci mi man maaka bokko ci de ni nga xamé ni génération yontu yalla no ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla isa ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla musa ñako gëmon mucc nañ génération yontu yalla muhammad ñako gëmon mucc nañ nonu ngay gëmé ni génération seigne touba ñako gëmon mucc nañ génération cheikh modou mustapha mbake ñako gëmon mucc nañ génération cheikh ba ngay ñew ci nit yalla yépp nak bay bo bolé ci sayyid alhadji malik ak ñom cheikh ibrahim niass al-qawlihi kenn ku ne sa génération bi la gëmon top say ndigal bayyi say téré fo mucc dinañ mucc yowmal khiyam ko xamne nak topo seen ndigal bayiwo seen téré jotté wulen dara ana bokk rewmi do ngeen def waye jotté wulen dara man nga koy tuddo nak man nga koy tuddo ndax iblis ngi ni day tuddo wo seigne touba lo ci man iblis ngi ni day tuddo wo seigne touba waye lo ci man waye jotté wul ak seigne touba dara faraxtu iblis kay jang nañ ko mi ngi jëm sawuma jëm penku man seigne touba jotté wuñ dara waye bes bu ne nga gis wa jo xamni iblisa nek ci yaramam di daw ci bir yaramam muy tuddo seigne touba bu ko nexé sax man na xeyni seigne touba bindu yalla katch kesse seigne touba bindul yalla jamono yi sax beggon na ci wax ci docteur ibrahima bobu waye malheureusement far ba sama tan yu bari dem ci yenen dal waye baxna donte bindina ci ñoo ñu xam dañuy tuddo iblis di sanni ay trak mom lañu melni docteur ibrahim salih wala docteur salih ibrahim ñu mel non lañuy deglu di véhiculer seeni wax diko gëm ñu mel non ko xamni iblis ko sanni ay baat sako ay baat mu diko trace yow do gis fenn fu seigne touba bind noir sur blanc ma bind yalla gisoko fenn ay defena ki ñortuna ki degna rek ngay wax du ñun ñepp jang nañ soorof nañ mi iblis sanni ci ay batam ba yalla diñu ko netti
surf nañ ni bi yeufari di and ak muhammad di sujjot iblis leen sa ay baddi lolu l'islam xam nako iblis mom day jaxase faaw mu jaxase mbiri pour xamé ñi deggu ñi deggu wut yalla ko may katan gogou yalla ko may katan gogou kon bala nga ci wax sétat ko bu baax sétat ko bu baax bo man ma génération bu ni bo man ma rek ñi top kam andal fuko ko muccé rek ngeen muccé motax nak top kuñ yaakar ni dina muccé am njariñ top ko yaakar ni dina muccé ah amna njariñ de même bu erreur amé bu muccul sax yow yalla dina la mussel ndax ñort lu rafet li nga amone moy da nga gis ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ci la tek tankam nga jorté ko ni lolou muy fegnaal ci kaw mo ne ci bir ndega safan baangi ci comme niko señ bi waxe ci masali su boba batin bim daan jëfëndiko diko neub te xamuñu ko bu ko galankoré ba mën ta dem yow dula galankor deug la nak yor nga sa baak ci tel bu amul ndox waye nak lutax nga mar de yalla dina la jox ndox mo naan ëlëk lutax nga mar yalla duta so yaakar yalla tass yaakar lima doon wax ci radio bi ci jamono yi ñi saga cheikh muntaka kërok bima toge ak mom lool la ko jëk wax maniko man lima gëm te loolu ñima koy waxal bari wut de man lima gëm man mustafa mbay sam lima gëm mani loolu defi la bo xamni dama ko lancé pour malaka yi sax nak légui wessu na nit ñi pour malaka yi man leen ku massa dok tankup cheikh muntaka fu neexut yalla kay wax ko kérok bimu gané jamono bu fima tok di wax ak yeen cheikh muntaka mu genn ndigal kuko massa xam kay wax ko tambalel ci ay magam ci ay bayam ci ay magam bu fima tok di wax ak yeen cheikh muntaka mu genn ndigal amande xawmako ci lima gëstu ci dundam gi ci tarikh gisuma mu genn ndigal fenn tankam bi doko dok fu neexul yalla musuma ko gis ko sa am la ñu mi dal waye dañ leen di sutural yalla ñu yalla boole sutural ñun ñepp ndax sutural lu bax la waye cheikh muntaka sof yalla rek tax ñu diko wax waxna ko lu jitu suñu jotaay ma ak mom te dina ko ni diko wax ndax baax wax yalla taxon baax wax xamu non sax dina ko gis baax wax sax xamu dina ko gis deug yalla yalla rek taxon ma diko wax ak lima gis tek ci sama loxo ñu ñu yent yalla non nak bisu tam xarit ci wéru muharram ci la ko yalla defale tawfiq ji moy musal ko musal ñim andal musal ko musal ñim andal bu ñu rando to tuti ñu demat ci benen yonent bu ñi wax sayidina musa alayhi salatu wassalam musa jambu luq njur lewon musa genn walu alquran musa day daggan sante yalla rek wala waxante ak yalla rek fekke man nagn ko waxe non musa fekkone ab yonent dana luq njur dañ nan yonent yep musa ci gëna luq njur yonent yep musa ci gëna luq njur yalla dako dajale waajo xamni da bandi denc ñu nan ko firawna mbandi tim gogo yalla jey ko ci boole ko may ko katal ko xamni amna 40 ans du seukat ndax febar 40 ans du seukat ndax febar dara jottu ko 40 ans yo xamni yegul ni dara metti nako nek ci gunda natam rek bi yalla yone Musa alayhi salatu wassalam ci mom Musa ñew ni dafa bëgg sansé système bi mu fi fekk Fir'aun ni ko doko fi sansé

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام شكري. يا المستمع الكرام، في ساعة قصيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة ويا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بك أريتري رجو خسيد أن لاين ينابي نسانتي الله جلي مصطفى عليه الصلاة والسلام جلي سنين ولن يون كسين إميسون بني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كدفل ci dimanche bi nek ñu ndokel leen ñaanal leen sakku ci ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmon ci magal gi ak lu aju ci magal gi yalla defal na tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm ñu sant le borom tabaaraku wa ta'ala si ahmad bamba radhiyallahu ta'ala anhu suñu kemtu lay katan ci nam ko bëgge won ci ñun yalla na depp ak nam bëgge mu melni kon inshallah ta'ala suñu mawdu tay bu len nexé ñu tuddé ko ahamiyatu shukr, importance sante, wala ñu tudde ko natijatu shukr, lan moy natija, lan moy resultat santa kon sante katu yalla, lan moy natija bi, lan moy resultat bi. Cheikh Bamba radhiyallahu ta'ala daf no wowon ci ñu sante le ko yalla. Ma waxon ni alquran mo no sante bu ñu déggé bu woté ñu sétantal woté ba bunu ko setantale ba gis ni wote bi yalla rek la ak yonentam ñu jog wuy ji te sun borom wax ko tabaarak wa ta'ala ci suratul anfal ni ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi walir rasuli iza da'akum lima yuhyikum firiwnako bi jarmu ci delu ci wat bi nga xamene yalla digal nañu ni bu ngeen deggete wote bu ngeen setantale ba gis ni wote bi man yalla rek ma tax ñu wote ko saab yonent rek tax ñu wote ko na ngeen jog wuy ji mo am ben wote kat mo waxon ni wote kat yaangi tol ni tulle ak malle ci côté spirituel ak côté temporel lambi golala waye ci biir wote kat yi yalla ni na ngeen set kata wote ngir man kata wote ngir sama yonent bu ngeen di wuy ji ngeen wuy ji koka Seigne Touba xamal ni ñi mom bok na ci way wote kat yi waye kan la wotel yent yalla muhammad lay wotel kan la wotel sun borom tabaaraku ta'ala lay wotel motax mu waxon niko lakin unadi kullal ibadi lakin unadi kullal ibadi ila ibadi bila jala li am ba moy man dina wote ndax bu len fatani ñi wote ngir yalla dañu am ndigalal seen borom sallallahu alaihi wasallam la sun borom jikko wax niko wotel ma fasda bima tu umur Seigne Touba ni man bok na ci ni yalla jox ndigal ngir nu wote lakin unadi kullal ibadi jox nga ma ndigal ma wote dina wo sa jam ñep waye duma len wo ci sama ndariñal bop duma len wo ci sama interpersonnel fo len wo jeme xana ila imadi bila jala yow yalla ci yow lay sukkandiku wo ñi may wo ci sab yonent lay sukkandiku wo ñi may wo duma len téwéri duma len indil ay discours yo xamné discours théorie rek la sans pratique dedet ben choono bi ndax ñi nga xamné woté wu ñu ngir yalla choono bi ñi dacc ci woté buñ la ko waxon dañ nan dedet ndax amna ci ñoo xamné danañu guer ay nit sax pour ñu uyu ci len seigne touba nak ni man bila jala damay woté rek ku dégg woté bi ñew falil alhamdu ku tok sa affaire la ñi ne ko lutax muy ndax man yalla ko yonentum lay wotel ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel moy borom geejju tabdi kimay wotel dafa tabé so ñewé sa ndariñal kessé mom ngay jël ci wote bi sa intérêt personnel rek mo nekk ci wote bi sa intérêt rek wujulil barri bahri shaqa man kimay wotel dafa tabé bo ñëwé do ñibé loxé kessé sa ru dana bëgg yalla sa ru dana ci xamé yalla sa xol dana ci dundé sa ru dana ci dundé man koku lay wotel ñi ni batay ki ngay jundikal la mu ni koku dal moy ki nga xamni fi ka unadi kullal biladi dana ko wotel woté bi ci mom lay sukkandiku ay waxam lay wax ay jëfum lay jëf ba ñepp xamni mako fi nekkal fi ka unadi kullal biladi rew yépp de rew mu ci ne dina fa wacc sama tank dina fa yonne sama kaddu dina fa yonne sama message ngir ñeen ñew wuy ci kan xana lisil ibadi borom jamni la leen di wol ngeen wuy ci lolu la yalla santone sunu mam ibrahim alayhi salatu wassalam sun mam ibrahima sun borom dane ko wotel ma wa'athin fi an-nas bil 'ajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq wotel ma ibrahima alayhi salam ni wa sun borom man sama kaddu wesul sama yow tank numa lay wotele sun borom ni ko yow wax rek la war message bi man makoy wi kele yow sa yon neeku ci wotel ma rek dama la wotel ma rek wa sin fi nas bil ajr rek so wote ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ni yalla sax ndox mu neex ñeppay ñew ya tuka rijalan ko yalla sax ndox mu neex rek dana dik ndax man yalla ma ngi fepp nga fi man damaay jotali message bi seigne touba yi ni yalla mom nga xane mi ngi fepp nga fa mom yalla momi ci mom lay sukkandiku wotel yantu yalla muhammad alayhi salatu wassalam fika unadi kullal biladi motax wotem bi daj na legi adina bi yep mom seigne touba adina bi yep wote bi daj nako ni wote bi rahima dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek non la wote seigne touba dajé adina ndax ci ndigalal yalla lako tek ahamiyatu shukru wala natija bi importance sante yalla wala bok njariñ li moy nimako waxe njariñ li du moy bop manam dereti bop la du moy mbagum borom njariñal sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom la in sakartum la asidannakum wala in kafartum in azabi lasadid yalla neena sante yalla dereti bop la du moy mbagum borom sante yalla derati bop la du may mbagum borom lolou la sun borom wax ci alquran la in takartum la asidannakum waye nak wala in kafartum in azabi lasadid ko xamni yaangi teweri ci nit ñi ngir bañ ñu sante yalla yaangi teweri ci nit ñi ngir ñu baña dem fu ñuy sante yalla mune xam nga koku lu koy xaar in azabi lasadid ñi nga xamni ñi ngi jema teweri seen nit ñi ngir ñu baña sant ji yalla muna mu ne sama mbugal mu tarang leen di xaar sama mbugal mu tar mi ngi leen di xaar waaw ndax sant yalla dañu wax ni ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi ku bëgg ngeureumal yalla yalla ngeureumam mi ngi ko acc ci nga sant ko ku bëgg ngeureumal yalla rek del sant yalla nekkal ab santa kon rek legi tay bu sant gi yalla rek taxé le nga am ngeureumal yalla mu'allaqun bi shukrihi ridallahi ta'ala mu'allaqun bi shukrihi
1: ngeureumal yalla sun borom neena tabaaraku ta'ala mang ko acc nga di ma sant lola tax ñun balma yent yalla Musa alayhi salatu wassalam sun borom daf nako misal ci alquran sun borom dani laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur وذكرهم بأيام الله إن في ذلك الآيات لكل ذبار سكور من سورة إبراهيم برمنا ما يوني يلن تبين يخم موسى ديغل كونيكو يو موسى عليه الصلاة والسلام نغا كريي بن بيئة بن بيئة بن environnement نغا كريي بن موسم موسم موي événement kareel ben événement bo xamni sama jam ñi nga xamni dañoo wara taxé te deggu te deggal kareel ben mausim ben événement bo xamni ci nga leen di génné ci bakkar yi ñu nekkon musiba yi nekkon faté giñ faté won yalla nga délo ci leen ci yalla akub yonantam minasulumat ila nur an akhrij minasulumat min nur al akhirat qawmaka min sulumat ila nur lol la sun borom samt yont yalla Musa na nga créer ben bi'a ben environnement bo xamne yow Musa bi'a bobu environnement bobu li tax ma créer lolako moy dama bëgg nga wo ci ay nit yo xamni buñu diké xam nga luy doon seen liggéey mu na muni muñ ak sant yalla sabar sakul muy ndax man yalla ci digënté muñ ak sant yalla lay xett lé sama jam génné ko ci ay lëndëm yobbu ko ci ay lèr muné ko kon nak kériel bi a bo xamné yow Musa alayhi salatu wassalam sama jam ñi da nga leen fay dajalé ñu dajé fa di sant seen borom ndax bu boba ma man leena génné ci ay lëndëm duggal leen ci lèr an akhrij qawmaka min dhulumati ila nur min dhulumati ila nur muné bul dañ mukk nak di leen ko fatali wa dhakkirhum bi ayamillah fo tollu na nga leen di fatalé événement bobu lé événement bobu fo tollu na nga len koy fatali yow yont yalla Musa alayhi salatu wassalam mané yalla li la santone Musa niko na nga wo sama jam dama la yoni ngir nga genné sama jam ni ci ay lendem lendem yobul len ci ay lèr muné ta lolu mëno ko def lulul ni wa dhakkirhum bi ayamillah da nga len di fatali bis yalla yi sun borom tabaaraku ta'ala dafa am ay bis yo xamni ci lay denc mbotum secretem ci lay texela ni muy texel man misalon ko ci ni ñinga xamni jamono bu nek rawati na commission yi nga xamni ñu yore magal yi buñuy bind baatu magal dal di bind makal mané ngeen di ni makal sanni fele tay bind magal makal Seigne Touba waxu len ko won te Seigne Touba gënu len ko deg arab gënu len ko deg wolof ba muy wax baat bi magal la wax neewul makal lutax ngeen fi dindi kef gi difa duggal ak qayin bind len magal buñu arab laaje ni ñu ma mana magal ñu leralal len ko ndax Seigne Touba mbotum bisi yalla yi la jël lemes ko ci bir batu magal mim gi moy mbotu magaluk Touba kef gi moy mbotu gamu lam gi moy mbotu laylatul qadar ñetti bis yi nga xamni ño gën ci adina mom la Seigne Touba dexeñ ci bir batu magal ngir ñew di ñu bindal ay makal lan moy makal bindi len magal buñu arabiy laaje lan moy magal ñu leral len ko bam duggu seen bop ñu xamal len ni magal mbot la mu Seigne Touba genné ci lak wolof tudde ko bisam bu tedd bi jël secret laylatul qadar ni nga xamé ni motum wirdu ci abdou khadir jilani ma mbolam wirdu wo gis baat bay yobbu jambi ci yalla ben secret la bu yalla def ci ben baat ci bir wirdu wa la wirdu way bari ci ben baat la ko yalla dexej motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh abdou khadir jilani motum wirdu wa nekkon ci wirdu cheikh ahmed tidiani mom la yalla bolé jox Seigne Touba mu bolé ko mbotum wirdul mahfous mom la jilat fi dugal ko ci bir mbotum magal mbotum laylatul qadar mbotum gamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu dugal ko ci bir mbotum magal motax Seigne Touba ni bo jappé wirdul mahfous yaangi melni ko japp wirdu Cheikh Ahmadou Tidiani ak wirdu Cheikh Abdou Khadir Jilani lutax mbot ma nekkon fofa yalla dako bolé jox ko mu dexeñalé ko ci bir wirdul mahfous ndax lutax neena len nguruk sun borom gi etat la continuité la signature ba nga xamni mo doon doxal nguruk Abdou Diouf ak signature ba doon doxal nguruk Ablay Wad ak signature ba doon doxal nguruk président Senghor signature yoyep la yalla boole dexeñ tek ko ci loxab signatureu Macky Sall ñet signature yep la yalla boole dexeñ ko ci signatureu Macky Sall lum signal lolay dok mais bu fi joge continuité la kenen ku ñew ah légui rek du Cheikh Ahmed Tidiane joge Cheikh Abdou Khadir Djilani joge fi Seigne Touba ñew indi wirdam yalla niko légui nguur gi état bi continuité la mbollem la nekkon ci mbuti wirde yoya def nako ci sa bir wirdi wi Laylatul Qadr dem gamu dem Seigne Touba ñew indi magal yalla niko bolé na mbotu magal ak mbotum gamu duggal ko ci sa bir magal gi mune tudde len bis bi magal lolu Seigne Touba ko waxal bopam Seigne Touba lum wax mo gën lum waxut lum laal mo gën lum laalut mo wax lum xol mo gën lum xolul lu ngeen di soppé ci waxam bay bind batu makal bindal len lu magal di len bind magal ci seen papier yi ak seen publicité yi ngeen ñi jox ci dindi fi batu makal suñu borom ne ma yoni Moussa Ali Sallatu Wassalam ngir mu créer ben environnement bo xamni mawsim lay doon damet ma lay doon bo xamni dañ fay dajé dima sante man yalla sante kat yalla yi dañ fay dajé wala qad arsalna musa bi ayatina an akhrij ghaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayami la inna fi salika la ayatin li kulli sabarin sakur ab muña kon foko fek rek santa ko nu yalla la fo fek ku meuna muñ watal ni sante kat yalla la yalla ko wax sabar sakur fo fek abdan sabur baye bona la worni abdan sakur la wa fekk muñ kat rek jamu kat sante katu yalla la xam ngeen ni iblis ba yalla wote sante ba yalla wote cant ba yalla xole daraaje ji nek ci sante waxna sank ni ngeureumal yalla mi ngi gëna gaawé ci sante ba yalla wote cant ni da bëgg jaam ñi diko sante iblis da ko lancer défi ni ko dina fexé ba meur parti ba kenn dula sante yow yalla kenn lutax muneko adama ki seutal motax nga genné ma ci adina ji ma nekkon xewal yi ma nekkon sa yermane ji ma nekkon sa tiranga ji ma newon adama ki seutal dong tax nga genné ma ci batay nga tejj ma prison bu wax safara définitivement nga tejj ma safara définitivement muna am ni ñoo ñu duma len setan li tax ñu am sa ngeureum li tax ñu texé dana len ko xagn moy sante yalla wa lutax iblis ba muy défié yalla niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak julli niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak wor niwuko dana dox sa digënté jam ñi ak jang alcorane waye xam nga lu ko wax dana dox sa digënté jam ñi ak sante yalla subhanallah wala julé ngi fi dé wora ngi fi dé aj makka ngi fi dé jang alcorane ngi fi waye niwuko ben ci yoy dana dox sa digënté ak mom ak jam ñi waye li tax sa jam ñi am ngeureum té moy sa ngeureum yow yalla té ngeureumal yalla mo dakk du gaajina mu ne ko li tax sa jam ñi am ko dana dox sa digënté ak ñom ngeureum sante dana fexé ba sa ben jam dula sam mom lañu alquran di misal ne zumala atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aktharuhum sakirin lila iblis waxon yalla sa jam ni dana len dikke nday jor pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke chamoñ di len terroriser ba duñ la sante ma di len dikke ci sen kanam pour terroriser len ba duñ la sante dana len dikke sen gannaaw di len terroriser ba duñ la sante muné ko ma ngi wat ci yalla ni yow yalla ci sa maggi lay wat ni li gëna bari ci say jam yow bo dikke do len fekk ñu nek ay santa kon li gëna bari ci say jam duñ la sante mukk motax ñu nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ngir bañ ñu magal ci di sante la yalla Seigne Touba ñoñu ikhwanu shaytan lañ ikhwanu shaytan la ñoo ñoy bokki shaytané kuy wut bokki shaytané jappal ñooñu ñi nekkon ci réseaux sociaux yi di terroriser nit ñi ak di wone négatif yi Touba di wone ay négatifam te positif yi nafi ngir rek bëgg magal kat yi décorasser ba baña magal ci ikhwanu shaytan lañ ñooñu ñoy bokki shaytané ndax shaytané waxon yalla li yalla dañu won yalla dina fexé ba terroriser sa jam ñi ba kenn du magali di sante yalla wutone na ay ndawam nak tek len ci resources yi ñuy terroriser waye ñi bëggoon yalla ko yonentam mom xoos nañ ci biir ndox mi xoos ci biir jafé jafé yi ñew sante la yalla Seigne Touba am ngeureumal yalla delu faatu dem aljana iblis ko waxon sumale atyanhum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim waye nak wala tajidu akfaruhum fakirin dana len dik point bu ne dana len dik wet bu ne dana len indil misal mu ne dana len yone video bu negatif bu ne pour bagn ñu dajé magal gari la sante man yalla lolou dana ko def iblis iblis ko waxon de iblis ko waxon yalla niko mom dana def lolou ba kenn duko sante wala li upp ci nit ñi duñ sante duñ kala sante Seigne Touba ni iblis man dana la fenlo man dana fexé bañu upp ci ñi yalla sak di sante yalla ren luñ wax nenañ 6 millions yu moye touti ño ñew di sante le yalla Seigne Touba 6 millions yu moye touti ño ñew ren di sante le yalla Seigne Touba wa légui ñi nekk ci yenen rew nak Europe ak Afrique ak Asie ñenen ñafa nekk te jottu ño ñew di sante le yalla Seigne Touba fofu nak ñom kon li yalla waxon li iblis waxon yalla niko dana fexé ba li upp luñ la sante Seigne Touba mo ñew liggeel yalla fenlo iblis niko man yalla dana fexé ba ñi upp di la sante man kon Seigne Touba moy anti iblis moy anti iblis Seigne Touba moy anti iblis iblis mom dañé dana fexé ba kenn du sante Seigne Touba man dana fexé ba ñepp yi sante radiyallahu ta'ala anhu yalla nañ ko yalla fayal yalla nañ ko yalla Seigne Touba da fekk lepp lu bax te sori won rek mu xëc ko jégelal ñuko ay bisub Seigne Touba bi amul won kon da nga gis mouride bu dund ba dé do sante yalla bisub Seigne Touba bi bu amul won da nga gis mouride bu dund ba dé du massa sante yalla yalla xamna ko motax gatché ngalama mom néna len man Seigne Touba bima sétantalé limako gémé wallahi du sante yi wallahi du sante yi ndax sante yi yag na fi té tékiwul dara nama yalla bal lima gémé Seigne Touba bam gënal ma lu yalla bind non benen affaire lolou buma ci duggé émission bi day yak nañ ko bayi fé nañ ko bayi fé xam nga dafa am ño xam dañu yakkar ni Seigne Touba dañ ko top rek ci fanatisme ni dedet am na ño xamné ay woromi xel lañ sétantal nañ jang nañ histoire nit ku ne jaar na fi gis nañ ay jaar jaaram gis nañ fuñ mujjé am na ño xamné biñ daasan doon nit yalla shaytané jekku na leen def lo leen lum leen bëgg def manipuler lo leen def leen lo lum bëgg ñu soga rëcc nak ñew nekk nit yalla Seigne Touba mu musu ca jaar mani kudul yonent bi do Seigne Touba lani do Seigne Touba lani bour ba nga dajel jamono manipuler la bam neex ko nga doga ric ci loxom delu ci yalla yalla waye Seigne Touba dafa ñew nit bañ ko ne irkan muni lan irkan muni subhanallah musal tuti ci nguruk buri musal tuti ci nguruk buri muni subhanallah ñu ne ko way xana xamone nguur gi ñoy yere passeport diplomatique ak cey bi magal mu ne lepp man nako am te duma jaxaso ak bur lool lepp man nako am te duma jaxaso ak bur ñu ne ko nokay amé mu ne buru buri lay waxal buru buri yakoy joxe allahu jalla jalaluhu koku lay waxal xalo li yar kan li abwabis salatini ta us jawaisa tukhni kullama aini seigne touba ne fakhultu asbiya man bokuma ci baye len mak yalla dañ koy defal ni ñepp bolem ko fi massa jaar tay borom xam xam jaxaso nga ak bour yi ba am li nga bëgg soga beddiku Seigne Touba ni man duma bok ci ñooñ man buru buri lay def direct man ñar dañ ñuko way ñaral soow mi ku fi massa jaar ñar na soow muni man muna muni sam soow duma ko ñar man soow pir lay naan soow pir lay naan motax ku yalla defal tawfiq nga xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara xawma na ku xamul tous di lambut waye ku xam batinu Seigne Touba mëno ko yamale ak dara suma ci duggé rek day yakku Cheikhoun Bamba radhiyallahu ta'ala anhu sun borom tabaaraku ta'ala sakku ko wacc ko ci kaw dindi bi ngir lan mu nek xet li wa ko nu ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam xetu yonent bi alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena atahdisu bin ni'ma zukrun wa tarkuha kufrun sallallahu alaihi wasallam neena waxtane xewal yalla yi xewal yi la yalla defal nga diko waxtane neena lool rek sante yalla la mune gis nga nak ñaka waxtane xewal yi la yalla defal neena lool wedd yalla la kufru la jangeen ci alquran wa amma bi ni'mat rabbika fa hadith yalla lako yonent bi waxon yow muhammad wa amma bi ni'mat rabbika fa hadith lima la defal ci xewal de ko waxtane motax leleg buñ waxe yenn yi ragal nit ñi yaakar ni dañuy jimaamu wala yaakar ni nit ñi yaakar dañuy ngistal motax yenn yi duñ ci nango yegg waye wallahi ni'matun minallahi boko bëgge xam deug moy señ touba ni'matun minallah lolu yalla waxon julit ñi ni len xewale na len xewal gu magga magga ñu ne ko xewal go gan la muni muhammad mi ma feñal ci seen biir waye señ touba momit subhanallah kon dañu gis ni yonntu yalla musa alayhi salatu wassalam yalla digal nako mu créer ben mawsim ben événement bo xamni événement wu sante yalla lay doon événement wu sante yalla sabur sakur fa fek abdun sabur rek abdun sakur la foko fek rek motax sun borom wax nu ci alquran ni إن إبراهيم كان أمة خانتا لله عنيفا ولم يكن من المشركين ذاكرا لأن أمه اتباه وأداه إلى صراط مستقيم ولقد آتينا في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين مجال واتي سنت يالا خولال لي يالا واخ في رك سيتنتال كوغا خول يالا داني من يالا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بوك تي أولو الأسمي man yalla mako tan def ko mu nek namo manam mu nek no mo nuñ ko waxe ci nuñ ko meuna waxe exam manam dedet échantillon wa kay échantillon yalla neena tabaaraku ta'ala man yalla ma tan ibrahima def ko mu nek échantillon umma bi mo nek échantillon bi ci mom lañuy royé lepp ci mom lañuy xolé lepp mo taxone mu wax muhammad limuy bax bax ne ko watabbi millat ibrahima anifa Ibrahima la jël muy échantillon ci tawhid ci wétal yalla ci sante yalla muni tanana Ibrahima def ko mu nek échantillon inna Ibrahima kana umma umma moy kan moy imama moy kan moy échantillon muy ndax lutax muy mom day borom tawhid di jaamu katu yalla bo xamni anif la anif anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla ko moy anif moy ko xamni muso jeng jëm ci dara lulul yalla mun ibrahim mom walam yakum minal musyrikin ibrahim alayhi salam mustasak jëf walam yakum minal musyrikin mustasak jëf ibrahim mustatrayir min wa ibrahim kon lan la won mun xana thakiran li an ummi ibrahim ab santa kon lawon ibrahim dawul sak jef ab santa kon lawon thakiran li an ummi da dan sant boromam foko fek ab santa kon la muni bama xole ibrahim nak ak limako tek ci ay jafé jafé ak fimu jaar di gem ak namrous lak nañ ko ci safara san nañ ko ci kamb safara luni jemal nañ ko ko way ibrahim nek santa kon rek neena ba lolo amé rek ittabahu ma tan ko nak legi def ko mu nek no mo soj ma tan ko def ko mu nek échantillon gis nga ibrahim kon ci mana sante lako yalla jile def ko mu nek échantillon wu mbollem lu yalla bind ci gem yalla te nara dem aljina ëlëk mu nek sa échantillon mom ibrahim alayhi salam sakiran li an ummi xewali ko yalla don defal limuy tuti tuti ci la don sante mom ci lay sante ba yalla gërem ko neena bima ko gëreme ci cant ga rek ittabahu ma da di koy tan yemuma ci tan ga wa addahu ila siratul mustaqim mo orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé ma orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé te moy siratul mustaqim wa daynahu ila siratil mustaqim ma orienter ko tek ko ci yoon wi nga xamni ku ci jaar do essé ci la yent yalla muhammad jaar essé gul ci la seigne touba jaar essé gul ci la sayyid alhadji malik jaar ba essé gul neena yoon wu nga xamni ku ci massa jaar do essé ci la tek ibrahim mako orienter tek ko ci jalayam dedet ibrahima jelewul lol dong ci mana sante de xam nga lum ci bolé wa atayna fi dunya hasana neena ma regle adina ma defar adina wa atayna fi dunya hasana ci sante yalla la yalla joggi ba ibrahima alayhi salatu wassalam adina am jak wa atayna fi dunya hasana ma jagal adina am ma defar adina am ma possibilité adina am dunya hasana moy adina bo xamni daf la ko facilité legi facilité la ci adina ba lepp luy taxa dem safara yow doto ko djegge bu yakar ni facilitation adina moy alal ju bari dedet xaruna fi upon alal te adina facilitul ci mom yent yalla muhammad bu agne du rer te gis nga ni adina facilité ci mom nim facilité ci mom adina dafa facilité trop ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam luka waral xeyna no waxtane ko yalla neena ma facilité adina ibrahima fan la sukandiko ba facilité ko adina am muni xana azzukru sakiran li an ummi wa kelayam ak mom muni dede des na menen maqama wa innu fil akhirati lamina salihin yawmal khiyam dama koy bolé ci ñu baxña ibrahima yawmal khiyam ci gañu baxña la koy bolé yawmal khiyam nak ko yalla bolé ci gañu baxñi sa affaire baxna sa affaire baxna kon ibrahima adina baxna al-akhiram baxna fan la ko jëlé sakiran li an ummi nek ab santa kon nek ab santa kon wa ndax ibrahima mi ci sante gi mu don sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla orienté nako tek ko ci yoon waxani dotu essek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan ko defar mbirum al-akhiram ñenti daraja yep fan lako ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan lako yalla jele ibrahima sant wa gan cant nak legi gan cant moy maye li wa kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di santé moy ni ma gis gaay di santé accam yor sa alal bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bo demé alal ji nga jëndé gëlem gi bu ci bori jambour yi gennon bu ci bori jambour yi gennon do am sax ñeegu xar waxuma gëlem gëlem yi nga yew wo sa xariti cameraman yépp ñu ñew di filmer ngay togg di wacci tek say table yu rafet bu ci aqi sa ouvrier yi ngay liggéeylo gennon do am ñeegu xar ah loloy sant nax nga sa bop de nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmer ngay titero ciaku pri ciaku or yo xamni bu ci aqi sa employé borom keur gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jaray peme sax do ko am ñeegu jaray peme sa ciak pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba am nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga dé sa pariru or ay ca lool kay dara neeku ci ay sa pariru or bi ngay titero bo démé mbolem ñaqi sa aqi employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné mu yamul xamé do déssé sax jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wa say cameraman wa say xarit ngeen daas seen tama ni yolo le mbadantaan ah loloy santé la yalla Seigne Touba ay ca wakene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni aqi employé yépp nga ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarité cameraman yépp kenn ko ne nga jox ko 10 metti mbassé wala ben ambulou 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmer ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukoy camara gis nga ko fa cameraman yi de man fima len di seen moy borom wetchet yi rek borom poste yi di si rek fofa nga len di seen animateur yi ci television yi ñoñu rek lañuy invité de keur ga yoy rek nga len di seen la wa animateur yi di meti mbasse yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yapam muñ wajji yek waña mu taru wa soxnam su meuna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca seigne touba woti wut lol de ba seigne touba raye gattam ba sante ci yalla digal luñu def ko akay nam berne ci sante la bok waye deglu len seigne touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam lako def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diiw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi ñu jariño yow nak ya ak say xarit rek neen wajji seen gelim taaj ko ci kaw tabal ji ngañe ko bam soob len amatu len ci pexé ngeen ko ngeen dor ko jël di sédélé wa mbéd mi cim wowo dess ngeen balma ngeen balma sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ru kon man nañu berndel yaram yi waye nañu berndel ru gi lu koy berndel moy jang alcorane jang khasside mo ndax ni ngeen di jang khasside non lañuy sante

te njàng ma dana tege ci yoon, waaye déedéet amna benn millionnaire, benn milliardaire bu ko woo ci koñ bi boo xam ni nii yónni na ko ambulawu 500,000 foofaa gën a duun, mu ñëw toog ci salle bi di xaacuy xaru, ñenn ñaa ngay mbëkk di jooy jooylu, fekk rek ñuy vidéo def ci TikTok bi lañ ci jublu mooy aywo yéene ma gën a xam. Waaw, ni ko xale yi waxee, yéene ma gën a xam ngoog duma ci yegg. Waaye yàlla moom mu ne su ko nax subhanahu wa taala rabbi sidro jàlla jalaaluhu xalaqanaa moolaana, moo tax mu ne Ibrahima alayhi salaam ci sant yàlla ak mën a muñ ba neex addina yi ci la ko yàlla defale tawfiq mu am daraja yi addinaam jàkk alaxiraam jàkk mu bokk ci ñu baax ñi ëllëg yàlla def ko mu nekk échantillon wu monde bi radiallahu taala anhu. Sëñ Touba ni kon bu ma leen wooyee ngeen sant le ma yàlla subhanahu wa taala, dama bëgg nu ànd sante ni nga xam ne nii noonu la Ibrahima alayhi salatu wasalaam doon sante ba am daraja jooju, noonu la Moussa alayhi salatu wasalaam doon sante ba am daraja jooju, mu woo ñooñ waa géej, woo ñooñ waa jéeri ci ñu santale ko yàlla, mu ne yaa ahla barri yaa ahla bahri wujoolil barri bahri saqaa, ndax man ki may santlu mooy géejub tabe, moo yore géejub tabe te buy joxe du jeexal mukk mukk mukk, te mooy suñ borom rabbi sidro jàlla mu jaare ko ci yonent bi nga xam ni mooy waasitaam alayhi salatu wasalaam, mooy waasita bi dox diggam ak boromam tabaraka wa taala. Ma ni kon man li may wax ci Sëñ Touba waxuma ko ngir fanatisme, donte fanatisme lu baax la, koo gis ku ne sax fanatisme la, waaye dama bëgg wax ni li may wax ci Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu dama ko teg ci ay acte yoo xam ni wala boog ci ay preuve yu leer yoo xam ni nii rek daanu jël wala wax loo xamul wala bëgg nangam wala bëgg déedéet li xale yi tuddee bëgg bës. Sallallahu alayhi wa sallam daa waxoon ni man arafa nafsa arafa rabba, ku fexe ba xam yaay kan rek xam sa borom. Man Moustapha Mbaye Sam damaa xam maay kan, loolu la yàlla dogal wallahi alhasib, loolu la yàlla dogal. Balil insan basira ala nafsi, bali insan ala nafsi basira, astaghfirullah, bali insan ala nafsi basira. Yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam, nit bu gesto bopam rek xam bopam. Motax ba mbokk mané waaw diw sangam limi wax doko tontu, mané jërut tontu di ina man xamna sa bop. Mu bu ne lëccëg sikkimam bu weex di kàcc ba waa addina yëpp xam ne day kàcc kay, waa addina baa ngi koy tontu xam ne day kàcc, kooku daa jaratee tontu. Njëru ko. Li leen naqari teguma leen ko, dogalu suñ borom la, suñ borom ko def rabbi sidro jàlla jalaaluhu xalaqanaa moolaana. Moo tax Sëñ Touba ni moom mi ngi sant yàlla di woo ko sant la yàlla. Am na fu mu waxe ci benn xasidaam nee na ahmaduhu alantixaai sayri lahu ma al maayi wa yabxi mayri aw yabxi mayri. Mu ni moom Sëñ Touba ahmaduhu ala intixaai sayri, mi ngi sant boromam ci termine gi mu termine ab tukkeem, jeexal gi yàlla jeexal ab tukkeem. Mu ni ànd ak loolu lépp kat bi may tukki ba ni tukki bi di jeexe maa ngi ànd ak Mouhammad ibnu Abdullah alayhi salatu wasalaam, mi nga xam ni mooy faraako nu yéefar, mooy far ci ab xol kéefar la ma almaa yi. Mu ne jamono booba la ma yàlla defal tawfiq yi ma am tiraanga joo xam ni dootu jeex, wa yubqi mayri, yàlla defal ma tiraanga joo xam ni dootu jeex, baqaala ba faw. May ndax da koo am ci wàjji gëléem déedéet, ndax da koo am ci woo say tëggkat ñu di la tëggal yoo loolu limba dantaan déedéet. Déglu li Sëñ Touba wax ni moo ko may ngërëmal yàlla, déglu li Sëñ Touba wax ni moo ko may ak texe, déglu li Sëñ Touba wax ni moo ko may mboolem lu yàlla bind, te nga xam dara ci yàlla nangul nga ko, muy abraar yi nee na yow man xiyaam mboolem ku yàlla bind te ngay ko am solo

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني الدوام الشكر. هب لي يا وهاب في ساعة السحر، في سر فوق مطلبي والجهر. من علي بارتفاع قدري، وكون أمري كليالي القدر. اجعل حسابي برجال بدري، ما قد مدى من ضر أهل القدر. والصلاة والسلام على الهادي الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جليدي، بوكي أوديتيري رجا خسيد أونلاين، جلو سيني وينن يوان تي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. Seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Xam ngeen ni waxtu wi dafa soppiku, dafa daan tambali ci 3:30, legi delu ci wat na ci waxtu ngeen ko miine won mi bu ñeenti waxtu jote, mi 4 heures fi ci Senegal. Ndokkel leen, ñaanal leen, sakku ci yeen ñaan, jéglu leen ci dimanche bi wessu. Dafa fekk ni booba ki nga xamni moy technicien bi nga xamni moy
1: réalisme
0: mawdu tay ñu ngi bëgg waxtaan lo xamni daanaka xawes nako mëna tuddé asmatul akhlaq, té tubab diko wax crise de valeur, manam yaqut ak jikko. Lutax ñu tuddé mawdu bi asmatul akhlaq, yaqutek jikko, moy dafa am lo xamni dafa xew ci suñu jamono, ñu bari jangate ko ni xeyna rew mo amul dara, non la ko ñen jangate ñen ñi ni dedet rew mi dafa amul justice, ñen nat non lañ ko jangate ñeneen ñi ni dedet du lolu. Moy xalé yi dañu amatu métier, amatu liggéey, ñen ñi non lañ jàngaté mawdu bi wala waxi'a bi nga xamni mo xew. Man dama ko bëgg jàngat ci benen angle, te moy damay wax ni li xew natu sun borom la tabarak wa taala, am natu la dana indi likoy firndeel ni li dal Sénégal wala sénégalais yi du phénomène. Ay at ci gannaaw phénomène la won, moy li ñu tuddé mbëkk mi, ay at ci gannaaw phénomène la, waye jamono bi du phénomène, jamono bi mom natu la. Ci ko am jangat te tatam sa beuti xol, da nga xamni sun borom dafa natu Sénégal, dafa natu Sénégal. Lutax mo natto leen ko moy baat bobu mo tuddu moy asmatul akhlaq, crise de valeur. Jikko yu yaqku motax yalla natuna, jikko yu yaqku motax sun borom tabarak wa taala natu Senegal. Natu Senegal ba Senegal ay ndawam di ray seen bop, natu Senegal ba Senegal ay ndawam joxatu ñu wor ma mag, natu Senegal ba Senegal ay magam yeureumatuñ ay ndawam. أصمت الأخلاق موي كريس دفلر يلنت بألي صلاة والسلام داوخني البر حسن الخلق مباخ دق دق مباخ موي جيكو جرافت جيكو جرافت فم أمول دارني كفو البر حسن الخلق ودل واحد من ينتو بي صلى الله عليه وسلم ني وخالق الناس بخلق عظمه نين دي جفلنت نيت ني سي جيكو جي رافت ني تول جامونو بو خامني كين جفلتو نا مرام جا سي جيكو جي رافت دانكا كين كوني بو جفلنتك سا مرام ياغي جفلنتك موم سي صفانو جيكو جي رافت ميم بوكاي وون ني سي كاو ني كو ني ماي جفلنت ياو جيكو جي رافت لا فك سي بير du jikko ji rafet ndax bi ngay jëflante ak mom yaangi ñaaw ndortu ci mom woloto ko gëmato ko yaangi yaakar ni sax boy wax mi ngi lay enregistrer yaangi yaakar ni dana tuxal say wax yobbu ko fo xamni kon ana husnul khuluq lolep luñu ko yobbe moy asmatul akhlaq kris de valeur jikko ju yak mo nako yobbe mo no yobbu ci lolu mustafa ali sallatu wasalam neena li tax ya li yonima du dara ludul ma compléter jikko yi ngeen manki won yeen xet wi jikko yi rafet yi ngeen manki won ma ñew compléter ko te mustafa ali sallam ñew na ba compléter ko ba dem ci ñun ba legi mu melni jikko yi compléter wut ci mon ci ñun da melni legi jikko yi dal sallallahu alaihi wasallam neena dama ñew ngir compléter jikko yu bax yi ci yeen yonent bobu ñew na ba def lim wara def lepp ba dem te ba legi ñaaw jikko yaangi fi mun innama bu istu li utamima makarim al akhlaq li tax yalla yonima lul du len lul rek ma ñew ngir nocc seen jikko yu ñaaw yi remplacer fa jikko ji rafet lolu tax yalla yonima ci yeen kon ko amul jikko joju setatal sa bop xamal ni yow mission bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam amago ci dara alquran ni wa qulu linas husna bu ngeen meunta ñak bañ wax ci nit wax len ci mom lu rafet wa qulu linas husna bu ngeen meunta ñak bañ wax ci nit wax len ci mom lu rafet legui waxuma la wax ci nit lu rafet waye da ngay xol nit ki do gis ci mom dara lu ñaaw lo man wax ci mom nga sosal ko nga sosal ko cheikh mohamed bamba neena jikko ju rafet day waral aw tag ci sa dekkendo yi yeen dekkendo yi la gëna jégué moy raqib ak atid ñaari malaaka lañ ñolay jikko tag ci kanamu yalla bu fekke amé nga jikko ju rafet wa yujibul madaha ladal jirani kama yubahidu an nirani neena mom seigne touba jikko ji rafet day tax sa ñaari dekkendo yi bi ñaari malaaka yi ci sa ñaari wag muy raqib ak atib ñolay jikko tag ci kanamu yalla su ko defé yalla sukkandiku ci seenu tag sori la safara ñaari malaaka yi buñ la tagge seen taggo day rogalat dem ci seen borom rogalatal ko ci yenen malaaka yi taggal su ko defé sun borom dal dikoy jox jibril mu soti ko ci ndox mi dekkendo yépp dila tagg nga xani legi ñeppay and dila tagg lu koy maye muni xana jikko ju rafet wa yujibul madhala dal jirani kama yubahidu an nirani waaw yow señ touba ku bëgg am jikko ju rafet noy def muni hawit lidhana khawla al khair tafus bihi wa tukfa kull dayri neena jikko rafet boko beugé am fi ngay tambalé moy hamid lidhanaka khawla al khair da ngay minal sax lamine wax ju bax lamine da fay lo xamni num aada wo rek lol lay wax loko tamal rek moy adam boko tamalé jew jew di adam faw nga tamal ko fen fen di adam faw nga tamal ko wax deug di adam faw mom lamine حبيت لذانك قول الخير تفوس به وتكفى كل دير نينا بو مين لي سو لامين فخبا ادو سو لامين ادو دي واخ نيب دي واخ مباخ دي واخ نيك دي واخ لو باخ نينا دي مودي ياغ تي لول سون بروم دي سوكانديكو منا امني ريغلي سا بروبليم تفوس به سا مير ييب فوف لاي دوخه باخ سا مير دال دي يوين واي دو سي يام وتكفى كل دير مو فغال لا ديم كاسو wax lu bax aw lamine nga ci wax lo xam di ci wax njub di ci wax bax muna amuni watuk fa kula dayri dalay te dem kasso watuk fa kula dayri day tax ken dula traquer di wo nga ci kasso ba lu bax ko fa yobbu sa boko gisee rek amna lu yalla nam ndaw ñu wax ni dañ leen di traquer ba tax ñu ni dañuy bayyi rew mi dem nga xam ni ñom ndaw ñi neenañ man waxumako de gaay yako wax gaay ni nañ ndaw ñi taal rew mi waaw taal ñu rew bu nupp nak wacc fi rew mi dem le koy defal rew mi koy defal rew mi kon muni bo fegon saw lamine bo teewon saw lamine watuk fa kula dayri yalla dox sa digeunte ak dem kasso kasso ñaara fay dem waxna ko waxatiko buma gisee nit ki ragal kasso dama koy yiram ndax lutax moy kasso ñaara fay dem buñu togn ak ku togn kasso bo fa demé ngir dañ la togn xamal ni yalla da nam ci aw yiw boy genn ñepp di la deg ben nga doon nitu yalla faaw ma nga doon nitu adina faaw mom ñaari tiranga yi mom di nga ci am ben di nga am tiranga spirituel ma nga am tiranga temporel mom kasso sa bo ci demé tañ togn la wallahi genn rek mo te nga am tiranga spirituel ma tiranga temporel ñaari yi rek tax yalla yobul fa luko waral moy kasso buma gisee may yeureum ku ko ragal modi kasso ñepp fa dajé bula yalla beugé xamal adina kasso la lay yob luko waral moy kasso ñepp nga fa adina bepp la fa yalla dajé té xam nga ni bula yalla beugé xamal adina té amo moyew wër adina yépp ba am experience ngir mëna gindi nit ñi ngir mëna jubal nit ñi dalay yob kasso nga jang fa experience so génné nak ay ca ko wéddi laj ko yusuf ali salam kasso bo té démé ko bon nga fa ab sénégalais nak da ragal kasso mum ko ragal lol waye xam nga lu jar ragal moy dem fa yobbu fa togn lol do nga jar ragal waye ñu togn la yobbu la fa jërut ragal boy genn rek bok ci ñaar ñi kenn temporel mba spirituel temporel mba spirituel bo togné nak xawma ci dara wax deug yalla buñ la fa yobbe ngiruk togn lolou mu xawma ci dara waye ñu togn la yobbu la fa boy genn rek bok ci temporel mba spirituel waaw di nga bok ci leader yi temporel yi ma nga bok ci leader yi spirituel yi faaw nga bok ci ben ci ñaar yoyu bu fekke niñ la fa yobbu ngir togn la wax nak ku weddi laaj ko yusufa kasso ko baax nga fa ku bona nga fa ku juba nga fa ku juba de nga fa ku yiwa nga fa ku yiwa de nga fa bari na ñoo xamni ci kasso la leen yalla xamale batine ci kasso bari na ñoo xamni ci kasso lañ nekk mbolé nitu yalla bu yalla bindoon ci nitu yalla yi jëk yi ñu fekk la fa tatagal la wax la bienvenue bok nga ci ñun bis ni tay ci kasso lañ ko amé ci kasso lañ ko amé ku wéddi laaj ko Seigne Touba ku wéddi laaj ko Seigne Touba lim liggéel rasulullah sallallahu alayhi wasallam lepp ming ko ko liggéel ci bir prison ming ko ko liggéel ci bir prison munu waye nak bo fegge saw lamine yalla dana la fegal ay wow mom bo ci demé rek amna lu yalla nam hawit lisanaka khawla al khair del orienter sa lamine ci muy wax lu am njariñ rek lu amul njariñ nga tiyé ci saw lamine soko defé tafus bihi wa tukfa kula dair di nga réussir sa adina réussir sa al akhirah te yalla dana la fegal musiba yi bala yi dana la ko fegal sallallahu alaihi wasallam dañ ko masalaj waw nit ñi mom lu leen di yobbu aljana mune ah en tout cas lima ci xam moy aksara ma yadkhulu an-nas al-janna taqwa allah wa husnul khuluq li upp ci li yobbu nit aljana dal mune amu ragal yalla ak jiko ji rafet la ñoo ci upp meseur parti bi meseur parti bi ci ñi dem aljana mune amu ni moy ñu ragal yalla ña ak borom jiko yu rafet ya aksara dani an aksara ma yadkhulu an-nas al-janna منها من تقوى الله وحسن الخلق. mané nak jikko ju yak joju mo ñu yobbe ndaw ñi saga sun wali yu sénégal yépp dina ko wax ci kanam taxone bamba néna loy wut ci adina té wuti wokay téggil adina du yag ba nga jot ci mo xam da ngay wut li ñi tuddé manam man la ko man waxe fekke ni nguur lañ ko meuna tuddé bo do wut nguur côté spirituel ak côté temporel wala ngay wut xexé adina ak alakhira seigne touba néna boko jaarul ci anamuk téggine do ko am ci anamu téggine moy discipline cheikhou bamba néna boy wut nguur bo amul discipline do am nguur do ma sa am nguur mo xam nguuru spirituel la mo xam nguuru temporel la lol la seigne touba wax is kullu man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa neena dana ñu la xagn nguur ba nopi nak yow do réussir do texé fa innahu yahram fawsan wa intifa seigne touba ko wax de seigne touba neena boy wut nguur ci andok discipline mo xam nguur spirituel la mo xam temporel buna amuni boko jawrut ci côté éducation bu fiable buñ la défal am na ñoo xam nak éduquer niñ leen mais dañu jël seen éducation taxañ nik basang sanni mun way lu mëna am dal lepp loy wuté discipline man nga ko am mais lepp loy wuté tégoko ci discipline seigne touba néna do ci massa jot ñu ni ko lu tax muy ndax discipline mo yor ñariñal adina ak lol alakhira ci discipline lako yalla def ñariñal adina ak lol alakhira seigne touba néna sun borom ko dexeñ ci baat biñu tuddé discipline moy ay teggine wa huwa fi darayni khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi du say wax de waxi cheikh mohamed bambala seigne touba néna discipline ci la yalla dexeñ ci ra ngay adina ak yi alakhir compte banque yu dul seigne touba néna yalla ngi ko dexeñ ci discipline mané compte banque yu dul nak ñu bari seen xel dem ci xaaliss waye xam ngeen ni xaaliss dong du compte sun borom discipline néna ci la def tedd nga bo bëggé am tiranga seigne touba néna so bëggé am tiranga yalla ngi ko dexeñ ci baat bi ñi tuddé discipline wa huwa fi darayni khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi radiyallahu ta'ala anhu nañ jangi seigne touba buñ jangé seigne touba rek sun adina dana jak sun alakhira bax parce que mom cheikh ahmed bamba dafa ñew mot li jikko yu rafet yi seigne touba yonent bi doon wax seigne touba neena tazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli lu bax li fi yonent bi indi won waxul yok de yonent lim andi kenn duko yok kenn duko wañi ali salatu wassalam la nakhasa wala siyada waye seigne touba neena dama ñew ngir sulli li yonent indi won tem bax te neub ba kenn gisuko yalla won mako man seigne touba mo sulli ko jox ko jam ñi muni tazilu ma sabata lil mustafa'i fazilu ma sabata lil mustafa'i dama ñew ngir sulli li fi muhammad sallallahu alaihi wasallam indi won tam solo bañu bari biñ ñew xamunu ko ma sulli ko muy lu am jariñ ma jox leen ko discipline seigne touba neena lu way di wut amo discipline muna amani do ci massa jot yalla dana la ko xagn ba nopi do réussir man di waxe seigne touba ji dunduna ko dundati ko man de gis na ñu bari ño xamni la ñak lepp discipline manam ñak discipline mo leen ko xagn yalla xam nako bari na ño xamni lañ doon wut wallahi ñak discipline mo leen ko xagn même nguru yalla gi lo ci wut amo discipline do ko jot nguru yalla gi gis na temporel bi ni mu mel nga xamni politiciens yi buñ la gisé amo discipline ñu dal ci sa kaw manam djubluma ci politiciens ki yi dal manam limu djublu moy état état bu meuna don état bu meuna don état bu meuna don ci adina bi la wax de mané lol du état yi rek même état wu sun borom bi même état wu sun borom bi tabarak wa taala nguru sun borom ji sa bo amé mal éducation sa bo amé indiscipline rek ay ca wali wi dañ lay wex nga daanu ji fele dañ lay seul bu doto bok yalla xamna ko yalla xamna ko bepp wali bu dem ci pays ba ci kanamu suisse bi tok ci photo bi limay wax wali yi xamnañ ko tepp ko xamni dem nga ci diwan ba la wax ba suisse bi genn tok ci photo bi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy magistrat bi jëk moy suisse bi jëk bu fa nekkul nak ki ñi tuddé khutbu saman moko fay remplacer waye gis nga bu ñëwé ba tok ci photo bi sa rafu sa mbarum beutum kaw bu dalé ci sa mbarum beutum suuf ngir ñak téggine kéro ngay noppé bok yow dañ lay seul bu yow bokato pays ba yow doto fa jaar fofu lako état yi adina bi gisé fofu lako état yi adina bi royé état yi adina bi sa bo indiscipliné rek ñu sakal la pexé il faut da ngay discipliné rek ñu man la tolérer mais bo discipliné wul rek duñ la tolérer état adina bi ak ko meuna don nak état la wax nak waxuma njitu rew mom lenn la ci état mais état mom ba ci Mustapha Mbaye sa mi nek biir kërëm ci état la bok ci état la bok sa bu giselu na nara nasaxal rew mi te bu ca ñaané yalla yalla fajj ko mu daldi dugg xal wa mom ñaan ko yalla subhanahu wa ta'ala état du ki jité rew mi rek de du ñi ngi ngiss rek ñu nek ci avion yi di dem rew yi ki ñew de état lenen la suñ muntaxa état la Mustapha Mbaye Sall mi ci biir kërëm état la ci ko xam lan moy rew la wax de état la wax waxuma njiti rew yi waxuma len ñoñu danaka dara ñuru len ñi état ñor ñi ngi ci seen biir kër ñom rew mi lañuy servir amuñu soxla ci ndomba tank yi rew mi lañuy servir ñom ñi état ñor rew mi lañuy servir seen yon nekul ci ay ndomba tank sa buñ gisé day gu nara tak rek min yalla allahumma dal di del toga ci seenu suruq ni ci yalla min yalla allahumma toga ci seenu ruq ni ci yalla lo tax way kat bo wax ni qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika shair bi lol la wax shair bi neena e yow patriote bi e yow patriote bi muna mun qaddamta watnaka defandaral sa rew qaddamta watnaka ligeyal sa rew qaddamta watnaka yekatil sa turu rew farahman yujisika yalla lay fay farahman yujisika yalla lay fay muni wa qaddamtuhu lil ula so ligeyele sa rew ngir bako yekati dong nga ci djublu ndomba tank taxul beug dara je taxul waye wa qaddamtuhu lil ula muni farahman yuhlika yalla yekati la ba ñepp seen da nga bëgg yekati sa rew te yalla dong tax laaj ko seigne touba ku weddi laajal seigne touba weddi lima wax laajal seigne touba ku weddi li wax laajal seigne touba ijal rujuhi ila qawmi shahadatana wal takfina yawma jami khalqi niran bam koy wax wa rew me taxon mune gis nga nak bo defale sa rew ngir beug sa daraje rew yekati ko rek nga ci djublu muna mun yalla dina yekati sa daraje bo amé li nga beug yalla dina yekati sa daraje bu rew ma jage yalla yekati sa daraje bu rew ma jaga det yalla yekati sa daraje kon qaddamta watnaka farahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula farab yuhlika lolu shair bi wax liggeyal sa rew sonnal pour sa rew defandaral pour sa rew e yow patriote bi mais patriote bo xamni toj tal lak ana patriote ga legi toj tal lak ba nopi nak ni fess nak ni da ngay daw sobu ci geejgi dem ci rewum ko xamni mom tojul talul lekut ya ñak jom nga balma ya ñak jom toj tal lak ba nopi nak daw jëm ci rew mo xamni koka mom tojul talul mom ma ngay defal rewum dana ko wax ci kanam rewum senegal deug liñu bañe deg ci nopp deug
1: ñu leen di jay rek lañ bëgg té man ndaw ñi dama leen di wax toujours bu ma dajé ak ñom milen dama bokk ci yeen ndax dama xam importance ndaw l'islam fu mu yegg ndaw ko fa yegg mu na am leen waye duma leen jay mukk bëgg ngeen and ak man lutax ma jay leen mukk ci adina deug rek la leen di wax yeen ndaw ñi bëgg ngeen and ak man wallahi lutax ma jay leen deug rek la leen di wax borom xam xam yu bari yi ngeen di deglu ci mbedd mi dañ leen di jay rek waxu ñu leen deug li ci seen poche dong lañ soxla motax ñu di leen jay waye cheikh ahmed bamba waxon nako neena won dawlatul haqq batil dafni wa dafni dawlatul batil sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a ñu ne ko lutax mu ne ndax al haqq sabit wa amal batil wa in ala fasaykhun wa safil ñu no do takusan mu ne lu meuna xew mom seigne touba dawlatul batil programme bu ay plan lal non nga koy firé dawlatul batil programme bu ay plan lal ay plan rek mina muni saa may ko legi rek may ko ay minute doto ko deg saa programme bu ay pexelal muna muni may ko ay heure rek saa waye wa dawlatul haqq nak ila saa programme bu deug lal muna muni boom gu sew la waye du ma sa dag saa bis penci la jëm ñu ne ko lutax muni al haqq sabit ndax deug mom xam nga wala fi dañuy wax naan doole man deug mani waaw fi ci adina waye yowmal khiyam mom deug fa man doole yowmal khiyam ha deug fa man doole de doole man deug mani xana fi ci adina waye yowmal khiyam mom ha deug fa man doole de deug fa man doole dawlatul batil sa'a waye wa dawlatul haqq ila sa'a programme set ko ci daayira yi rek bepp daayira bo xamni programme ba ci deug lañ ko tek danaka do deg ciow ci daayira waye daayira bo xamni ay plan rek waju meuna wax waju saf lamiñ ku degeeru fit ku regalul dara ku rusul dara foy muji daayira foy di muji deg daayira ba moy ñangay demante police ga ñew fofu nga koy muji deg association bu meuna do nit non la fofu nga koy muji deg dina ko wax ci buma accès ci daayira yi ñoomit ban participation lañ am pour seen rew mané nak man lima gis moy phénomène bi am du phénomène natou yalla la yalla mo natou sénégal lu ko waral moy dañoo saga wali wi sénégal yépp té yalla mo no waxon ci hadithul qudsi ci lamine yonnate sallallahu alayhi wasallam muni ku saga sama wali déclarer na la guerre ku saga sama waliw rek déclarer na la guerre hadith la bo xani sayyidina abi urayra moko netti yaronata sallallahu alayhi wasallam wax ko jele ko ci hadithul qudsi muy waxi sun borom tabaaraku ta'ala sun borom ni man hadali wali muni man hadali waliyan faqad asantuhu bil ard sun borom mako wax de man hadali waliyan faqad asantuhu bil ard kep ko xamni nonu nga sama waliw kep ko xamni saga nga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man adali waliyan faqad asantuhu bil arb legi nagn xol ba xam ndax waliyu senegal yi nekkon baqiya yi newon fele ci makhbar bu tiwawon bu cheneba bu kaulakh yu ñepp saga nañ len sulli nañ len sagali ñepp waliyu ci senegal yep ben malfaiteur bo xamni taxaw nañu saga waliyu yep légi nak yow da nga nan waw man bokuma ci ñi saga wali légui lutax yalla na tomali ahakay alquran ko wax wa taqaw fitnatan la tusibanna allatheena sallamu minkum qasa yawmi deg kuy saga wali ngani ci mi xeral muna bu musiba ma ñewé yeen koy bok dana ko wax ci kanam man hadali waliyan faqad asantuhu bil ard ku saga sama wali man yalla déclarer na la guerre ñu ni wa yalla kan moy sa waliw bëgg nañ ko xam muni wa ma takharraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftartu alayhi ما يسال أبدي يتخرب إلي بنوافلي أتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويدعه التي يبسط بها إلى آخر إلى آخر إلى آخره مني بو بغي خام سما ولي من يالا من امن سما ولي موي كو خامني لما فرطال سما نيب داف نكو نما كو سنت جولي جيروم وار ويرو كور اسكا دي ماك بو كو ماني لما كو سنت موي اي فرات ييب داف نكو بنوبي مني بيم كو ديفه بنوبي تخول موت دي نلاو منا مني مين تي خيتي نوافل يي سا بوكو سيني بو نوبي تي فراتاي رك مان تي نافل يي uno pe ci farata rek mang ci nafi le uno pe ci farata rek mang ci nafi le neena man yalla man diko xol diko setantal diko yeur ba gis ni ki limuy def deugale ci mom neena ma dal dikoy sop ahabahu ma dal dikoy sop xam ngeen taxel yalla ci ab jaamam lu muy tek subhanallah yalla neena ma sopp ko nak ndem dom adama dong ju am alal bu la soppé soppi la dom adama ju yalla may wërseuk sa bu la soppé soppi sa situation wa kon yalla nak legi yalla neena may ma sopp waji rek dal di soppi situation borom wërseuku adina dong bu la soppé legi mu soppi sa situation bo dan war mbam mu jëndal la auto tabaxal la airplane 4 dagal le bi ngay naw ci avion yi sa situation commencé sensé lutax parce que borom alal mo la sop wa legui yalla kum sop nak yalla kum sop sopi la di legui la seigne moussa ka waxone waliw day walé sang day sangé waliw day walé kon yalla nak yalla nak yalla kum sopi sopi la sun borom neena suma la xese sop rek dal day sopi sopi la fi sasse wa yalla nokoy sopé muni buma soppé sama jam ba def ko waliw na muni damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal koko damay mujj nek ab nopam luma deggati deggal koko wala degtal koko bop ci walaf

0: man ko ko liko kay xol
1: mu mujj nek ab loxom luma lamb niko kay lamb luma lal niko kay lal mu mujj nek ay tankam ñu ay yalla fofu nga yem ak jamm mu ni dede sama compte banque dama koy jox procuration wan ko ni ko legi banque bi mag yow ko bok lo soxla lajal ma jox la li ci sama compte mag yow ko bok lo soxla laj ma jox la hadis la de limay wax ni wa in sahalani ahtaytuhu la wax compte banque lo ma laj ma jox la yalla ko wax awali wam de compte banque lo ma laj ma jox la ah ki ngay attaquer guer yow wali wu yalla wi mom ngay attaquer guer ne ni da ngay xex ak mom yalla ni ko saga sama wali déclarer na la guer wa yalla kumuy gueral ban espace ngay taxaw yalla di gueral ban espace ngay taxaw bini saga sun wali ñun ñepp ngi fi di xol ñun ñi ne ci rew mi te sunu sunu loi terrenu saga légi ñu ragal ku ñu traqué ragal ku ñu japp taxna duñu saga waye ñene ci riw ya nga xamni loi ya fa né saga du fa kilim ñu di leen encourager di leen may ay vie ño leen di sétane ño leen di déglu ñuy saga suñu wali wi akay kon ñun ci lañ bok wa taqa fitnatan la tusibanna lisina salam minkum khassa ñi ngi saga seen wali wi ngeen ñu di xolé muna bu musibe bi ñewé du ci moy kenn ci yeen motax ko degul domam deena ci gal gi rek rakam deena ca mbab jarbatam mbam mbokum jarbatam mbam mbam ba waye ken muccu ci senegal watakho fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum khasha ni gone ni ñi de ci gal ngeen yaakar ni phénomène la rek wallahi natub yalla la du phénomène ndawi senegal yi ni ñu dawe songu gal yi à l'époque lolu phénomène la won boko déggé tay bala nga ko digaat kenn xamul kañ la mais xolal ay par 200 personnes 300 personnes ñepp nax say ci doomi senegal ñu nan phénomène la xam ngeen ni duma yalla la dé natup sun borom la wallahi alhasim albahru junudun min junudila albahru junudun min junudila geej gi ci soldar yalla bok te sun borom neena wama yahlamu junuduhu ila huwa samay soldar ken xamuko kudul man melantane sax ci soldar yalla la bok man nga togn wali yalla yalla yabal melantane mu ñew matta la ngadde parce que ci soldaram yi la bok non soldar bu la gëna jégué rek lay am waye wama yahlamu junuduhu ila huwa te albahru junudun min junudila rabbi sitwa jalla البحر جنود من جنود الله جيجي تي سولدار يالله لا بوك تي موم مو وخون ني كو ساغ سما ولي ديكلاري نالا غير كو ساغ سما ولي ريك ديكلاري نا ولي سينيغال ييب ساغ نان لين باج توي ولي سينيغال ييب تريت نان لين نيمبورت كيل كوما اي غور جيجين نين بال ما سي بات بي اي كومبلوتور نيمبورت كيل كوما traité nañ ko sun wali wu sénégalais yi n'importe quel combat ay dealer ay maguyer lu niñu traité len ko ah tane jamm ci jëk mujj ci tane jamm ci jëk mujj ci ku len ko wax da len di nax rek ku len ko wax da len di nax rek sun borom neena da am ño xamni buñ bëggé atteindre sen objectif sen yoon nekul ci liñu tuddé manam ñu ko waxé ci sax ci fitna bu yaw wala ñak yaw manam dal seen yoon nekul ci ndax li suma ko défé fitna dana yaw donte dana atteindre sama objectif yoonam nekul ci lolu suñu borom néna amna ño xamni non lañ mel yonenti wax ko ci hadith ni amna ño xamni non lañ mel non lañ mel amna ño xamni atteindre sen objectif jaral na len même bo len éduquer won éducation bobu dañ koy taxagne ak basang sanni